2,8 milliarder norske kroner I egenkapital og lån. Sydvaranger gruve ligger I Bjørnevatten I Sør-Varanger kommune med separasjonsverk og utskipingshavn I Kirkenes. I 1910 ble den første jernmalmen fra Bjørnevatten skipet ut. Svenske Grangex tok over gruva I 2023. 11 personer ble drept etter israelske luftangrep I 3 ulike områder I Tyr I Libanon. Blant de drepte en person fra redningstjenesten og en syrisk statsborger, melder Libanons helsedepartement I en pressemelding. 8 personer skadd, og helsetjenesten I Libanon fordømmer angrepene som åpenbare brudd på menneskerettighetslover. 3 klatrere fra Latvia har omkommet I en klatreulykke på Nord-Amerikas høyeste fjell Denali, også kjent som Mount McKinley I Alaska. Fjellet 6200 meter høyt. En fjerde person funnet I live og sendt til sykehus. Tilstanden kritisk, står det I en uttalelse fra Latvias fjellklatrerforbund. Forbundet beskriver turfølge på 7 personer som erfarne klatrere. Donald Trump godtar at Kennedy Center for utøvende kunst I Washington ikke får bytte navn til Trump Kennedy Center, uten at kongressen først godkjenner navnebytte. Dommer Christopher Cooper beordrer at alle fysiske skilt med Trumps navn nå må fjernes, og alle referanser til et Trump Kennedy Center må ut av alt offisielt materiale innen 14 dager. Dommeren har også beordret at Trump stanser planen om å stenge Kennedy Centeret for The Performing Arts I 2 år for oppussing og utbygging. Trump skriver på sitt nettsted Truth Social at han lar kongressen ta saken videre. En person ble stukket med kniv på Strømmen I Akershus I går kveld. Fornærmere ikke kritisk skadd og kjørt til sykehus. 2 personer pågrepet og har status som siktet I saken, oppdaterer Øst politidistrikt. Og politiet har I Ålesund rykket ut til Aspøya etter melding om vold. En mann ble kjørt til sykehus. NRK Nyheter, Harald Berre.

tight. Alle de tinga vi skulle se. Du dro fra meg uten å gi beskjed. Vi mista det vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

aldri de tingene vi skulle se. Du tror fra meg uten å gi beskjed. Vi mistet det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

0: Her er NRK Nyheter klokka tre. Gjenåpningen av jernmalmgruven Sydvarangengruven I Kirkenes blir utsatt til tredje kvartal 2026. Det meldte eieren, det svenske gruveselskapet Grangex, I en pressemelding I går kveld.
1: Selskapet hadde tidligere siktet mot en beslutning I første kvartal I år. Utsettelsen skyldes at potensielle investorer har bedt om mer tid, sier administrerende direktør Christer Lindqvist. Han har tillit til prosjektet, skriver han I pressemeldingen. For å gjenoppta driften av gruva trenger selskapet nærmere 2,8 milliarder norske kroner I egenkapital og lån. Sydvaranger gruve ligger I Bjørnevatn I Sør-Varanger kommune, med separasjonsverk og utskipingshavn I Kirkenes. I 1910 ble den første jernmalmen fra Bjørnevatn skipet ut. Svenske Grangex tok over gruva I 2023.
0: Og det sa Harald Berre. 11 personer ble drept etter israelske luftangrep I 3 ulike områder I Tyr I Libanon. Blant de drepte en person fra redningstjenesten og en syrisk statsborger, melder Libanons helsedepartement I en pressemelding. 8 personer skadd. Helsetjenesten I Libanon fordømmer angrepene som åpenbare brudd på menneskerettslover. Etter 8 mannlige dirigenter skal en kvinne nå for første gang lede kringkastingsorkestret. Amerikanske Holly Chow gjennomførte krevende prøve med KORK fredag.
2: Holly Chow den nye dirigenten I kringkastingsorkestret, født I Sør-Korea, men vokste opp I Los Angeles I California. Hun den 9. dirigenten I KORK og den første kvinnelige siden oppstarten I 1946.
3: So I'm very, very happy to be here.
2: Denne konserten kommer I klassiske opplevelser her på NRK. Holly sier kjemien med orkestret stemt fra første prøve.
0: Og reporter her var Erlend Kinn. Donald Trump godtar at Kennedy Center I Washington ikke får bytte navn til Trump Kennedy Center uten at kongressen først godkjenner navnbytte. Dommer Christopher Cooper beordret at alle fysiske skilt og logoer med Trumps navn må fjernes, og alle referanser til Trump må bort fra alt offisielt materiale om Kennedy Center for utøvende kunst innen 14 dager. Dommeren har også beordret at Trump stanser planene om å stenge Kennedy Center I 2 år for oppussing og utbygging. NRK Nyheter fikk du av Aud Ragnhild Darud.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. Amerikanske fly har angrepet en båt og drept tre menn som den amerikanske militærkommandoen CENTCOM kaller narkoterrorister. Ifølge USAs etterretning var fartøyet involvert i narkotikasmugling og fulgte kjente narkosmuglerruter i østlige Stillehavet. I fjor høst begynte USA å angripe båter med såkalte narkoterrorister som angivelig frakter narkotika sjøveien fra Latinamerika til USA. Human Rights Watch og Amnesty International beskriver angrepene som ulovlige utenomrettslige drap. 11 personer ble drept etter israelske luftangrep i tre ulike områder i Tyr i Libanon. 8 personer er skadd. Blant de drepte er en person fra redningstjenesten og en syrisk statsborger, melder Libanons helsedepartement i en pressemelding. Donald Trump godtar at Kennedy Center i Washington ikke får bytte navn til Trump Kennedy Center, uten at Kongressen først godkjenner navnebytte. Dommer Christopher Cooper beordrer at alle fysiske skilt og logoer med Trumps navn må fjernes, og alle referanser til Trump må bort fra alt offisielt materiale om Kennedy Center for utøvende kunst innen 14 dager. Dommeren har også beordret at Trump stanser planene om å stenge Kennedy Senteret i 2 år for oppussing og utbygging. Gjenåpningen av jernmalmgruven i Sydvarangergruva i Kirkenes blir utsatt fra første kvartal i år til tredje kvartal. Det meldte eieren, det svenske gruveselskapet Grangex, i en pressemelding i går kveld. Selskapet trenger nærmere 2,8 milliarder norske kroner i en kombinasjon av egenkapital og lån for å gjenoppta driften av gruva, ifølge pressemeldingen. Etter 8 mannlige dirigenter skal en kvinne nå for første gang lede kringkastingsorkestret. Amerikanske Holly Chow gjennomførte krevende prøver med KORK fredag.
1: Holly Chow er den nye dirigenten i kringkastingsorkestret, født i Sør-Korea, men vokste opp i Los Angeles i California. Hun er den 9. dirigenten i KORK og den første kvinnelige siden oppstarten i 1946.
2: So I'm very, very happy to be here.
1: Denne konserten kommer i klassiske opplevelser her på NRK. Holly sier kjemien med orkestret har stemt fra første prøve.
0: Reporter var Erlend Kinn, og NRK Nyheter var ved Harald Berre.

0: Her NRK Nyheter klokka fem. Amerikanske fly har angrepet en båt og drept tre menn som den amerikanske militærkommandoen CENTCOM kaller narkoterrorister. I fjor høst begynte USA å angripe båter med narkoterrorister som angivelig frakter narkotika sjøveien fra Latinamerika til USA. Human Rights Watch og Amnesty International fordømmer angrepene. 11 personer ble drept etter israelske luftangrep i tre ulike områder Tyr i Libanon. 8 personer er skadd. Blant de drepte er en person fra redningstjenesten og en syrisk statsborger, melder Libanons helsedepartement i en pressemelding. Donald Trump godtar at Kennedy Center i Washington ikke får bytte navn til Trump Kennedy Center, uten at Kongressen først godkjenner navnebytte. Dommer Christopher Cooper beordret at alle fysiske skilt og logoer med Trumps navn må fjernes, og alle referanser til Trump må bort fra alt offisielt materiale om Kennedy-senteret for utøvende kunst innen 14 dager. Dommeren har også beordret at Trump stanser planene om å stenge Kennedy-senter i 2 år for opppussing og utbygging. Gjenåpningen av jernmalmgruvene i Syd-Varanger i Kirkenes blir utsatt fra første kvartal i år til tredje kvartal. Det meldte eieren, det svenske gruveselskapet Grangex, i en pressemelding i går kveld. Selskapet trenger nærmere 2,8 milliarder norske kroner i en kombinasjon av egenkapital og lån for å gjenoppta driften av gruva, ifølge pressemeldingen. Over 150 elver er stengt når laksesesongen starter igjen på mandag, men Alta-elva blir åpnet for fiske. De ivrigste fiskerne er klare allerede.
1: Ja, det er jo tidlig. Tidlig var tidlig flom.
2: Lite snø og en tidlig vår har gitt en vårflom som er ferdig før fluestenger og ivrige fiskere kommer til elva.
3: 1. juni er jo åpningsdagen, så da gleder vi oss til å se endelig litt liv langs elva. Så vet du jo, tradisjon tro, så er jo Alta-elva litt treg, men vi har hatt tidlig vår, tidlig flom i år, så kanskje vi har tidlig oppgang av laks også.
2: Ikke alle kan glede seg over laksestarten 1. juni. Mange elver i landet er stengt for fiske.
3: Vi vet at villaksen har det beintøft. Likevel så er vi forsiktig optimist her i Alta. Vi har hatt et forsiktig fiske i mange år, og det gjør nok at vi enda klarer å holde oss sånn rimelig greit.
1: Tiden går ikke fort nok.
0: Sa laksefisker Leif Reidar Johansen. Vi hørte også daglig leder Vegard Ludvigsen i Alta Laksefisker i interesseskap. Reporter var Alf Harald Martinsen. NRK Nyheter, Harald Berre.

God morgen. Dette meteorologiske instituttet I Bergen med værmelding for landområdene og de nære havområdene, lørdag den 30. mai 2026. Først har vi noen observasjoner som tatt I dag klokken fem. Strømtangen hadde flau vind og 11 grader. Færderfyr, Svenner, Jomfruland og Lyngør hadde alle sørvest lett bris 13 grader. Oksøy, Lindesnes og Lista, vest lett laber bris 11 grader. Egerøya, vest frisk bris 10 grader. Obrestad, vest laber bris 11 grader. Ekofisk, vest frisk bris 12 grader. Kvitsøy, vest, laber bris, 11 grader. Utsira, vest, frisk bris, 11 grader. Slotterøy, sørvest, laber bris, 11 grader. Feie og Ytterøyene hadde begge sør, lett bris, 10 grader. Kråkenes, svak vind, 11 grader. Gullfaks C, vest, lett bris, 9 grader. Svinøy, Ona og Veiholmen, svak vind, 10 grader. Sula, sørvest lett bris, 9 grader. Halten, nord, lett bris, 9 grader. Heidrun, øst, lett bris, 8 grader. Buholmråsa og Rørvik, nord, laber bris, 9 grader. Nordøyen og Sklinna, nordøst, laber bris, 8 grader. Vega, svak vind, 8 grader. Solvær, nord, lett bris, 8 grader. Myken, nordøst liten kuling, 6 grader. Røst, Helligvær og Skrova, nord, laber bris, 6 grader. Bø I Vesterålen, nordvest lett bris, 6 grader. Andøya, sørvest lett bris, 5 grader. Hekkingen, svak vind, 5 grader. Måsvik, sørvest frisk bris, 5 grader. Torsvåg, sørvest lett bris, 4 grader. Rognsundet, svak vind, 6 grader. Fruholmen fyr, vest, frisk bris, 5 grader. Slettenes fyr, sørvest, lett bris, 6 grader. Berlevåg, vest, lett bris, 5 grader.

Østlandet. Skiftene eller vestlig bris, sørvestlig bris på kysten. Fra i formiddag, dreining til nordlig bris, først i nord. Skyet all det ved skyet, enkelte regnbyger, vesentlig nord for Oslo. Agder. Vestlig bris, dreiende nordvestlig i ettermiddag. Periodvis vest eller nordvest, frisk bris på kysten, vest for Oksøy opp i liten kuling i ettermiddag. Skyet all det ved skyet, litt regn i vestlige områder, ellers oppholdsvær. Fra i ettermiddag, pent vær, først i øst. Langfjellet. Vestlig bris, frisk bris, utsatte steder, dreiende nordvest. Skyet med enkelte regnbyger, vesentlig i nord. Fra i kveld, nordvestlig bris, delvis skyet oppholdsvær. Fjellet i Sør-Norge, unntatt langfjellet. Skiftende bris, skyet, regnbyger. Fra i ettermiddag, nordvestlig bris. Skyet eller det ved skyet etter hvert oppholdsvær. Rogaland. Vestlig bris. I kveld nordvest opp i frisk bris på kysten lengst sør. Skyet. Perioder med litt regn og yr uttrykt for tåke. Hordaland. Sørlig bris. Dreiende vestlig. I kveld bris av skiftende retning. Skyet. Perioder med regn og yr uttrykt for tåke. Sogn og Fjordane. Skiftende bris. På kysten sørlig opp i frisk bris først på dagen. Skyet, periode med regn og yr, uttrykt for tåke, særlig først på dagen. Møre og Romsdal. Først på dagen sørvest bris, ellers skiftende bris. Skyet, periode med litt regn, uttrykt for lokal tåke. Trøndelag. Nordlig bris. Nordøst, periodevis frisk bris på kysten. Skyet. Periode med regn ut på dagen stort sett oppholdsvær, først i nord. Uttrykt for tåke, vesentlig først på dagen, lengst sør. Nordland. Nord og nordøst, frisk bris utsatte steder. Opp i liten kuling på kysten i sør. Skyet. Først på dagen kan hende spredt regn i sør, ellers oppholdsvær og etter hvert perioder med sol, særlig i nord. Troms. Sørvestlig frisk bris utsatte steder, liten kuling på kysten. Minkende utover dagen til nordlig bris. Først på dagen enkelte regnbyger, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Finnmark. Bris mellom sørvest og nordvest. På kysten vestlig bris. Regnbyger fram til formiddagen i ytre strøk, ellers oppholdsvær og lange perioder med sol. Spitsbergen. Nordvest liten kuling, sterk kuling utsatte steder, særlig i nordøst. Fra i ettermiddag minkende til nordvest, frisk bris i vest. Snø og snøfokk, fra i ettermiddag lettere vær. Værvarsel som gjelder til midnatt, lørdag klokken 24, for de nære havområdene. Indre Skagerrak. Vestlig frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Ytre Skagerrak. Vestlig liten kuling, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Fisker, vestlig frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Fladen, skiftende bris, svak eller moderat sjø, oppholdsvær og god sikt etter hvert regn og moderat sikt. Utsira sør, nordvest frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Utsira nord, Viking, Austampen og Storegga. Skiftende bris, moderat sjø, oppholdsvær god sikt, men uttrykt for tåke. Frøyabanken, østlig frisk bris, moderat sjø. Periodevis regn og moderat sikt, dratt oppholdsvær og god sikt, uttrykt for tåke. Haltenbanken, nordøst frisk bris, moderat sjø. Periodevis regn og moderat sikt, dratt oppholdsvær og god sikt. Området fra Storegga Haltenbanken til Nullmeridianen. Østlig, liten kuling, røff sjø. Regn og moderat sikt, uttrykt for tåke. Sklinnebanken og Trænebanken. Nordøst, liten kuling. Moderat, periodevis røff sjø. Oppholdsvær, god sikt. Røstbanken. Nordøst, frisk bris. Moderat sjø. Oppholdsvær, god sikt. Ytre Vestfjorden. Nordlig bris, svak sjø, oppholdsvær, god sikt. Vesterålsbankene, frisk bris av skiftende retning, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt.
banken.

Utenfor Troms og Tromsøflaket. Skiftende bris, moderat sjø, periodevis regn og moderat sikt etter hvert oppholdsvær og god sikt. Hjelmsøbanken, Nordkappbanken og Nordbanken. Vestlig frisk bris, moderat sjø, periodevis regn og moderat sikt etter hvert oppholdsvær og god sikt. Og Kildinbanken. Skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær og god sikt. Dette var alt fra Meteorologisk institutt i Bergen.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Det brenner I et rekkehus med 10 boenheter I Lørenskog I Akershus. Samtlige nødetater har rykket ut til det som omtales som en kraftig brann, og det stor spredningsfare, sier operasjonsleder Melissa Krag Mørk I Øst politidistrikt til NRK.
1: Det et rekkehus med 10 boenheter fordelt over 2 etasjer. Det brenner på en terrasse, og denne brannen har spredt seg til totalt 3 boenheter. Totalt så det 46 registrerte beboere fordelt over disse 10 boenhetene. Brannvesenet jobber med slokning. Vi jobber med å evakuere og skape oss et overblikk over situasjonen. Det kraftig røykutvikling I området, så vi oppfordrer nærliggende boliger til å holde dører og vinduer lukket.
0: Det foreløpig ikke kontroll på brannen, men ikke meldt om noen skadde eller at noen har pustet inn røyk. Evakuerte beboere blir samlet på Kurland skole. 11 personer ble drept etter israelske luftangrep I 3 ulike områder I Tyr I Libanon. 8 personer skadd. Blant de drepte en person fra redningstjenesten og en syrisk statsborger, melder Libanons helsedepartement I en pressemelding. 2 nye russ ble I går registrert med synsskader etter å ha blitt truffet av laser. Øyeavdelingen ved Oslo universitetssykehus ber russen innstendig om å kutte ut all bruk av laser.
2: Alt handler om å ha best lyd og lys. I kveld kom meldingen om at 2 nye russ har fått øyeskader etter laserbruk. En av dem med alvorlige øyeskader, som I dag har blitt behandlet ved øyeavdelingen ved Oslo universitetssykehus. Samtidig har de fått henvist enda en pasient fra en annen øyeavdeling I Helse Sør-Øst. Det ukjent hvor disse 2 kommer fra, og hvor skadene oppstod. Onsdag fortalte NRK om Marianne. Hun frykter at en skade på netthinnen vil påvirke henne resten av livet. Natt til 17. mai fikk også en russ på Sørlandet synskader. Slå av laserne nå, oppfordringen fra lederen ved øyeavdelingen I Oslo.
0: Sa reporter Emra Senel. Donald Trump godtar at Kennedy Center I Washington ikke får bytte navn til Trump Kennedy Center uten at kongressen først godkjenner dette navnebyttet. Dommer Christopher Cooper beordret at alle fysiske skilt og logoer med Trumps navn må fjernes, og alle referanser til Trump må bort fra alt offisielt materiale om Kennedy Center for utøvende kunst innen 14 dager. Og det var NRK Nyheter. I studio Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka 7. Tre personer ble alvorlig skadd i en front-mot-front-ulykke på Riksvei 3 i Innlandet. Det var en personbil og et vogntog som frontkolliderte. Totalt fire personer var involvert i ulykken, ifølge politiet.
1: Det er en personbil som har kollidert med et vogntog og en front-til-front-kollisjon.
2: Ja, vet du om tilstand for de involverte?
1: Fører av vogntoget fremstår som uskadet. Det ser ut som det er en alvorlig skader for de som er i personbilen. Redningspersonell og nødetater er på stedet der nå, og vi er i kontakt med veitrafikksentralen som vil varsle, og det blir nok stengt Riksvei 3 utover formiddagen. Da blir det vel omkjøring Gudbrandsdalen for hovedtrafikk fra Trondheim til Oslo.
0: Intervjuer var Mathias Reveheim Benjaminsen. Det brant kraftig et rekkehus med 10 boenheter i Lørenskog i Akershus i morges, opplyste operasjonsleder Melissa Krag Mørk i Øst politidistrikt til NRK.
3: Det er et rekkehus med 10 boenheter fordelt over 2 etasjer. Det brenner på en terrasse, og denne brannen har spredt seg til totalt 3 boenheter. Vi jobber med å evakuere. Det er kraftig røykutvikling i området. Vi oppfordrer nærliggende boliger til å holde dører og vinduer lukket.
0: Brannvesenet har søkt av alle 10 leilighetene uten funn av personer og har kontroll på 24 av 26 beboere, skriver politiet i sin logg. En voksen mann og et barn sjekkes av helse. Enhver avtale med Iran vil være en god avtale, sa USAs forsvarsminister Pete Hegseth i en tale i Singapore, der han deltar på forsvars- og sikkerhetskonferanse.
4: Any deal will be a good deal. And I had a chance to talk to President Trump this morning. He wanted me to reiterate how patient he is in ensuring that with America undertaking this kind of historic endeavor, any deal will be a good one. And he's patient in the pursuit of that. We are more than capable.
0: USA er mer enn kapabel til å gjenoppta krigen mot Iran hvis nødvendig, sa Hegseth til forsvarsministre fra en rekke land, blant dem Norges Tore O. Sandvik. Donald Trump godtar at Kennedy Center i Washington ikke får bytte navn til Trump Kennedy Center uten at Kongressen først godkjenner navnebytte. Dommer Christopher Cooper beordrer at alle fysiske skilt og logoer med Trumps navn fjernes innen 14 dager. Alle referanser til Trump må bort fra alt offisielt materiale om Kennedy-senteret for utøvende kunst. Og det var NRK Nyheter i denne omgang, i studio Harald Berre.
5: Opptur med Stian Sjursen Takle og Ingrid Setre Stabrun på NRK P1.
6: Hei på deg og god lørdag.
7: I dag så skal vi direkte ut i et telt faktisk.
6: Og vi må jo snakke litt om ishockey.
7: Kanskje må vi strikke litt.
6: Og kanskje ta en potet.
7: Altså en helt typ

0: 20 minutter over 7 I radioen din, det NRK P1 og opptur God morgen med Joe Cocker og Unchain My Heart
1: Og Stian, et av livets store spørsmål, det
0: Hva skal vi ha til middag I dag?
1: Men I dag så trenger du faktisk ikke å lure, og vet du hvorfor?
0: Vi skal ha potet!
1: Yes! Det det vi skal!
0: I dag det nemlig den internasjonale potetdagen. Og derfor så tar vi litt av. Og ta en potet, for poteten den fortjener både applaus og sang og hyllest på den selvaste internasjonale potetdagen I dag.
1: Ja, for tenk på alt poteten gir oss dere, sant? Det kokt potet, bakt potet, stekt potet, akvitt.
0: Pomfri, det potetkake, det potetlumpe og det potetgull!
1: Eller chips, som vi sier, potetsalat, potetmos, potetsuppe eller gnocchi, vanskelig ord, men godt.
0: Ja, og masse mer som sikkert du sitter der ute og tenker, ja, men jeg liker jo det med potet.
1: Og du glad I potet, Stian?
0: Ja, jeg eter masse potet, og kanskje det potet I raspeball. Kumle, jeg har masse ord for raspeball, men det liker jeg veldig godt.
1: Oh, det min favoritt også.
0: Den som liker aller best potet som jeg kjenner, det svigermor. Hun har potet altså til alt. Det ikke et måltid hvis det ikke potet til.
1: Noe må hun, ja. Altså, hva da, for eksempel?
0: Nei, til og med. Altså, det til alt. Men til og med pannekake.
1: Altså, potet I pannekaken?
0: Nei, ikke I. Men ved siden av.
1: Nei!
0: Og til det som min favoritt, da, raspeball. Som, hva den laget av?
1: Potet?
0: Ja, stort sett potet og litt mjøl, da. Men, der også, potet.
1: Så svigermor har potet til potetballen?
0: Hun så glad I potet. Jeg tror ikke hun kunne tenkt seg et liv uten at det var en potet.
1: Men potet til pannekake har jeg aldri hørt om.
0: Du skal se når hun kommer hjem igjen fra kjørt forbi Lærdal, for der kan du kjøpe sånn potet av bøndene langs vegen der. Hun så lykkelig.
1: Og de blir sikkert lykkelige når de ser at hun kommer. Yes, nå blir det salg. Men du, det en som kanskje enda mer glad I potetene enn svigermor.
0: Nei, det ikke mulig.
1: Nei, kanskje ikke, men du kan jo tipse henne da, om en fyr som heter Andrew Taylor. Vet du hva han gjorde?
0: Nei.
1: Han tok et helt år, og han spiste kun potet.
0: I et helt år?
1: I et helt år.
0: Uten å bli lei, eller?
1: Det vet, jeg har ikke snakket med
0: han,
1: men...
0: vi ga applaus til potetdagen I går, eller her I stad. Applaus til han. Et år med potet.
1: Så poenget da, folkens, gratulerer med potetdagen.
0: Og, hvis, ja. Og fortell oss gjerne hva som din favoritt potet. Det kan du gjøre I appen vår. Søk opp opptur, og så finner du den her trykk send inn-knappen, og så kan du fortelle hva det som din favoritt potet.

0: Nydelig musikk fra Taus, fra Voss, tror jeg fell.
1: Og Wenche forteller oss at hun gjør seg klar til en ny dag på jobb, og hun skal feire potetdagen I kveld med biff og fløtegratinerte poteter. Det en stor favoritt, sier Wenche, og det kan du være enig I, det godt da.
0: Fred, han forteller at hans yndlingspotet, det mandelpotet.
1: Mens Elisabeth, hun skriver når en har en helg på en øde øy I Austevoll, I går hadde vi selvfanget flindre med potetstappe med mye smør og vikingmjølk, som vi grillet på toppen I ovnen. Digg, skriver hun. Det tror jeg på.
0: Og så sa jo jeg at jeg synes det var litt spesielt at svigermor hadde potet også til pannekake. Men nei da, alltid potet til pannekake, skriver Ingrid I melding. Jeg fra Ona.
1: Det svigermor som bare sendte en fake melding, tror du? Det kan være det. Jeg hadde aldri trodd at det var flere enn hun som gjorde det.
0: Martin, han røstig poteter som sin favoritt. Det fantastisk potetprodukt.
1: Helt enig. Og fortsett gjerne å sende oss inn. Det litt gøy å høre, sant? Det potetdag, og poteter alltid bra. Og det jo litt lett å gå I den der kokt stekt, men det jo fint å få litt innspill. Men det du også må vi ha to tanker I hodet på en gang, for nå skal vi ha musikkrebus.
0: Ja, og nå kan det lønne seg å sitte med noe å skrive på. Fordi at jeg har tatt litt av, det 7 bokstaver I musikkrebusen I dag. Jeg redd for at den såpass vanskelig at jeg liksom spent på om noen klarer å henge med helt til slutt her.
1: Klart vi har lyttere som henger med helt til slutt. Men det du må gjøre da, når du hører etter nå, det å skrive ned den første bokstaven I navnet på den artisten du hører.
0: Navn på artist, første bokstav. Her kommer 7 artister som synger til deg.

0: den sangen der er så fin at det er synd og skam å bare spille litt av den. Men det her var det mye forskjellig.
1: Du har tatt litt av, Stian.
0: Jeg har det, så jeg beklager det. Men det er jo kjekt å bryne seg litt på noe litt vanskelig en tidlig lørdag. Og hvis du nå tok første bokstaven i alle disse artisterne, sett i rekkefølge, så kan det hende at du nå sitter med et slags forståelig ord.
1: Et slags forståelig ord, og hvis du har det, må du for all del sende det inn til oss. Og det gjør jo du i appen NRK Radio, og så må du sende dette ordet du da har fått frem, og navnet ditt, adressen og telefonnummeret, og så finner du frem til oss i opptur i appen altså, og sender det inn.
0: Og du har bare en låt eller to å gjøre det på, så hiv det rundt.
2: Lærdøk på vindu. En hjemme sneip fra utenfor.

0: som vil komme litt nærmere deg.
1: En podcast fra NRK.
2: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
3: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
2: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
3: De klamrer seg fast, for disse her kreftene vil ikke slippe tak. De klorer seg fast alt de kan.
1: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.

0: Det var Emily Hello, og neste stasjon i opptur for NRK P1.
1: Og vi hørte jo Inga Johanne som klarte musikkrebussen vår, fortalt om snø, og da blir vi litt nysgjerrig, Siri Wiberg, statsmeteorolog, god morgen.
2: God morgen.
1: Hva, er det sånn det ser ut videre for Inga Johanne også, eller?
2: Ja, det er litt dårlig vær på Spitsbergen, må innrømme det. Altså, vinden kommer fra nordvest, og det blåser jo kuling utsatt steder, og vi varsler faktisk litt snø og snøfokk nå først på dagen, men det er en bedring på gang, så utover dagen så blir det stort sett opphold, og sola vil nok også kunne titte fram. Så en bedring, og vinden skal også løye litt. Det er egentlig mest vind i nordøst, da, men der er det opp i sterk kuling. Men altså en bedring på Spitsbergen utover dagen. Men de ligger inne i kaldlufta, da. Det gjør de. Så kanskje et par plussgrader utover dagen.
0: Hvis vi går inn på fastlandet da, hvis vi starter i nord og tar oss sørover, hvordan ser det ut for denne lørdagen?
2: Ja, det er relativt kald luft også lengst nord i Troms og Finnmark, men her er det også en bedring på gang. Vest-nordvest vind da, med frisk bris på kysten, og så minker vind i Troms utover dagen. Og så er det noen regnbyger nå først på dagen, og det er jo som sagt litt surt og inne i kald luften her, men det blir etter hvert opp. Og ganske mye pent vær. Og i Nordland, her er det også ja, litt todelt. Vi kan ta den nordlige delen av Nordland først, hvor det blir for det meste opphold og perioden med sol i dag, mens sør i Nordland blir det nok mer skyer og litt spredt regn, og det er vesentlig først på dagen at dette regnværet kommer. Her kommer vinden fra nord-nordøst, og det vil nok blåse en frisk bris på utsatte steder. I Trøndelag og på Vestlandet, det tar jeg under ett, for det er egentlig det samme været. For det meste skyet, perioder med litt regn eller yr og lokal tåke. Litt kjedelig vær, men det kan hende at det gløtter litt med sol innimellom, men det er da i så fall i indre strøk. Og så vil det blåse nordøstlig opp i frisk bris på kysten av Trøndelag. Sørlandet har ja, vestlig, nordvestlig vind. Her vil det også blåse litt friskt på kysten, kanskje opp i liten kuling også. En del skyer nå først på dagen, litt regn og yr i de vestlige områdene, men her er det en bedring på gang, så ut på ettermiddagen så får Sørlandet strålende sol og pent vær. Og så Østlandet til slutt, her er det også en del skyer nå, litt glipper i skydekket er det stedvis, og så er det noen regnbyger som vil dukke opp sånn dann og vann utover dagen her på Østlandet. Det er vesentlig i de nordlige områdene, og egentlig mest sjans for å byge først på dagen, så blir det gradvis lettere skydekket utover ettermiddagen, og i kveld tror jeg det blir ganske så pent vær. Og så ser det ut til at Telemark slipper stort sett unna bygene i dag.
1: Akkurat, men Siri, det litt fristende å spørre deg også, for i dag er jo, vet ikke om du er klar over det, men i dag er det altså den internasjonale potetdagen, gratulerer med den.
2: Oi!
1: Ja, og så har vi jo spurt lytterne våre hva som er de sånn favorittpotet. Er noen sånne rare forslag om poteter til pannekake? Har du noen sånne potetfavoritter?
2: Jeg synes søtpotetfries er veldig godt.
0: Ja.
1: Det kan jeg være enig i.
2: Ja, det liker jeg å lage.
1: Men når du spiser pannekake, har du potet til den?
2: Det hender at jeg putter potet.
1: Nei, er det sant?
2: Ja, men ja. Det er for å få i, det var i hvert fall sånn litt for å få i den minste litt sånn sunne ting.
0: Ja, men det var i pannekaka, liksom
1: i røren. Ja.
2: Ja, i røra, ja.
1: Ja, nei, nå snakker vi til vi, som en sånn potet.
2: Å, ja. Pannekake med potet ved siden av.
1: Ja.
2: Nei, det var rart.
0: Er det mange som har skrevet inn at det har det? Det er til og med gullerot. Å,
2: ja. Oi, ja, det var ukjent for meg.
0: Siri Wiberg, du må ha en strålende fin dag.
2: Tusen takk, i like måte.
3: Dette er Opptur på NRK P1.

0: Dirt heter låta. Depress nå hadde med seg Lissi her i Opptur på NRK P1, der vi i dag feirer litt den internasjonale potetdagen. Og så synes vi det var litt smør på flesk på et vis å ha potet til pannekake. Litt uvanlig i alle fall. Men det så mange lyttere som har sagt jo, selvsagt har vi potet mellom andre av deg. Så har Gunvor sendt melding. Hun skriver god morgen, må ha potet hver eneste dag, unntatt på lørdagen, for da har hun graut. Og hos oss er det pannekake, det er stekt flesk, det er rasp og gulrøtter, og det er tyttebærsyltetøy, og som hun skriver, selvsagt potet.
1: Og det er jo ikke bare hun, og det er heller ikke bare svigermor, men det er også deg, Olaug Høyheim. God morgen.
2: God morgen, ja.
1: Du sendte oss melding og skriver altså at du også er oppvokst med potet og pannekake, og det har du fortsatt med.
2: Ja, det har jeg gjort, for det er helt naturlig for meg.
1: Ja, hva mer har du til pannekaken din?
2: Ja, stekt flesk, nå bruker jeg helst bacon, og så gullerøtter.
1: Men har du dette?
2: Kokte gullerøtter.
1: Og nå snakker ikke vi i røren, vi snakker oppe på pannekaken?
2: Nei, etterhånd.
1: Ja.
2: Jeg bruker poteter, og så gullerøtter, kokte gullerøtter, og flesk og poteter og pannekake.
0: Så du kunne ikke tenkt deg pannekake uten potet til?
2: Nei. Ikke når det er middag i alle fall. Nei.
0: Sånne raspeballer for eksempel da, har du poteter til det?
2: Nei, ikke jeg, men jeg har en sånn som absolutt må ha poteter.
0: Ja. Er det noe du ikke har potet til?
2: Ja, det er det. Jeg bruker en del ris og pasta og sånn også.
0: Ja. Nei, Olaug, det er bra vi slår et slag for poteter. Du må ha tusen takk for at du ble med oss.
2: Jo, bare hyggelig.
0: Blir det potet i dag?
2: Nei, ikke i dag. I dag er lørdag, så da er det grønt.
0: Ja, for det er i gang.
2: Ja.
0: Nydelig. Vi oppdaterer straks på nyhetene. Vi etter The Cure, Close to Me.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8. Både beboere og naboer evakuert fordi det brenner i et rekkehus i Lørenskog utenfor Oslo. Politiet sier alle de 26 som bor i huset gjort rede for.
1: Det ti enheter i den terrasseenheten som berørt. Slokkearbeidet det pågår fortsatt. Vi har evakuert 26 stykker fra den enheten. Det et barn som skadet, som kjørt til AUS, og så det en voksen person som har fått behandling på stedet her. I tillegg så har vi evakuert et nabobygg med 29 personer på grunn av røyken.
0: Mer om brannen på NRK.no. Tre personer alvorlig skadd i en frontkollisjon på Riksvei 3 på Kvikne i Tynset. En av hovedfartsårene mellom Oslo og Trondheim stengt utover formiddagen. De tre som skadd satt i en personbil som kolliderte med et vogntog, sier politiet. De anbefaler folk som skal mellom Oslo og Trondheim å kjøre gjennom Gudbrandsdalen i stedet for Østerdalen. Det israelske militæret sier de har skutt ned flere prosjektiler som sendt mot Israel fra Libanon. Et av dem traff israelsk territorium ved byen Kiryat Shmona, nær grensa. I går kveld sa Hezbollah-militsen i Libanon at de hadde angrepet militære mål nord i Israel. I går ble 11 personer drept i Tyr i Libanon etter israelske luftangrep. Israel sier de angriper mål knyttet til Hezbollah, men også i går var en person fra libanesisk redningstjeneste blant de drepte. USAs president må gi opp forsøket på å sette sitt eget navn på en av de mest kjente kulturarenaene i landet. Forsøket på å sette Trump-navnet foran John F. Kennedys på senteret i Washington har gjort at en rekke artister og kunstnere har avsluttet samarbeid eller rett og slett nekta å opptre.
2: Donald Trump får ikke lov til å omdøpe Kennedy-senteret i Washington til Trump Kennedy Center. Det slo dommer Christopher Cooper fast fredag. Dommeren beordret at alle fysiske skilt med Trumps navn på må fjernes fra Kennedy Center for The Performing Arts. Dette gjelder også alle referanser til et Trump-Kennedy Center, som må fjernes innen 14 dager. Dommeren slo fast at det ikoniske kulturhuset i Washington ikke kan omdøpes uten et vedtak fra Kongressen. Trump har også fått midlertidig pålegg om å stanse planene om å stenge Kennedy Center, som han tidligere har varslet ville bli stengt nå i sommer for oppussing og utbygging.
0: Og Trump har skrevet i sosiale medier at han gir fra seg kontrollen over Kennedy-senteret til Kongressen. Reporter her var Aud Darru. I det åpne franske mesterskapet i tennis greide Casper Ruud å gå videre til fjerde runde etter at motstanderen hadde hatt flere matchballer i går kveld. Kampen mot amerikanske Tommy Paul varte i nær 5 timer før Ruud vant 3-2 i set. NRK Nyheter ved Jon Brannes.
3: Tur med Stian Sjursen Takle og Ingrid Setre Stabrun på NRK P1.
4: God morgen til deg som hører på Opptur. Denne timen her så skal vi strikke litt, og vi skal hylle våre nye idrettshelter.
5: Ja, for denne veka så har jo hockeylandslaget tatt oss med storm, og hva det som skjer? Norge i semifinale i VM?

0: Dette er altså et så nydelig samarbeid når Maria Mena og Molly Hammer synger sammen her. Can't let him win. Så måtte jeg bare ta et lite øyeblikk der. Senke skuldrene. Det var veldig fint. Det er på tide for å snakke om, det er to litt store idrettsarrangement i dag som kanskje mange gleder seg til. Det er jo at vi skal faktisk for første gang spille semifinale i ishockey. Det skal vi komme tilbake til om ikke så lenge. Men det skal også spilles en aldri så liten fotballfinale. Ja, Champions League-finale!
1: Det er Champions League-finale, og nå bare gir jeg en liten beskjed til Stein Erik. Du sender oss veldig ofte melding om at du ikke vil høre om fotball, men dette er egentlig ikke om fotball, så du trenger ikke å sende oss en melding.
0: Så legg vekk telefonen, Stein Erik. Ja, så der ja. Heller gå ut på kjøkkenet, lag deg en nydelig, varm, god kafé.
1: For dette her skal egentlig handle om musikken som vi forbinder med Champions League. Det er magi på aller høyeste plan, og han trollbinder deg, det sa nemlig den franske fotballspilleren Zinedine Zidane om sangen vi nå skal snakke om. Eller er det egentlig en sang?
0: Det er kanskje mer et verk eller en hymne som kommer til å framkalle både gåsehud og frysninger når den blir spilt i kveld. Og da snakker vi selvsagt om denne Champions League-hymnen.

0: Jeg kjente det nå. Det er masse gås ut. Jeg spilles framfor hver eneste Champions League-kamp, og i kveld når selve finalen mellom Arsenal og PSG skal spilles.
1: Men du har kanskje hørt denne musikken et annet sted også, eller i alle fall noe som ligner veldig. For visste du det, at da den britiske komponisten Tony Britton ble bedt om å komponere en hymne for Champions League i 1992, så baserte han den på et verk som vi forbinder med noe helt, helt annet.
2: I, Charles, do solemnly and sincerely, in the presence of God, profess, testify and declare that I am a faithful Protestant, that I will, according to the true intent of the enactments which secure the Protestant succession to the throne.
1: Fordi Champions League-hymnen er nemlig inspirert og bygget på det klassiske verket Zadok the Priest av Georg Friedrich Händel. Den ble komponert i 1792 til kroningen av kong George den andre, og har faktisk blitt framført under alle britiske kroninger siden, senest da av kong Charles i 2023. Og bare hør hvor likt det høres ut.

0: syns han er like fin nå, jeg.
1: Men det er litt gøy å vite, ikke det?
0: Selv om en ikke er interessert i fotball. Og så har du jo kanskje familiemedlemmer som kommer til å okkupere TV-en i kveld når denne finalen blir spilt. Om ikke annet da, så kan du jo imponere med en liten forelesning her, opplært av Ingrid, om bakgrunnen for denne her kraftfulle Champions League-hymnen. Nå skal vi snart strikke.

0: Jo Nesbø var det, og Hopp.
1: Vi har fått en liten dask på lanken, hvis det går an å kalle det det, fra Kristoffer. Velfortjent, vil jeg si, for han skriver «Hallo!» utropstegn. Bruk norsk, det heter Mesterligaen, det gjør jo det. Vi hadde en engelsk glipp der med Champions League, men det er selvfølgelig Mesterligaen. Men musikken er den samme vakre. Og så er det jo disse potetene da, de engasjerer jo rett og slett.
0: Ja, det er den internasjonale potetdagen I dag, og det har vi jo feiret litt før I sendingen.
1: Mm. Torger skriver at han har potetemiddag minst annenhver dag, pluss kald potet med for eksempel smør og spekepølse eller pultost til kvelds. Snadder, påstår han, overbevisende. Hva sier du, skal du prøve det I kveld?
0: Kanskje ikke.
1: Jo, det synes du skal. Ja, okay. Og Vibeke Marie, hun oppvokst med potet til spaghetti, og når hun fikk serverte pølse og spaghetti en gang på besøk hos noen, så spurte hun om ikke det skulle være poteter til.
0: Jeg tror potet kan være lykke for mange, og det var forsøk på en overgang til vårt neste tema.
1: Ja,
0: vi har jo forsøkt å finne ut om det gir lykke det å lære seg noe nytt, for vi hadde jo med oss Ragnhild Bangnes, hun faktisk lykkeforsker, og hun mente nemlig det, og sa det her hos oss I Opptur.
2: Jeg tror nok vi mennesker har et sånt behov for å lære nye ting, for å være nysgjerrig, for å mestre nye oppgaver, så det å oppleve litt sånn variasjon og få til nye ting, det også veldig tett koblet til det å ha det bra.
0: Og derfor så holder du nå, Ingrid, på å lære deg å spille piano. Hvordan det går skal vi få vite I morgen I Opptur. Jeg holder på å lære meg å strikke.
1: Ja, og du begynte jo, Stian, helt på null. Du kunne ikke strikke. Hadde vel strikket, var det en, hva var det du har strikket?
0: En tøffel I sjette klasse.
1: Ja, og legg merke til en der altså.
0: Ja, det ble ikke mer.
1: Men så har jo du da fått helt vilt god hjelp av verdens snilleste nabo Siv, som da har tatt imot deg både tidlig og sent for å hjelpe deg. Ja, for det har jo vært et viktig prosjekt for deg dette her.
0: Ja, det har det, fordi at jeg har et barnebarn, Lotte, som skal døpes. Nå det bare 14 dager igjen, og jeg har tenkt at dette skal være en gave til barnebarnet mitt.
1: Og da må jeg jo spørre et 14 dager, hvordan går det?
0: Litt etter litt så har det faktisk vokst frem. Jeg så veldig mørkt på det I starten. Og nå hadde det jo kanskje blitt aller best radio om dette hadde gått ganske sånn skikkelig gale, og jeg absolutt ikke hadde fått det til. Men det lov å innrømme at jeg litt stolt? Jeg bare forteller at det har faktisk gått, jeg vil si, ganske bra. Og denne veka så kunne jeg banke på, jo, superstrikkementor Siv, og fortelle henne en ganske gledelig beskjed. Hallo? Hei, Siv!
3: Hallo!
0: Hei! Kan jeg komme inn litt?
3: Ja, stikker.
0: Du?
3: Du kom akkurat sist da, for jeg har laget kaffe.
0: Perfekt. Da kan vi feire med kaffe. Ja. For vet du hva? Nå har jeg kun tre masker igjen, og så jeg ferdig med gensen! For litt applaus.
4: Du helt fantastisk.
0: Ja, sant? Jeg så stolt, så glad.
4: Det nesten ikke til å tro, faktisk.
0: Du nødt til å strikke deg ferdig.
4: Du helt fantastisk.
0: Så da.
4: Hvis vi ser nærmere dette, så det faktisk utrolig jevnt strikket. Se her da.
0: Hadde du trodd det her, når vi begynte? Med prøvelapp, og jeg ikke kunne rett og vrang engang.
4: Den første timen her borte, når jeg begynte med prøvelapp, da hadde jeg aldri trodd det her, altså. Altså at du att på til er ferdig sånn, det to eller tre veker før den egentlig skal være ferdig?
0: To pluss.
4: Altså det hadde jeg ikke trodd. Jeg hadde liksom trodd at du skulle sitte på altså,
0: siste
4: kvelden og nystrikke og svette og... Men se her da.
0: Ja. Det blir en kjempefin genser her.
4: Ja, vet du hva? For søren, så heldig lille Lotte jeg, som får den her.
0: Nå det bare en maske igjen. Og med det erklærer vi genseren som ferdig!
4: Fantastisk! Yay!
0: Men nå da?
4: Men nå så det...
0: Kommer du til å savne det?
4: Ja, men du... Det noen naboene som jeg ser når det uansett. Men det har vært
0: det ikke sånn at du vil at jeg skal begynne på noe nytt nå.
4: Kan vente litt. Nei, men det har vært veldig kjekt å strikke med deg da.
0: Takk det samme. Det hadde ikke blitt genser uten deg. Det ikke det greien.
1: I all verden, Stian.
0: Og en heia gjeng som klapper der. Og jeg må si Marni og Juno også, som mine mentorer også, som lært meg teknikker og sånn. Tusen takk til alle.
1: Nå du rett og slett ferdig.
0: Jeg er ferdig. Du skal snart få se genseren. Jeg har faktisk med den i en påse her. Så,
1: men du, den her pleier jo vi bare å bruke på toppturen vi nevner. Den her synes du du har fortjent? Nei, virker ikke den? Du hadde fortjent mer enn stillhet i alle fall.
0: Men det jeg kan si da, det at for dette prosjektet jo, har du kjent på lykke? Det var jo det vi skulle kjenne etter. Så det har jeg, når jeg har strikket, så har jeg kjent mye på det. Og jeg hadde jo på ekte ikke trodd at jeg skulle klare det her, så når jeg skjønte at dette her kommer jo til å gå bra, så kjente jeg. Når jeg begynte å telle og så at jeg kan komme i mål, så kjente jeg. Ja! Og de gangene, når det var altså vridd, vrang og ranglandøkning, eller hva det heter, og magic loop, og jeg skulle felle av og sånt, og når jeg da på tross av at jeg holdt på å gi opp, og Siv sa, nei, nei, nei, nei, du må ikke gi opp, og hun har tålmodighet da, til å ta meg igjennom denne masken. Og det tar minutt på minutt, de første gangene jeg holdt på med det, og når jeg da lykkes og ikke ga opp, da kjente jeg på lykke. For jeg hadde aldri trodd at det her skulle gå, og så er det da motivasjonen min som var at dette skulle jo bli ferdig til barnedåpen til barnebarnet, og når jeg skjønte at det kom til å skje, Da var jeg glad. Det var ekte rørt.
1: Ja, det skjønner jeg. Vi blir både ekte glad og rørt, alle mann, tror jeg. Fordi at det er jo, altså jeg har jo fulgt deg fra sidelinjen, og jeg har jo, du er jo en godt oversnittet lystig mann, vil jeg si. Men jeg har aldri sett Stian så langt nede som når disse rett og vrang gikk vrang over rett i stedet for.
0: Nei, jeg ble helt svett. Jeg var så svett at jeg var så våt i hendene at Siv var redd for at det skulle gjøre at ulla skulle krympe. For at når hun tok over et strikk og skulle rette opp i noe, sant, så var det helt vått, fuktig.
1: Men du, det store spørsmålet er jo nå i dette her, er du blitt strikkestien nå? Nå har vi strikkestien i nabohuset ditt. Har vi en strikkestien på gang?
0: Jeg har jo fått stor respekt for håndverkestrikking, så nå er alle som går med strikkagenser får spørsmål av meg, har du strikket den selv? For jeg, ja, og jeg ser faktisk på folk når de har strikket det, og da blir jeg nysgjerrig. Og så tenker jeg, ha, hadde jeg klart å gjøre det der? Men som konemor sa denne her veka da, har du såpass selvinsikt at du ser at du har blitt bittelitt kjedelig i det siste? For jeg har jo strikket i utid og utid, og jeg er ikke så røynd at jeg kan gjøre mange ting samtidig. Så da må jeg altså ha litt fred rundt meg. Til og med i senga sitter jeg og strikker før jeg skal sove.
1: Nei, er det sant?
0: Så går det mot kjemin, og der sitter jeg med full belysning, sant? For jeg må jo ha lys.
1: Men, ok, kanskje det er hun jeg skal spørre om du blir en strikkestier, for det kan være du må ha en viss karantenetid her, kanskje.
0: Ja, jeg må se. Det tar jo mye tid, sant? Og så må jeg finne denne motivasjonen, sant? Nå er det en veldig tydelig motivasjon at den genseren skulle bli ferdig til barnedåpen. Og da har jeg invitert en gjest som faktisk, han er en kar han også, så vi kjenner litt sånn link allerede der, men han har for ikke så mange år siden begynt å strikke, og så har han skikkelig funnet motivasjonen, og grunnen til at jeg vet det er at han står her og strikker. Fortsatt. Han har masse strikk med seg. Det er gensere. Han har genser på seg som er strikket. Den har du strikket selv, Eivind.
5: Ja.
0: Så strikk Eivind, kaller vi han. Han er vår neste gjest, etter at du har fått nydelig musikk her i radioen din fra Narada, Michael Walden og Patty Austin. Dette er Gimme, Gimme, Gimme. Og så har du lyst til å se genseren?
1: Om jeg har?
0: Ja.
1: Er du gal?
0: Er du litt spent?
1: Veldig.
0: Ok, da skal jeg plukke den frem.

0: Her er det Michael Walden og Patti Austin i opptid på NRK P1.
1: Og Stian, nå kommer det gratulasjoner inn i innboksen vår. Lisbeth skriver, gratulerer, caps lock og utropstegn, imponerende. Jeg har strikket i 65 år, forteller hun. Hun er enig med de som sier at oppskriften din var i overkant komplisert å begynne med. Og den genseren blir nok et arvestykke i familien og et hjertemodus fra Lisbeth.
0: For deg i strikkeverden så kjenner jeg helt sikkert til Petit Knit, som har massevis av sånne mønster ute, og det er ankerbluser da, som disse her mentorene mine, June og Marni, fant ut at jeg skulle strikke.
1: Og så var det Gro da, hun skriver spørsmål til Stian, når du strikker, nå får du sånne fagspørsmål. Oi. Der har du kommet. Bruker du fempinne eller rundpinne og magic loop?
0: Ja, rundpinne, sånn, jeg bruker rundpinne og magic loop. Disse mentorene mine sa at hvis du skal holde på med masse sånn fem strikkepinner, så blir det for mye å holde styr på.
1: Og jeg aner ikke hva du snakker om.
0: Men du, jeg har jo strikket og fortalt deg nå at jeg er ferdig. Har du lyst til å kjøre?
1: Veldig, veldig, veldig.
0: Ok, da tar jeg den opp av strikketaska.
1: Se på den!
0: Se her!
1: Nei, nå blir jeg rørt på ekte. Nå holder altså Stian opp den fineste lille genseren. Der får du fanfaren du skulle få.
0: Du ser, jeg har til og med sydd knapp her.
1: Hjerteknapp.
0: Nå sier jeg at jeg har sydd knapp. Jeg har fått hjelp av Siv, som har heklet en liten sånn løkke med plass til en hjerteknapp som jeg har fått tak i.
1: Det er altså en så fin genser, Stian. Den der kommer til å bli arvestykke over alle. Tenk på det.
0: Eivind Standahl Husabø, god morgen. Du er vår neste gjest.
2: Ja, god morgen.
0: Strikke Eivind, som vi kaller deg.
2: Ja.
0: Og nå har jeg lyst på, for du har jo, jeg skal komme tilbake til hele bakgrunnen for at du strikker så mye, for du står her og strikker. Kan du si noe fint?
2: Om jeg kan si noe fint, altså for å være det første du har strikket noen gang, Stian, så er dette her, jeg skjønner ikke at du har fått dette her til, altså. Det skjønner ikke jeg, for å være første gang, det er helt fantastisk. Jeg er mega imponert. Altså denne genseren er finere enn den som jeg har på meg, som jeg har strikket selv, det mener jeg. Han er utrolig flott.
0: Tusen takk.
2: Så gratulerer.
0: Det var kjempefint sagt, og du har en skikkelig fin genser på deg, så du har strikket.
2: Takk for det.
1: Men hvis vi skal beskrive, for vi må huske at vi er radio, beskriv genseren du har laget nå da.
0: Jo, for det er jo de som kan strikke, de ser den føre seg, men den begynte jo, for det, du hadde sagt at det skulle være mønster igjen, så da er det et struktur da, øverst, sånn rett range struktur.
1: Mm-hmm.
0: Så det er første delen liksom av genseren opp. Og så, nedi her, så er det jo sånn økning, sant? Og da, sånn at det blir fine overganger til armene her.
1: Ja, se der, ja. Det.
0: Og så har jeg strikket sånn av kanter her, som jeg bretta under, en liten vrang i bord og så.
1: Det er sånn altså så fint gjort. Og hva farge vil du si det?
0: En slags burgund der.
1: Ja.
0: Ja. Så jeg håper at Lotte blir fornøyd da.
1: Det kan jeg garantere at hun blir.
0: Men Eivind, vi må fortelle, sant, for du er en kollega med meg da, vi er ikke så mange har jeg funnet ut av, som er Kara som strikker. Hvordan startet det med deg? Det er ikke så mange år siden.
2: Nei, det er vel en sånn cirka 4 år siden. Jeg kom hjem fra jobb en dag, og så sitter kona mi i sofaen sammen med vårt eldste barnebarn Sienna, og skal lære hun å strikke. Og da sier jeg at, vet du hva, det har jeg lyst til. Jeg har lyst til å lære meg å strikke. Jeg kunne litt fra før, jeg hadde strikket et teppe til katten da. Det er mange år siden, men det så ikke ut. Altså, det ble bare smalere og smalere jo lenger du kom, sant? Så jeg strikket jo strammere og strammere. Og da hentet hun fram noen tjukke strikkepinner og en tjukke tråd, og så sa hun, begynn med sånne pulsvarmere, sa hun. Det er sikkert veldig bra. Ja, ja, tenkte jeg. Og så prøvde jeg, og det fikk jeg jo til da. Og det ble ganske jamt og fint. Og så skulle hun lære meg å strikke vrang. Og da tenkte jeg, det går jo ikke an. Altså når hun viste meg hvordan dette skulle gjøres, det går ikke an å strikke sånn, sa jeg. Men jeg måtte jo bare lære det. Altså nå er det jo like lett å strikke vrang som å strikke rett da. Så dermed var jeg i gang. Jeg ble helt gira, jeg ble altså så gira på strikking at ja, jeg vet ikke om jeg har investert i utstyr og strikkepinner og strikkeveske og you name it, men jeg strikker hver dag, det gjør jeg.
1: Og du står jo der og skinner I en veldig fin hjemmestrikket genser, vil jeg tro. Og du har med deg litt. Hva du har med deg her?
2: Jeg strikker en del fotballting. Jeg jo også fotballinteressert og som Stian her. Og jeg strikker en del fotballsokker, fotballvotta, og nå jeg begynt på en fotballgenser. Favorittlaget må bare si, det jo Leeds United. Så det noen som spør meg, kan du strikke litt andre lag, altså motiv fra andre lag, som Manchester United og Liverpool? Jeg skal innrømme, jeg har gjort det, men det gjør vondt, altså. Da har jeg vondt I fingrene I mange dager etterpå, altså.
0: Ja. Da strikker du for andre, så de skal på seg, for du har ikke...
2: Ja, du gal. Jeg tar ikke... Nei, nei, nei, det...
0: Men for den Leeds-genseren som du har nå, har du laget mønster etter den selv, eller er det...
2: Nei, dette et mønster som jeg har kjøpt, da. Ja. Men jeg designer en del, lager en del mønster selv, da. Det gjør jeg. Jeg bruker et sånt program som jeg har på datamaskinen og designer. Men det her mønstret har jeg kjøpt, da.
0: Men grunnen til at jeg inviterte deg, da, det for at du startet å strikke, og så sa du, du fant gnisten, så du fant en motivasjon til å fortsette. Så det det jeg leter etter nå. Hva var det som gjorde at du kjente på at du hadde lyst til å fortsette, når du først liksom hadde strikket det første?
2: Det mange ting. For det første så finner jeg veldig roen. Det jo liksom mindfulness dette her, sant? Og du setter den, du slapper så godt av når du sitter der og strikker, og lar tankene fly lite grann, og så det jo det at du ser at disse her produkter, strikkeprodukter vekser mellom hendene på deg. Det utrolig kjekt å se at du har skapt noe med to pinner og en tråd, sant? Det jo en magisk opplevelse, og så etter hvert når du begynner for et sånt som du nå som har opplevd mestring, sant? Altså det jo motivasjon I seg selv, det å mestre ting, og jeg føler jo jeg får det bra godt til etter hvert, sant? Så du får jo den belønningen I form av den mestringsfølelsen som det da. Ja.
0: Og du og jeg har jo motivasjon med barnebarn som du strikker til, da.
2: Vi har, meg og fruen, vi har 12 barnebarn til sammen, så det klart jeg må bare henge og strikke hvis alle skal på sokka og våtta og så videre.
1: Du har ikke tid til å være her engang, du.
2: Jo,
0: jeg strikker samtidig.
2: Jeg har så vidt tid, jeg har så vidt.
0: Men du, jeg kjenner jo meg litt spesiell som gutt som strikker. Gjør du det?
2: Ja, jeg tror ikke jeg kjenner noen, eller vet om en fra Naustdal som heter Sigurd Berge, har du hørt om han?
0: Ja, han jo kjendis.
2: Han jo maskin, vet du, sant? Men ellers så det veldig få, eller om ingen I min omgangskrets av menn som strikker da. Nei. Og det synes jeg dumt, fordi at det, og jeg har tenkt veldig mye på hva det som gjør det, sant? Det sånn, de redde for å gjøre typisk dameting, eller sånn, for strikking har kanskje vært en sånn typisk dameting, I og med at det så få menn. Så, jeg vet ikke, men...
1: Men jeg vil nå anbefale alle menn å begynne å strikke, for når jeg ser på deg nå da, der du står I din fine strikkegenser og gløder av strikkeglede, det jo veldig mye sånn ekstra charmpoeng med en mann som strikker, fant jeg ut nå.
2: Ja, nei, det noe veldig hyggelig å høre det da. Men ja, nei, men altså, jeg tror kanskje det mange menn som misforstår og egentlig ikke skjønner hvor gøy det da, å strikke.
0: Men du, jeg prøvde jo å finne en sånn vevd merkelapp som jeg hadde lyst til å ha på det strikket her, der det stod strikket av farfar, sant? Men så var jeg jo I strikkebutikker rundt omkring overalt, og på nett og sånn, og der står det er strikket av tante, det mamma, det bestemor, det farmor, det datter, det til og med strikket av bonusbestemor. Men tror du jeg fant noen strikket av farfar eller Anna Hankjøn?
2: Nei. Men der, Stian, der har vi jo en business-idé, du og jeg. Det bare å starte I gang med en gang.
0: Jeg ringte Line Larsen, jeg. Strikkelisse jeg to. Hun driver Saturna Garn, en sånn strikkebutikk. Før var det fysisk butikk, nå bare en nettbutikk. Og så sa jeg har så lyst på en sånn farfar-lapp. Du har ikke sånn liggende, sant?
3: Nei, men jeg har jo en, altså der vi bestiller fra.
0: Er det sånn at det litt lite etterspørsel etter farfara som strikker, eller?
3: Ja, jeg tror, du vet Petinit?
0: Ja.
3: De har jo en merkelapp som heter Man Enough to Wear Mohair. Men det nok den eneste jeg vet som med menn.
0: Hvorfor tror du det slik?
3: Nei, jeg tror når vi drev strikkebutikk så var det jo, kanskje vi hadde 4 menn. Som strikket. Og de var jo, du vet, sånn menn I 30-årene med litt sånn kul, altså med øreringer og litt langt skjegg og litt sånn kule personer. Jeg tror ikke det så mange menn som strikker, og det de som har vært på sånne her strikkehelger og sånn også, så det nok de samme mennene som går igjen. Jeg tror ikke menn tar seg tid. Jeg tror ikke heller det blir sett på som veldig maskulin. Sånn som mannen min ser like gammel som meg. Han kan jo stikke en sånn prøvelapp. Ja. Han kan rett og rang fordi han lærte det på ungdomsskolen. Men derifra at han gidder og skal stikke noe, det skjer ikke. Men jeg kan ta og ringe. Vi har to leverandører som merkelapper. Jeg kan se hva de kullen klarer. Og...
0: Ja,
3: ja. Veldig bra.
0: Okay. Ha det bra. Ha det. Vet du hva som skjedde etter det her?
1: Nei.
0: Jo, jeg fikk melding om det. Vi har fått tak i farfarlapp. Så den på VG-posten.
1: Nei, er det sant?
0: Og de har tatt inn masse forskjellige sånn handkjønn, så nå kan du på den strikkebutikken i alle fall få tak i farfar og sånn. Og så gikk jeg på min lokale strikkebutikk her i Førde, og nå skal de også ta inn. Jeg skulle spesialbestille, sånn at det var farfarlapp og bestefar da.
1: Da må jo du begynne å strikke, Stine. Nå kan ikke ta inn masse lapper og så slutte å strikke.
0: Men jeg kjente at det var litt kjekt å slå et slag for at gutta strikket litt mer. Da. For at jeg synes det, jeg var enig med deg, Eivind, det var kjekt.
2: Ja, ja det er fantastisk moro. Hvis jeg får slippe til med en liten fun fact, da. Jeg strikker jo en del sokker, og kona mi, Anne-Merete, hun kan ikke strikke sokker. Hun er en rå strikker, altså. Hun er superflink å strikke, men hun kan ikke strikke sokker.
0: Nei.
2: For hun tror at denne helen er så vanskelig å få til.
0: Ja, det vil jeg jo tro.
2: Han er jo ikke, altså det er noen rillestrikk at og frem, og så er det noen fellinger på slutten, og så plukker hun noen masker, og så er det gjort. Altså, det er jo den enkleste ting av verden. Så jeg vet at hun hører på noe, så Anne-Merete, når jeg kommer hjem igjen nå, så skal jeg lære deg å strikke sokker.
0: Det er så kjekt at hun kan lære det av deg, da.
2: Ja, ikke det er fantastisk.
0: Du, er du glad i, du er jo glad i fotball, det har du røpt for oss. Er du glad i ishockey?
2: Ikke spesielt interessert, jeg følger ikke så nøye med der, nei.
0: Men du vet at vi er i semifinalen i ishockey-VM i dag?
2: Det er jo overalt i nyheten, så det har jeg fått med meg.
0: Ja.
1: Ja. Ja, det er bare å bli engasjert, for det her er det mye gratis moro.
0: Okay. Vi skal straks til en som jeg vet gleder seg noe så alvorlig til kampen som begynner rett etter klokka tre i dag. Takk for å komme, Eivind.
2: Tusen takk for
0: lykke
2: at jeg fikk.
0: Lykke til med å lære.

0: Nylig låt av The Police, Every Little Thing She Does Is Magic, her i opptur på NRK 1.
1: Og det har altså skjedd et mirakel, det må være lov å si. Norge har tatt seg til semifinalen i ishockey-VM for aller, aller første gang.
0: Ja, og i dag så spiller Norge semifinale i verdensmesterskapet, og vi skal spille mot Schweiz.
1: Og det har altså vært en helt spinnvill reise som man knapt tror det man ser. Og det begynte jo da i gruppespillet med at vi slo svenskene, og det er jo alltid litt gøy å slå de.
2: Raymond! Ai, ai, ai, Raymond! Ai, ai, ai, ai, ai! Norge har besegret Sverige i ishockey!

0: Så dette vel bonus ganger 10, og så får man bare gripe muligheten. Og det blir i hvert fall 2 kamper til uansett, så det men jeg gleder meg helt vanvittig. Det er tidenes turnering av det norske landslaget.
1: Og vi må jo da ta en tur tilbake til torsdag kveld, 2 dager siden, da Norge spilte kvartfinale mot Latvia. Allerede da var vi jo helt, hva skal jeg si, månebedotten, sier vi på Vestlandet, over at vi det hele tatt var i en kvartfinale. Og Norge gikk opp til 1-0, og da når det bare var sekunder igjen av kampen, så presset Latvia noe voldsomt med alle spillerne sine i angrep. Men så, 16 sekunder før slutt, så setter da Noah Steen det andre målet for kveld, og Norge går til en historisk semifinale. Og her skal du få høre de siste sekundene av denne kampen.
2: Dette er historisk. Norge gjør det. Mirakelet lever. Noah Steen. Herregud. Se på det der. Nå må vi ha parade i Karl Johan. Folk får ut fra pumpa. Gå ned over gatene. Vifte norske flagget.
3: Jørgen, hvordan var det å oppleve det her i kommentatorboksen?
0: Nei, jeg tror det er det største jeg har gjort, faktisk. Altså, det jo vanskelig å sammenligne ting og opplevelser. Det var bare helt galskap der oppe, og vi ble jo presset så hardt siste 6-7 minutter og lå i forsvar, og så er det som ofte når de tar ut keeperen, så får vi en ekstra mulighet, og så er det jo fantastisk av Noah Steen, det er bare datt vi sammen der oppe, altså det var helt, altså nei, det var, altså jeg var helt gjennomsvett når jeg kom tilbake, og jeg tror jeg sovnet klokka 4-5 på natta, det var, ja det var helt utrolig.
1: Ja, for går det an å forklare, for sånn, ishockey er jo en litt sånn fremmed sport for mange av oss. Hvor stort er det egentlig at vi er nå i semifinalen i verdensmesterskapet?
0: Det er helt enormt. Når du ser de nasjonene som vi har slått, og de som er med i et verdensmesterskap med Kanada, USA, Sverige, Finland, Schweiz. Det er jo nasjoner som vi har ligget langt, langt bak i mange år, og så kommer inn i Norge som er arrangert som nummer 12 og klarer dette her. Jeg vet ikke hva man skal sammenligne med, så tror jeg heller ikke man skal gjøre det, for ja, det er bare en prestasjon som er nesten litt uvirkelig, og så har vi faktisk klart dette her. Og vi tappte jo åpningskampen mot Slovakia, en nasjon som vi kanskje kunne ha slått, eller vi burde slått dem, og det er kanskje det som er nøkkelen til å gå til en kvartfinale. Og så tenkte jeg, ja, da blir det vel en 11. 12. plass, 13. plass i år også, men så slår vi altså tilbake igjen, og særlig den Sverige-kampen var jo nøkkelkampen, altså, det er så stort, faktisk.
1: Men hva som gjør at vi har blitt så gode da? Jeg sier vi, for nå er vi alle.
0: Nei, altså, det er jo mange lurer på, for de må tenke på, VM er jo hvert år, og i fjor spilte Norge kampen om å overleve. Vi møter altså Ungarn i hockey, og vinner 1-0, og vi holder plassen i A-pulja. Og det er egentlig ikke så store forskjell på hvem som er med i troppen, det er ganske lik tropp, men vi har fått inn Petter Thoresen, som er altså en vinnertype, og så har vi fått inn Holøs og Tollefsen, 2 spillere som har vært med i landslag i mange år. Jeg tror de gutta der, og Thoresen, har tatt å trykke på noen knapper. Og så har vi fått fra noen unge gutter, han Koblar blant annet, Noah Steen, som virkelig har tatt sjansen, og så har vi verdens beste keeper. Jeg sier igjen til verdens beste keeper i Henrik Aukeland, som har en redningsprosent på over 96%, og det er helt syke tall i ishockey, så men det er jo bare helt utrolig kult det som har skjedd, og så ja, det er vanskelig å forklare da, at det skal bli så store endringer på ett år, og det er nok litt rart for mange.
3: Så sa jo du i slutten av kampen at folk måtte ta seg paraden i Karl Johan og komme seg ut av pubba, men det tok vel ikke helt av?
0: Nei, men det var jo enorme seertall på den kampen, men sånn som i dag så er jo Jordal Amfi åpnet klokka 3 der, det var jo planlagt Champions League-kamp der, det har solgt 3000 billetter, og da har de forlenget eller startet tidligere, sånn at folk kan gå ut og se på den ishockeykampen, og jeg tipper i dag, tror jeg det blir mye folk som skal se ishockey.
1: Og nå lurer vi på, altså for jeg satt og så den slutten på denne kampen, og jeg satt samtidig og googlet ishockeyregler på telefonen mens jeg så på, for jeg kunne ikke alle reglene. Men jeg tror jo at vi er mange som bryr

0: styr oss I dag, og det vi lurer på, har vi noen sjans I semifinalen?
1: Ja, den tøff. Men ja, men jeg tror kanskje Schweiz kan være den beste motstanderen nå for en, altså de jo vertslandet, det 12.000 sveitsere I Swiss Arena etterpå. Det ikke mange nordmenn, men på den måten det jo ingenting å tape. Nå tenker jeg Norge bare kan gå ut og prøve å spille sitt spill, kanskje slippe seg litt løs. Ja, men det klart, Schweiz nok ganske store favoritter her uansett. Så vi må detonere en bombe til, det har vi gjort før. Hvorfor kan vi ikke bare gjøre det en gang til?
2: Ja. Jørgen Klem, vi skal I hvert fall finne fram flagg og alt mulig. Gjør oss klar til kamp I ettermiddag. Lykke til og kos deg!
1: Tusen takk dere!
2: Heia Norge! Heia Norge! Stian og Ingrid, vi takker for følget. Tilbake I morgen tidlig, 7:03. Da skal vi få vite hvordan det har gått. Med Ingrid som holder på å lære seg å spille piano av Ingrid Bjørnov. Skal vi si ha det?
0: Det gjør vi.
3: Ha det!
2: Ha det! Dette Eva Velskram. Vendepunkt frem til nyheten og 9-timen.

0: morgen fra NRK Nyheter klokka om 9. Tre personer mistet livet på Riksvei 3 på Kvikne I Tynset I en frontkollisjon. En av hovedfartsårene mellom Oslo og Trondheim stengt utover formiddagen. Reporter Geir Olav Slåen på Kvikne, hva vet vi om det som har skjedd?
1: I følge innsatsleder I politiet så det mot, altså personbilen har kommet over I motgående kjørefelt. Og gått front mot en semitrailer som var fullastet. Så det en veldig alvorlig situasjon, og det skjedde på en veldig oversiktlig strekning på Riksvei 3 på Kvikne.
0: Og denne veien jo viktig, et viktig samband mellom nord og sør.
1: Ja da, og nå står det vogntog på begge sider til sperringene I forbindelse med ulykka her, og Den driver og snur og kjører nå ned til Østerdalen, og den kjører fylkesvei 29 gjennom Folldalen og opp til Hjerkinn. Så dette her har innvirkning på spesielt tungtransporttrafikken. Da.
0: Takk skal du ha, reporter Geir Olav Slåen på Kvikne. Vi skal høre at det også har vært en stor brann på Lørenskog I Kuland. I Lørenskog har det brent I et rekkehus, og både beboere og naboer ble evakuert. Den kraftige brannen startet på en terrasse og spredte seg til andre boenheter, sier politiet. Alle de 10 leilighetene gjennomsøkt uten at noen funnet, og innsatsleder Anders Bru sier alle gjort rede for.
2: Det vi ønsker at alle som I området, så lenge slokkearbeidet pågår og det røyk I drift, at de holder vinduer, dører, ventilasjonsanlegg igjen I området, så lenge innsatsen pågår.
0: Gjenåpningen av jernmalmgruva I Kirkenes blir utsatt I flere måneder. Sydvarangergruva skulle ha åpnet I begynnelsen av året, men vil åpne først I løpet av tredje kvartal, sier de svenske eierne. Gruveselskapet Grangex sier de trenger nær 2,8 milliarder kroner I en kombinasjon av egenkapital og lån for å ta opp igjen driften. Donald Trump godtar at han ikke får sette sitt eget navn på Kennedy-senteret I Washington. En føderal dommer har stanset planen om å døpe om kulturarenaen, som frem til I dag har båret bare navnet til tidligere president John F. Kennedy. Den nåværende presidenten, som har utnevnt seg selv til styreleder, har villet pusse opp og bygge ut et nytt Trump-Kennedy-senter, og navnet hans står allerede på bygninga. Kjennelsen til dommeren beordrer alle slike skilt og logoer med Trumps navn fjernet I løpet av 2 uker. NRK Nyheter var med Jon Brannes.

0: Dette er Nitimen på NRK PN.
1: Dæmonutdrivelse, det ikke noe jeg har så mye kjennskap til. Hva med deg, Olav?
2: Nei, ikke jeg heller, Selje, men etter å ha hørt podcasten Dæmonutdriveren, så har jeg blitt litt klokere.
1: Og klokere skal vi bli. I dag får vi besøk av Trude Lorentzen og Bjørn Olav Hammerstad, skaperen bak podcast-suksessen.
2: Og så kommer stautvokalist Gaute Lein Austrø, og det blir rundballball.
1: Velkommen til Nitimen. Nitimen.

0: Odd Nordstoga, dans, dans, dans i nitimen i dag med Olav Svarstad Haugland og meg, Silje Nordnes. Og du, Olav, ikke et helt ubeskrevet blad, vil jeg tro, for mange, men I hvert fall ny som programleder her I nitimen.
1: Helt ny, og det med ærefrykt jeg sitter her I dag.
0: Hva vil du, hvis du skal, for nye som ikke kjenner til deg, hva vil du, hvis du har tre ord om deg selv?
1: Oi, det lett å gå etter utseende da. Skjeggete, middels pluss høy, og I dag så kalte datteren min meg for gravid.
0: Oi! Ja. Var det en slags kritikk? Hun, var det humor? Hva var det?
1: Hun tok meg på magen og sa, du gravid, pappa. Og så sa hun også, mamma har bare vært gravid tre ganger, du gravid hele tiden. Så jeg ble roastet skikkelig hardt av min fem år gamle datter.
0: Ai. Men du sier ærefrykt, hva kommer det av da?
1: Nei, altså det nitimen, det er jo et av de store bautene innenfor radioen dette her. Så det veldig, veldig stas å få lov til å være med deg som programleder I dag.
0: Det så stas å være her med deg også. Men vi skal ikke sette og skryte av hverandre, men du har jo en podcast allerede her på kanalen, altså Blåtur, ja. Med Christian Mikkelsen og Emil Berntsen. Hvis du som hører på etter I dag har lyst, bare, jeg vil ha mer Olav I ørene mine, så finnes det muligheter til det.
1: Ja, det absolutt muligheter. Ja. Bare løp inn og kjøp, holdt jeg på å si. Trenger ikke kjøpe noen ting, kan bare høre på.
0: Apropos podcast, så ligger det jo veldig mye inne I appen NRK Radio som man kan høre på, blant annet veldig gode dokumentarer. Og nå det en helt ny dokumentar som ute. Hør på det her.
2: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
3: Vi sang og vi ba og vi kommanderte og det plagende hadde jo vondt.
2: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner I seg.
3: De klamrer seg fast for disse her kreftene. De vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Ja, det her da lydklipp fra podcasten Dæmonutdriveren, som Trude Lorentzen jo fra NRK, og så Bjørn Olav Hammerstad, han journalist I Dagen, så det her et helt sånn nytt samarbeid, rett og slett. Og Trude Lorentzen, hun jo ikke helt ukjent.
1: Nei, det hun ikke. Hun har jo laget Evnukmakeren, Mysteriet Adam, altså banger etter banger, som vi sier, innenfor radiospråket. Og jeg ser at de sitter utenfor her nå på venterommet, og de prater altså så voldsomt med hverandre. De har mye å snakke om.
0: Slags reunion.
1: Ja, kanskje ja. Det. Vi gleder oss I hvert fall til å få dem inn I studio her og prate om denne nye podcasten, Dæmonjegerne. Nei, Dæmonutdriverne, ikke Dæmonjegerne. Det noe helt annet.
0: De kommer straks inn til oss. Men først skal vi høre Jan Eggum med Kompisar.

0: Jan Eggum med kompiser her I 9-timen, og vi har to kompiser I studio. Trude Lorentzen og Bjørn Olav Hammerstad fra podcasten Demonutdriveren. Hjertelig velkommen.
1: Takk, takk.
2: Takk.
0: Først, vi kan spørre deg, Trude, hva handler historien Demonutdriveren om?
1: Demonutdriveren handler om noe som har skjedd inne I et hvitt hus, et sted I Hallingdal, ganske nylig faktisk, der en psykisk syk kvinne bodde hjemme hos et eldre ektepar, veldig kristent ivrig eldre ektepar, I 9 måneder, og ble utsatt for voldsom slags kur, som de endte med å bli dømt som eneste I Norge for å ha mishandlet henne, og ja, underlatt helsehjelp da, fordi de I stedet vendte seg til andre metoder enn helsevesenet.
3: Ja. Hvordan var det du kom over denne historien og bestemte deg for at det her har jeg lyst til å finne ut mer om?
1: Jeg har en pusher her inne I NRK som pusher spennende dommer på meg, som jobber borte I krimavdelingen her.
3: Ja, en nyhetsjournalist kan sende ting videre. Det her må du se nærmere på.
1: Ja, han sa, altså han vasser jo I kriminalitet hele tiden, og sa at dette her har jeg aldri sett maken til. Dette helt spesielt. Så han sendte den til meg. Jeg tenkte øyeblikkelig det samme, og så tenkte jeg samtidig, dette jo helt umulig sikkert for meg å komme meg innenfor. Man vil jo alltid inn til folka som involvert. Og det var da jeg skjønte at dette klarer jeg ikke på egen hånd. Her må jeg teame opp med eksterne krefter.
0: Og da ringte du til Bjørn Olav?
1: Da fant jeg ut at han her hadde allerede vært på saken, fulgt rettssaken, og til og med når jeg snakket med han, så sa han at han har hilst på hovedpersonene, det gamle ekteparet.
0: Ja, for når du prater med Solveig, så dere får det I hvert fall til å høres ut som at hun blir litt starstruck av deg, Bjørn Olav, stemmer det?
2: Det vet jeg ikke, men jeg fikk umiddelbart veldig god kontakt med henne under rettssaken da.
0: Ja. Mm.
3: Hva tenkte du, Bjørn Olav? Du da journalist I avisa Dagen, og så tar da Trude Lorentzen fra NRK kontakt med deg. Hva tenkte du da?
2: Altså, jeg var jo stor fan av Trude Lorentzen, hadde hørt alt hun hadde laget, så jeg skjønte ikke det helt først. Hvorfor vil hun virkelig dette? Og så begynte vi å samarbeide da, og så har det jo egentlig blitt en veldig fin reise sammen I denne produksjonen. Vi har hjulpet hverandre egentlig på hvert vårt vis egentlig. Hun har dette utenfra blikket, og har hjulpet meg med liksom hva type kristne ord som ikke helt funker for det norske folk, de kommer ikke til å skjønne det. Mens jeg har gitt henne ny innsikt om en del av kristne-Norge som mer ukjent.
0: Har dere et par eksempler på kristne ord som
1: For det første vil jeg bare si om samarbeidet, det en match made in heaven.
0: Ja,
1: det må være lov å si. Takk oppover og nedover, bortover. Og Vebjørn Selbekk, ikke minst, som begeistret og ivrig. Ja, sjefene våre digget dette fra første stund for å bringe vår forskjellighet inn som et ekstra nivå I denne podcasten. Men jeg har aldri lest Bibelen. Jeg har jo ikke hørt om, jeg skjønner ikke, hva greia med djevelen? Disse dæmonene, hva det for noen vesener? Hvor kommer de angivelig fra? Så jeg må liksom få sånn supernytt nivå fortalt bibelhistorien da. Men så det jo innenfor de miljøene vi stikker hodet inn I og kommer på innsiden av her, så brukes jo for eksempel ordet utfrielse. Han ble utfridd, hun ble befridd. Det høres jo veldig hyggelig og fint ut. Det ordet impliserer at for det første at det faktisk skjer noe, at det noe der som forsvinner ut. Og så det liksom litt snilt da, når jeg hele tiden må huske at det folk som dømt for veldig alvorlige ting her.
3: Mm. Mm.
0: Men dere har jo litt ulike perspektiver, fordi du, Bjørn Olav, du tror på dæmoner.
2: Ja.
0: Ja, og du tror også på dæmonutdrivelse.
2: Ja.
0: Kan du prøve å forklare hva en dæmon for deg?
2: Ja, altså det, jeg drar jo litt denne kjappe historien I podcasten nå, at bakgrunnen at jeg tror at Gud finnes, og da tror jeg også at hans motstandsdjevel finnes, og hans medsammensvorene, dæmonene. Og disse har jo fulgt med oss både gjennom hele historien og I populærkulturen. Det et kjent fenomen, og jeg tror at disse dæmonene svirrer rundt I verden I dag og kan plage mennesker. Og at man kan bli satt fri fra onde krefter. Så har jo ikke jeg noen personlig erfaring med det. Jeg har aldri gjort det selv. Men det jo basert ut fra min tro da, på Jesus og på Bibelen.
3: Men du tror det du sier, og du ikke har lest Bibelen, men hva slags forhold hadde du til dæmonutdrivelse før du...
1: Nej, alltså fra film. Jag har sett en dritskummel skräckfilm som heter Exorcisten som många har sett och sedan aldrig fått sova igen om natten. Det är ju människor som plötsligt börjar att prata med mansstämma, en liten jente som spyr grön gugge som svever upp i luften och ja, ordentligt ohygliga grejer. Men att det liksom det kan någon något mörkt och otroligt mäktigt kan ta bolig i människor då. Är det jag har skönt. At det liksom handler om og de snor seg som slanger ja, nei, det jo helt forferdelig scenario ja,
0: for dere ser, får jo se og oppleve ganske voldsomme ting i løpet av denne podcasten
1: ja.
0: Og blir du overbevist på en annen liksom, rokker du i troen på å ikke ha tro?
1: Altså at vi faktisk i løpet av disse fem episodene ja, liten spoiler, men vi får faktisk oppleve dette her på veldig nært hold midt i Oslo, i Nydalen I en badestamp. Og det vi så da, der, sammen, med våre tilsammen fire øyne, forstår jeg fortsatt ikke helt hva var det jeg så. Det det verste jeg har sett. Det voldsomste og mest skremmende en kvinne som reagerte noe så innmari på en utdrivelse. Da. Men fortolkningen av hva var det vi så, var det et panikkangstanfall? Var det en dame som hadde det fryktelig vondt, målt på å drukne nærmest i mine øyne i den badestampen? Eller var det demonene som prøvde å hindre utdriveren og drive dem ut, da, som gjorde motstand? Det jo sånne diskusjoner vi har inni denne serien her.
0: Ja.
3: Åh, det her må vi snakke mer om, men vi skal høre Hanna Storm nå først med special her I Nytimen.

0: Hanna Storm Special I 9-timen, hvor vi har besøk av Trude Lorentzen og Bjørn Olav Hammerstad. Og vi snakker om noe som for mange veldig, veldig ukjent. Og så det andre igjen, som, så det mer dagligdags, og det da demonutdrivelse. Og Trude, I denne podcasten Demonutdriveren, så det, det Solveig som kan man skal si, det slags, det hovedutdriveren. Ja. Hun og hennes ektemann ble dømt for mishandling mot en kvinne. Men Solveig, dere har jo møtt hun.
1: Ja.
0: Hvem hun?
2: Vi har hatt mye med både Solveig og ektemannen Steinar å gjøre gjennom mange måneder. Svært driftig menneske, særlig Solveig da. Hun høyt og lavt, en veldig hjelpsom bestemorskikkelse som gjør alt fra å øvelseskjøre med nyankomne flyktninger til bygda hjelper gamle folk, klipper håret på de serverer middager her og der og så tar hun gjerne med folk hjem og kan også begynne å hjelpe litt åndelig be sammen, jo veldig kristen da og eventuelt foreslå å bli med en tur opp på badet og bli døpt med hele kroppen ned I badekaret og møte Jesus der og hvis folk har fysiske problemer som for eksempel en dame I nabolaget som blind så kommer Solveig med voldsom tungetale og prøver å få øynene til å virke igjen og ikke minst psykisk sykdom da, det mener hun jo ikke finnes så da ut fra en enorm hjelpsomhet og vilje til å hjelpe så setter hun gjerne I gang, I hvert fall det hun har gjort I denne historien da.
3: For da jeg hørte på podcasten, så var det nesten umulig å ikke bli litt glad I henne også. For hun snakker jo med en så overbevisning. Opplevde dere henne som helt ekte, eller også litt manipulativ?
4: Jeg tror at altså, vårt møte med henne var jo egentlig udelt positivt, både med hun og Steinar. De var veldig hyggelige mennesker, og virkelig liksom ærlige og åpne og helt overbevist om det de har gjort, at det har vært riktig. Og de har gjort alt, sier de, for å kunne hjelpe. Og det jo virkelig mennesker som gir avkall på sin egen liv for å hjelpe andre, og på sin måte.
2: Det tenker jeg ikke det noe tvil om, men altså, vi må samtidig hele tiden minne om at det et veldig skadet menneske I den andre enden av denne historien, som sykere enn noen gang, som vi også har møtt, men som ikke I stand til å bli intervjuet, men som vi har håndtert og hatt mye med å gjøre hele veien. Jeg får lyst til å si, bare for å gi konkrete eksempler på hvor langt det gått, da, at da politiet til slutt etter 9 måneder I det huset ble tilkalt, så gikk de inn I huset og fant veldig merkelige innretninger. De hadde stroppet fast madrassen på soverommet der hun gjesten deres sov. De hadde en sånn plate til å montere opp på utsiden av vinduet. De hadde montert høyttalere I taket der de spilte liksom kunne styre musikk I lovsang fra kjøkkenet. De hadde teipet igjen vannkrana på badet. På kjøkkenet så var kjøleskapet låst med hengelås, og overalt hang masse lapper på veggene med bibelsitater og truende befalinger. Så det var jo et slags skrekkabinett politiet kom inn I, og når de da møtte denne ganske unge kvinnen da, som var nesten ikke I stand til å gjøre rene for seg. Mm. Så det voldsomme basketak som har foregått I dette huset. De har filmet det selv også, underveis. I disse lange, halvannen time lange, opp mot en halvannen time, sesjonene, der hun har blitt holdt, og ekteparet har snakket strengt til demonene inni henne, blant annet at de skal dø. Og det har hun blitt veldig, veldig redd og forvirret av da.
0: Men du Bjørn Olav som kjenner mer til sånn her type ting og det her og det miljøet der det her foregår, det her helt ekstremt. Og det har blitt, de har blitt dømt I rettsvesenet. Hvordan foregår sånn her ting I andre sammenhenger når det innenfor lovens rammer?
4: Ja, altså, for det jo lov I Norge, og vi går jo videre fra Hallingdal, så utforsker vi jo andre miljøer, og vi observerer andre ting. Det som mest vanlig jo at man befaler dæmonene å forlate det mennesket, og det skjer I en situasjon der man ikke holder folk fysisk fast eller sånne ting, men man taler til demonen i mennesket. Da. Det er jo liksom det mest vanlige. Og i den katolske kirke har man jo et større rituale, der man kan bruke krucifiks og hellig vann, og så videre, og det får vi også oppleve. Da.
3: Ja, det reagerte jeg på, fordi dere er jo da i København og møter den danske demonutdriveren, som er den eneste som får lov til å gjøre det.
4: Nei, det stemmer ikke. Nei, altså, det finnes demonutdrivere i den katolske kirke i Norge også, men de er ukjent. Han er på en måte den eneste som er offentlig kjent da, og står frem med ansikt, han i København.
3: Ja, og han er en liten sånn her luring, fordi på et øyeblikk der så spruter han hellig vann på dere, og det høres ut som at det gjør noe med deg, Trude. Blir du nervøs?
2: Ja, altså hvis jeg hadde hatt demoner i meg da, så skulle dette vannet ha etset på huden.
3: Så det var et par sekunder der, og du tenkte sånn, er det noen her?
2: Ja, det var egentlig sånn sett beroligende at det bare kjentes ut som vann for meg, så det var jo hyggelig da. Jeg har jo også tatt demontest underveis her.
4: Ja, det var egentlig med, der var du litt mer nervøs, tror jeg faktisk, på den, og hva som ble utfallet av den testen.
2: Et spørretest på internett.
0: Ja, riktig.
3: Jeg har lyst til å høre podcasten for å høre resultatet.
0: Vi skal snakke mer med dere, men vi hører litt musikk nå da. Supertramp, It's Raining Again. Ikke hellig vann da, eller?

0: Supertramp, It's Raining Again, og i appen NRK Radio, der har vi fått en melding. Olav, til deg, Olav Svarstad Haugland.
1: Ja.
0: Så mange år i Radio Rock, men du måtte vente til NRK 9-timen før det ble Djævla og Dæmona.
1: Ja, det, jeg har hatt horns på hendene mine i mange år nå, men...
0: Det Krana Nilsen som har sendt melding til oss, og grunnen til det jo fordi vi har da Trude Lorentzen og altså Bjørn Olav Hammerstad på besøk i 9-timen, og vi snakket om podcasten Dæmon Utdriveren, og det vi må si et helt unikt samarbeid mellom NRK og da den kristne avisa Dagen der du jobber, Bjørn Olav. Men i den her podcasten så kan man kanskje si at man kommer bort på en del litt sånn kontroversielle ting som finnes i den kristne verden. Bjørn Olav, hadde du noen betenkeligheter mot å sette lys på det på et vis?
2: Det er jo alltid vanskelig å drive kritisk journalistikk mot miljøer som man tilhører selv, eller som man har en viss berøring med. Men det er også et veldig, veldig viktig oppdrag, tenker jeg. Så når vi skulle teame opp med NRK her, så var det jo viktig at vi snakket godt sammen om hvordan vi skulle gjøre det. Og vi er jo enige om en ting, og det er journalistikken. Altså, der forenes vi 100%. Den er den samme uansett, da. Selv om vi har ulike ståsteder, rent sånn trosmessig. Og det gjorde jo også dette prosjektet veldig interessant. At vi står på to forskjellige steder, ser ting på ulike måter, og samtidig forenes i journalistikken.
0: Det er jo noe sånn håpefullt i det, i en tid der det er veldig mye splittelse.
3: Veldig.
1: Absolutt. Ja. Har du fått noen reaksjoner fra ditt eget miljø?
2: Altså, jeg har bare fått positive reaksjoner. Jeg hadde liksom skudd meg nå på å bli halshugget, men det har jo ikke blitt i det hele tatt. Bare positive reaksjoner. Og det som mange skriver til oss nå, er at de setter pris på dette samarbeidet. For det er så annerledes og nytt.
1: Mm-hmm.
2: Så jeg tror at dette kan motvirke polarisering i samfunnet, for å tenke litt store tanker.
0: Apropos det, jeg må bare ta med en melding som vi har fått fra Erling her i appen NRK Radio. Det er et fantastisk journalistisk arbeid dere har gjort, Trude og Bjørn Olav. Gjør en fantastisk jobb. Man kommer tett på alle, scenografien er imponeringen. Det er en slags anmeldelse det her. Fortellingen har flyt mellom ulike historier med gjennomgående høy kvalitet. Imponerende. Og så kommer det glede meg til neste podcast. Hva enn det måtte være. Så det er jo på en måte et lite spørsmål der. Vi kan i hvert fall spørre om det blir flere samarbeid.
3: Altså, jeg føler vi åpner portene til en verden, altså det finnes mer inni den kristne verden, og så synes jeg nettopp det der å jobbe med, altså jeg har aldri kjent en kristenkonservativ person i mitt liv, og vi har blitt godt kjent, for vi har kjørt masse bil opp og ned til Hallingdal, og hvor forfriskende det er, og merke at vi kan prate interessant og godt sammen. Så det, den type samarbeid er jeg veldig åpen for, altså. Det blir kjedelig å gå tilbake til sånne helt man er enig med.
1: Ja, men nå har jo du gravd i Bjørn Olavs miljø. Er det ikke på tide at Bjørn Olav får lov til å grave i ditt miljø?
3: Jo, men jeg har også hatt med ting fra min bakgrunn inn i dette her, for jeg har levd tett på psykisk sykdom og opplevd å miste moren min i selvmord da jeg var ungdom. Så selv hvor fortvilende det er å være pårørende til noen som ikke legene klarer å helt skjønne hvordan de skal fikse.
1: Ja.
3: Så den desperasjonen denne unge kvinnen og hennes familie har hatt, da, den forstår jeg også. Så jeg tar og forteller litt om meg selv, jeg også.
1: Absolutt, og du har jo laget altså, nå, denne podcasten, du har også laget Mysteriet Adam, Quislings koffert, Evnukkmakeren. Det er ganske mange ekstreme historier du har gravd ned i. Hvilken historie er det som har liksom fenget deg mest?
3: Jeg er jo alltid hundre. Altså nå har ordvalget blitt litt rart, for jeg sier jo uten å tenke over det at jeg er besatt ja. Av den historien jeg til enhver tid er inne i. Men jeg er jo en gammel Dagblad-dame, tabloide rotte, så jeg har sånn veldig instinkt på litt juicy greier. Så det må bare folk sende tips. Ja. Jeg trenger noe nytt å stikke huet inn i nå.
0: Men det lurer jeg alltid på når jeg hører podcaster eller leser store saker som der journalisten har fått innblikk og så får møte veldig spesielle miljøer. Og sånn som akkurat i det her tilfellet, hvordan fikk dere lov til å komme inn til Solveig? Altså hos selve dæmonutgiveren Bjørn Olav, hvordan gjør man det? Altså, når hun har en dom på seg, og sånn, og så kommer NRK og Dagen.
2: det var jo ingen selvfølge at vi skulle få det, og vi ble jo oss faktisk litt positivt overrasket over at de sa ja. Men jeg kom hjem til dem og satt der halvannen time og pratet med dem og forklarte hele prosjektet og fortalte at det kommer til å bli kritiske stemmer. Jeg var veldig ærlig fra første stund egentlig. Og så ble de med da. Så det handler om å bygge tillit over tid, og være seriøs og drive ordentlig journalistikk og god historiefortelling. Så det er klart at min fordel er jo at jeg kjenner miljøet, de kjenner meg, litt grann i hvert fall, etter at jeg møtte de i rettssalen. Så det var nok en nøkkel for å kunne få det til.
3: Og det tenker jeg det står veldig respekt av, at de stiller opp. Vi har jo sånn sett blitt glad i dem, fordi de gir oss den tilliten, tåler de kritiske spørsmålene, og svarer for seg med sin overbevisning. Ja, så det er, men du måtte be til Gud da. Og først ta Gud nei.
2: Ja, for jeg fikk jo først nei, og så ble det i runde nummer to, så ble det ja da.
1: Ba du til Gud i mellomtiden om at hun skulle
3: si ja?
1: Kom igjen, Gud, vær litt game nå.
2: Det er veldig morsomt, for Trude spør meg faktisk, det har ikke vi tatt med, men nå kan vi ta det med her da.
1: Ja, gjør det.
2: For det gjør jeg jo alltid.
1: Ja.
2: Altså, jeg ber alltid til Gud før jeg skal møte mennesker, men jeg ber ikke om konkret hva de skal svare.
1: Nei.
2: Jeg ber om at jeg skal få visdom og klokskap og være til stede og kunne møte folk med respekt og kjærlighet.
1: En god podcast ble det i alle fall. Jeg hørte hele podcasten mens jeg gikk en tur i skogen, og det kan jeg egentlig ikke anbefale, fordi det er ganske skummel musikk, og tungetallig, altså lydbildet er fantastisk, og det er en sånn veldig, veldig suggererende og ekkel stemning i hele podcasten, som er helt nydelig for deg som liker litt ljus.
0: Ja, du finner den i appen NRK Radio. Da gjenstår det bare for oss å si tusen takk for besøket, Trude og Bjørn Olav. Og igjen da, Demonutdriveren finner du i appen NRK Radio.

0: kvartfinal til VM.
1: Først og fremst vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødda litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
3: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

0: Camilla Vigestrand, bare meg her I ni timen med Olav Svarstad Haugland og med Silje Nordnes, og det jo din første dag på jobben her I ni timen, Olav. Jeg synes det går greit, da.
1: Jeg synes det fint selv. Jeg klarte å si demonjegerne I stedet for demonutdriveren, men det en ærlig feil av en trebarnsfar som har sett på demonjegerne I to år nå allerede.
0: K-pop Demon Hunters.
1: K-pop Demon Hunters, jeg kan hele låta, alle låtene back to back.
0: Ok, da det fristende å be om en liten coverversjon av den låta Golden. Vant jo Oscar for beste filmlåt fra nå nettopp.
1: Fantastisk låt, men jeg har lyst til å holde på lytterne, så jeg vil ikke, prøve meg.
0: Det vi skal snakke om nå noe helt annet, og det jo det som allerede I går begynte å snakke mye om at det I dag eller den her helga det veldig mye på plakaten for folk som glad I idrett.
1: Det en fantastisk idrettshelg og ikke minst idrettsdag I dag. Norge gikk jo videre til semifinalen I ishockey, og så klarte de også å finne den slotten som gjorde at kampen matchet perfekt med Champions League finalen PSG-Arsenal 18-0-0. Jeg har sagt at jeg utilgjengelig fra halv fire I dag hjemme.
0: Hvor skal du se de her to forskjellige kampene?
1: Jeg skal se hjemme I sofaen sammen med svigefar og en kompis av ham. Og med masse barn løpende rundt. Altså det kommer ikke til å gå som knirkefritt, det gjør det ikke. Det ikke sånn full fokus, men jeg gleder meg veldig. Har du noe relasjon til hockey?
0: Nei, null. Eller vet du hva? Det lyg, for jeg har jo sett på serien Heated Rivalry på HBO.
1: Akkurat sånn det I alle hockey.
0: Ja, det jo da en serie som det ble veldig mye snakk om, for det der det jo da to hockeyspillere som blir forelsket I hverandre, og så skal ikke jeg avsløre noe mer om hva som skjer. Men jeg har begynt jo også I går faktisk å se på en annen serie, som også I samme sjanger, som heter Off Campus. Det har Det handler om en hockeystjerne på college-laget som sliter I filosofi, og så må han få hjelp av en hjelpelærer, eller han jente I klassen, og hun har veldig lyst, hun har et...
1: Skjønner du, vet du hva, Norge I semifinalen I ishockey, vi skal ikke snakke om off-campus da, vi skal snakke om at de skal mest sannsynlig tape mot Schweiz, dessverre,
0: og vi... Men du det pessimistisk?
1: Ja, men Schweiz veldig gode, og de på hjemmebane, de har folk bak seg, men vi skal sitte her hjemme og heie, og så skal vi skrike til TV-en, hvor pøkken, hvor pøkken, hvor pøkken? Det umulig å se pøkken.
0: Det veldig vanskelig å se pøkken. Men du sa, det med hockey-VM, det jo hvert eneste år. Så var det et eller annet, du, for jeg har liksom ikke følt så veldig mye med, men du sa et eller annet på kontoret I går, om måten hockey-VM bygd opp på, som gjorde at det fikk hvertfall meg til å, det noe med at alle kampene foregår, altså det bare to haller.
1: Ja, det to haller, så det en slags festival, så tidligere I hockey-VM så kunne man jo egentlig gå I en hall og se tre kamper I løpet av dagen.
0: Ikke sant? Det noe veldig annet enn å for eksempel dra til USA og se en kamp her, og så må du fly
1: I Mexico for å se en annen kamp.
0: Ja, ikke sant? Alt foregår på en plass. Ja. Da kan man se for seg at fansen fra hele verden også på en plass.
1: Det høres sikkert noen sveitsiske artister I pausen eller sånt som kommer inn og synger, jodler og koser seg.
0: Helt sinnssykt.
1: Ja, så.
0: Ok, men I dag da, Norge-Sveits semifinale I hockey-VM, det aldri skjedd før.
1: Aldri skjedd før. Jeg tror det kampstart 15-20.
0: Ja, og så det da Champions League-finale for herrer, og der Arsenal en av finalistene, og der har vi en nordmann som kaptein.
1: Martin Ødegaard, han skal forhåpentligvis løfte det troféet I kveld.
0: Nei, det bare å glede seg til alle som... Altså, det kanskje noen som gruer seg litt også da, til den etterdagen?
1: Ja, jeg har ikke turt å si til kona mi at Kasper Ruud gikk videre også I... Så søndagen ryker det nå. Like when you said you felt so happy you could die.

0: Somebody that I used to know, Gotje og Kimbra. Det Gotje? Det, jeg synes det vanskelig å si det navnet der.
1: Gotje, synes du traff bra?
0: Ja, vi har fått en melding her fra Ingun, som minner om at Sandefjord spiller borte mot Molde klokka 15.00. Må si til deg, Ingun, det 16.00, men det fint at du tidlig ute da.
1: Det uansett veldig masse som skjer i dag, og så jo spørsmålet, hva skal de idrettsinteresserte gjøre hvis de for eksempel i dag invitert i et bryllup? Det kan være konfirmasjon kanskje, eller andre bursdager, altså, også, der du ikke har anledning til å benke deg foran TV-skjermen, sånn som du har tenkt, Olav. Hvordan egentlig reglene der? Det lov å ha en mobil stående oppe på, med lav lyd?
0: Jeg elsker idrett, jeg elsker sport. Fotball nesten halve livet mitt, men jeg må si nei.
1: Det ikke lov?
0: Det ikke lov. Selv om det Arsenal som ikke har vært i Champions League-finale i, ja, siden 2005-ish. Nei, det ikke lov.
1: Ja, det veldig strengt.
0: Du må, hvis noen av de som gifter seg fans av et av lagene og har lyst til å se det, da det greit.
1: Ja, for jeg har vært i bryllup der jeg har observert at det har skjedd. Ja. Og så har jeg ikke blitt noe plaget av det nevneverdige, altså at så lenge det ikke høy lyd. Og, altså forrige helg var det jo Champions League-finale for damene, og da var vi samlet til en sånn familiesamling, skulle grille, og det var ganske lave skuldre, det var absolutt ikke et bryllup. Men allikevel, vi i lag sosialt, og da tenker jeg kanskje at vi, man fortsinnsvis skal se hverandre inn i øynene og prate og så videre. Og
0: da er det helt greit.
1: Men da gikk, altså broren min, han bare gikk rundt med mobilen i handen, og så etter slutt sånn, hva det du driver på med? Det Champions League-finale. Ja,
0: altså det der gjør jeg hvis det første divisjon. Så lenge det ikke noe kirkelig, eller kommunen inne og velsigner noen, eller et eller annet, ja. Så det lov til å gjøre hva som helst.
1: Så det kun bryllup, konfirmasjon og dåp, det ikke lov?
0: Ja.
1: Ok.
0: Dåp kanskje litt
1: kan
0: sånn på...
1: Kan det borgerlig konfirmasjon?
0: Borgerlig konfirmasjon? Nei, det ikke lov der heller. Nei. Men det kan jeg bare si da, til alle som på et sånt arrangement i dag. Bli enige, alle sammen, om at vi ser ikke kampen. Altså, vi holder helt tett. Dette et lukket forum. Ingen deler noen ting fra kampen, så ser dere en opptak.
1: Det mulighet, det men det mulighet. Skummelt, for hvis du går inn på Instagram eller andre sosiale medier, så kan du bare få det rett i fleisen.
0: Ja.
1: Men ok, det en mulighet. Inger skriver, skal i bryllup, så Arsenal-kampen ryk. Mobilen skal ikke i bruk. Veldig grei beskjed der fra appen NRK Radio.

0: Her NRK Nyheter, klokka 10. De tre personene som mistet livet I en frontkollisjon på Kvikne I Tynset I dag tidlig, satt I en personbil registrert I utlandet. Bilen kolliderte med et vogntog, og politiet mener den kom over I feil kjørebane på en rett strekning på Riksvei 3. En av hovedfartsårene på Østlandet dermed stengt utover dagen. Politiet anbefaler de som skal mellom Oslo og Trondheim å kjøre Gudbrandsdalen I stedet for Østerdalen. Gjenåpningen av jernmalmgruva I Kirkenes blir utsatt I flere måneder. Sydvaranger gruva skulle ha åpnet I begynnelsen av året, men vil åpne først I tredje kvartal, sa de svenske eierne Grangex til mediene I går kveld.
1: Selskapet hadde tidligere siktet mot en beslutning I første kvartal I år. Utsettelsen skyldes at potensielle investorer har bedt om mer tid, sier administrerende direktør Christer Lindqvist. Han har tillit til prosjektet, skriver han I pressemeldingen. For å gjenoppta driften av gruva trenger selskapet nærmere 2,8 milliarder norske kroner I egenkapital og lån. Sydvaranger gruve ligger I Bjørnevatn I Sør-Varanger kommune, med separasjonsverk og utskipingshavn I Kirkenes. I 1910 ble den første jernmalmen fra Bjørnevatn skipet ut. Svenske Grangex tok over gruva I 2023.
0: Og Harald Berre som orienterte. Det israelske militæret sier innbyggere I 7 landsbyer sør I Libanon må reise fra hjemmene sine. Slike ordre om at folk må reise nord for Sarani-elva I Libanon kommer gjerne før israelske luftangrep. Israel sier de har skutt ned flere prosjektiler som sendt fra Libanon, mens et av dem traff byen Kiryat Shimona nær grensa. I går kveld sa Hezbollah-militsen I Libanon at de hadde angrepet militære mål nord I Israel. Se for deg en valgkamp der kandidatene taler inne I skuddsikre glassbur. I morgen det presidentvalg I Colombia, og venstresidens kandidat Ivan Cepeda leder på meningsmålingene.
2: El eje central de nuestro programa ha sido y sigue siendo...
3: Det sentrale I vårt program har vært og fortsatt å reparere den store skaden som den nyliberale modellen forårsaket gjennom flere tiår. Vårt prosjekt å skape muligheter og velstand for hele nasjonen. Han kan bli den sittende presidenten, venstresidens Gustavo Petros arvetaker. Da Petro ble valgt som president for 4 år siden, ble han den første presidenten fra venstresiden I landet. For Colombia det også historisk at en valgkamp handler om sosial urettferdighet og ikke bare å få slutt på volden mellom ulike militære grupper I landet.
0: Og reporter Hilda Nyfløtt forteller mer om valget I Colombia I Urix I NRK P2 om en time. NRK Nyheter nå ved Jon Brannes.
4: Nytimen på NRK P1.

0: Shania Twain, that don't impress me much. Det Blast from the Past. Deilig å høre.
1: Veldig, veldig deilig. Det eneste jeg tenkte på når jeg hørte denne sangen Tore Strømøy som hadde Shania Twain på besøk i, på Tore på sporet. Tror jeg det var, eller var det et annet program som var sånn underholdningsprogram som han... Uansett, jeg skjønner ikke hvorfor han skal besøke Shania Twain på Tore på sporet.
0: Nei, det, hvis han ikke har funnet en fetter eller bror eller noe sånt nå, så, så har ikke hun noe der å gjøre. Jeg tror det var en lørdagsunderholdning.
1: Ja, og så sier han, Shania Twain, that impresses me much. Og det tenker jeg tilbake på, jeg blir varm i hjertet av det. Jeg synes det helt fantastisk.
0: Og det var en tid der man trengte latteboksen.
1: Ja,
0: skulle, ja. En eller annen klakør som hadde gitt litt feedback, fordi det ble så stille etter den kommentaren. Det bare gå inn på YouTube og søke opp og kose seg med det.
1: Ja, det et øyeblikk i norsk sånn, kultur, popkulturhistorie, som vi setter høyt. Vi har snakket i dag om idrett og sport, at det en stor helg for det. Det ishockey-VM-semifinale der Norge skal spille mot Schweiz. Det Champions League-finale i kveld. Og så har Hanna Mora fra Nord kommer med innspill her i appen NRK Radio. Hei! Det også avslutningshelga av Giro di Italia, der vi sist søndag fikk norsk etappevinner, den første på 17 år. Det skal jeg se hele helga, sier hun, så kan dere se fotball og ishockey. Gleder meg.
0: Det tar hele dagen også, det å se sånne sykkelritt.
1: Ja, men det deilig det, for da det ikke sånn der, da kan man slappe av, ha lave skuldre, du kan gå på toalettet, hente noe spis, det liksom ikke sånn at...
0: Tantrisk idrett, kan vi kalle det for.
1: På en måte, ja. Og så diskuterte vi jo litt det her med når det lov å se. Altså, hva skjer hvis du skal i bryllup i dag? Var spørsmålet vi stilte. Og Niklas, han skriver, min bestefar satt med ørepropp og hørte på Ålesundkamp i bryllupsseremonien. Til sin datter, altså min tante. Det var en helt vanlig seriekamp. Er man fan, så er man fan.
0: Men er man bestefar, så er man også bestefar. Da har du et bestefarkort som du kan dra fram. Vet du hva, jeg er sjef her.
1: Ja, ikke sant. Men også har vi en her som er anonym, som skrev at vi viste fotball på stor skjerm i våres bryllup. Ja,
0: skjønner at du er anonym.
1: Det også en mulighet. Vi skal nå over fra idrettens verden over til musikk, fordi vi har en gjest som sitter utenfor og venter på å komme inn til oss. Han er vokalist i et band som veldig godt kjent for deg som hører på P1, nemlig Staut, og han heter Gaute Lein Ausrø. Og de har en ny sang fra Staut som heter Rundball. Ball.
0: Det veldig gøy på din dialekt å si.
1: Rundball. Jeg har egentlig ikke tjukk L. Men der tror jeg. Hva synes du? Har jeg tjukk L?
0: Det jeg litt, du har i hvert fall ikke tynn L, som rundball. Så det kan jeg sette pris på.
1: Det som at vi litt nysgjerrige på hva rundball for noe.
0: Veldig nysgjerrig.
1: Det skal Gaute gi oss svaret på når han kommer straks til oss i 9-timen.

0: Volume 5 og Payphone I 9-timen med Olav Svarstad Haugland og meg Silje Nordnes, og nu har vi fått inn frontfigur, vokalist I bandet Staut, Gaute Lein Austrø på besøk. Du skal rett videre til Stranda I dag og spille konsert.
1: Ja.
0: Så kommer det altså fram at finalen I Champions League foregår I, mens dere står på scenen.
1: Ja, det kommer jeg for å høre nå. Det meget overraskende.
2: Det var ansiktet ditt forandret seg. Det var som å ta is fra en unge.
1: Ja, for nå hadde jeg sett på etter konserten, så skulle vi stikke på hytta, og der vi bor, og så skulle vi se på Champions League, og så skulle vi da få med oss hockey tidligere på dagen. Så jeg har egentlig lagt opp hele dette løpet, helt frem til da. Ja,
2: ja dere får mest sannsynlig ikke med dere avslutningen av hockeykampen heller da.
1: Nei da, det blir sikkert ekstra omganger der, tror du ikke det?
2: Jo, det håper vi jo på.
1: Ja. Nei, men da blir det spennende å se hvordan det blir I stranda I dag, rett og slett.
0: Vi veldig mange på konsert som kanskje har mobilen oppe, men vi håper jo at folk kommer og blir med på konsert.
1: Nei, jeg tror det. Ja. Jeg tror det.
2: Skal dere spille den nye låta Rundballball?
1: Du, det skal vi altså.
2: Det skal jeg.
1: Den står på setlista.
2: Ja, dere har laget den med gammeldansgruppa Madame Jam.
1: Ja.
2: Gammeldansgruppe, det ikke noe jeg veldig kjent med. Men jeg skjønner at innspillingen av denne låta var litt annerledes. Kan du fortelle litt om hvordan den var?
1: Ja, vi møttes for første gang I studio. Faktisk I digert studio på Bjølsen. Jeg hadde ikke møtt noen av gutta før. Det var en tidlig søndag, så alle var litt sånn... Det var mye smale øyne, mye tannverk under håret. Så vi kom liksom fra forskjellige steder, fra forskjellige spilljobber. Og så ble vi enige med en ting, at alt skulle spilles inn live. Og det jo... Det var vel nok mer vanlig før da. Nå det sånn at man legger på I lag og lag ofte, ikke sant? I det siste så har vi sittet litt I hvert vårt sted, vi på forskjellige deler av landet og spilt vi I Staut. Men nå bestemte vi oss for at nå det en sjanse. Det rødt lys og rekk, og da må alle levere.
2: Ja.
1: Og det jo 13 stykker totalt da.
0: Ja, hvor stort må studio være for å få plass til 13? Spiller med, for da det instrumenter og alt inne
1: alt
0: I det rommet.
1: Mulig. Det to bassister, så alle må jo drive og krangle om plassene sine da. Det heldigvis bare en vokalist, det flaks for meg. Men ellers så var det, så det kontrabass og elbass, det tre-fire stykker på trekspill, og det et par tre for fele, og ja, det mye. Det mye folk.
2: Altså, nå spør jeg kanskje dumt, men kontrabassen og bassen spiller de samme basslinje, eller?
1: Ja, nei, de driver og utfyller hverandre.
2: De gjør det,
1: ja. Jeg spurte ikke så mye.
2: Nei, du bare sang. Ok, men det vi skal snart få høre låta.
1: Mm.
2: Det noe feil her som vi kan legge oss merke til? Sånt, hvis det, fordi dere 13 personer.
1: Ja.
2: Noen må jo ha gjort noe feil, men dere har tenkt likevel, ja, ja, men det godt nok.
1: Ja, men det sikkert et eller annet, men det ikke noe jeg kommer til å fortelle noe om det.
2: Ja, ok.
1: Nei, da, jeg vet ikke, det ikke noe som... Vi hadde jo noen tekst, ikke sant? Altså sånn, det skal sitte på ett, men det var et par ganger jeg var veldig fornøyd. Da var det en som hadde gjort noe gærent, og så var det en annen gang litt senere her, sånn, der jeg bomma på og sang feil vers, og litt sånn, så det blir noen, men det ett full take som satt til slutt da.
0: Hvor mange takes tror du dere tok?
1: Nei, det ble ganske mange altså. Si at det ble en sånn 13-14 sånn fulle takes.
0: Ja.
1: Så det, men det får en helt egen energi altså, når du får den musikken, I hvert fall sånn type musikk som vi driver med her sånn, så blir det noe helt eget å sitte I studio og kjenne hverandre, og sitte og titte på hverandre, og føle, ikke spille på klikk og sånt, det litt sånn nørdig greie da, men at vi bare kjenner takten I kroppen.
2: Absolutt, og altså, jeg har hørt den flere ganger I går, og den har gått rundt I hodet mitt, så nå det bare å glede seg til at denne låta her skal gå rundt I hodet ditt også. Nå skal vi høre Staut og Madame Jam med Rundballball.

0: og støt rundballball, og her kan vi jo se for oss da at 13 musikere har vært samlet inne I et rom og spilt inn den her sangen for oss. Og, altså, det svinger godt. Hvordan det folk danser til den her sangen, sånn her type musikk?
1: Nei, det kunne du bare visst. Det mye spesielt, altså. Rundt om I landet. Det mye sving. Nå mye line dance nå om dagen, da, etter den der country-bølga har skylt innover oss.
2: Ja, men altså, hele publikum ender vel ikke opp I en stor line dance?
1: Nei, de gjør ikke det. Heldigvis. Så det forskjellig, det litt så forskjellig altså. Men det litt headbanging, og det det ene og det andre.
0: Hvordan du selv på sving?
1: Nei, det nei, ikke nei. Eksisterende det altså.
2: Det greit at du står på scenen
1: ja,
2: og drar de andre.
1: Ja, absolutt. Vi holder oss unna dans.
2: Men rundballball, jeg kan jo sitte her og late som at jeg vet hva det men det vet jeg ikke. Kan du forklare meg hva rundballball
1: Ja, det vel et, det jo et nyord, så det ikke så rart du ikke vet hva det men det jeg vet ikke hvilket ball det kan sammenlignes best med, men det jo, og slottsball har man jo. Det har jeg aldri vært på, så jeg vet ikke helt hvordan det fungerer, jeg kan ane meg hvordan det så hvis man skal sammenligne det mer med ball, så det nok nærmere håndball, vil jeg tro, rett og slett.
2: Ja, fordi Silje jeg pratet om dette I går, og da sa jeg til Silje, ja, men det jo selvfølgelig når du har tatt inn rundballene, og de feirer at de har tatt inn rundballene.
1: Ja, altså du kan jo, nei, men altså, det jo en lovefest, rett og slett.
2: Ja.
1: Ja, et ball på loven, en rundballball.
2: Rundball. Har du vært på mange rundballball selv?
1: Ja, det har blitt noen. Vi har spilt på noen også. Så derav liksom litt likere håndball egentlig, for det mye kroppskontakt og inneblant noen guffende taklinger.
0: Nå, Olav her jo fra Asker, ja. Så han har ikke så god kjennskap til hverken lovefest eller bygdefest. Eller,
1: du kan få lov til å bli med en gang hvis du vil, jeg kan vise deg det.
2: Det har vært veldig gøy. Jeg har aldri vært på en bygdefest.
1: Det overraskende morsomt. Men ta på deg knebbeskyttere og litt sånn på albumet.
0: Hvordan vil du definere en god bygdefest, Gaute, for Olav her som aldri har vært på det?
1: Nei, men det en god bygdefest. Det mye folk I forskjellige typer folk fra forskjellige samfunnslag og I alle aldre. Det viktig. Det må være unge folk og gamle folk. Og så bortsett fra det, ikke så mye regler, men ha det moro. Musikk viktig, og gjerne masse folk på scenen, litt sånn som vi har gjort her da, masse forskjellige musikere. Og, ja.
2: Og når ordføreren kommer inn, så buer man og sånn, eller?
0: Ja, det spørs.
2: Jeg ser på meg at man gjør det.
1: ja, jeg vet, det var et helt nytt bilde I hodet mitt. Men,
2: og det har ikke skjedd før da.
1: Nei, vi kan godt si det, sånn.
0: men hvordan det? Altså, du vokst opp på Beitostølen.
1: Ja.
0: De gamle, tradisjonelle bygdefestene, I hvert fall der jeg vokste opp, så var det sånn at jeg husker jeg ventet veldig på å bli konfirmert, for da slapp vi inn.
1: Ja.
0: Altså aldersgrensa på bygdefestene på Hammarøy var 14 år eller konfirmert. men de festene finnes ikke lenger. Hvordan det?
1: Ja, gjør det ikke det?
0: Nei, for nå det 18-årsgrensa. Altså det har slutt, det slutt med de der, at det går så langt ned I alder. Ja.
2: Har du tenkt at du ikke blir invitert lenger?
0: Det jo veldig rart. Hvorfor skulle jeg ikke bli invitert?
2: Nei, du har rett I det, men finnes de I Valdres da?
1: Ja, absolutt. Det tror jeg. Det ikke, ja, det gjør det altså.
0: Ja.
1: Det eksisterer fortsatt disse festene, men akkurat hvor, når det begynner og sånt, kanskje litt senere enn tidligere. Men på Beitostølen og sånt, der det mer afterski og sånt der oppe, så der det litt for fint. Så du må litt lenger ned I bygda, for du skal finne de ekte gode festene. Da må du reise til steder som Røn og Ullnes og sånne ting ned I bygda.
2: Ja.
1: Der får du bygdefest der.
2: Røn og Ullnes, og det ligger mellom.
1: Ja, det ikke så langt unna Fagernes.
2: Ja.
1: Ja, liksom, ja.
0: Du sa det ingen regler bortsett fra at det skal være god stemning. Er det noen uskrevne regler? Altså, hvis det kommer en bygutt da, eller en sånn urban type som Olav her.
1: Du blir nok satt på prøve, ja.
0: Ja.
1: Men vi oppfører oss fint, altså. Og det som vi synger I sangen nå, det lov å være grisegutt på rundballball. Men selvfølgelig oppfører seg fint.
2: Innenfor rimelighetens grenser.
1: Ja. Men det altså, det lov å, hvordan kan man si det? Det lov å engasjere ved bordene da. For å si det på en litt mer elegant måte for deg Asker.
2: Ja. Mor, I kveld så skulle jeg ut på byen og engasjere ved bordene. Det høres vakkert ut. Jeg tar gjerne en bygdefest. Ja.
1: Vi har en avtale.
2: Ja. Jeg tror jeg kommer til å imponere.
0: Hvilken dansestil blir det for deg, Olav? Er det line dance, eller swing du går for da?
2: Vet du hva, jeg har ikke danset siden jeg så en video av meg selv på Karpe-konsert for 8 år siden, og jeg ble så pinlig berørt. Da tenkte jeg, der har jeg bikket 30, 40 og 50 I samme dans. Så jeg danser ikke, jeg står med en øl I hver hånd og nyter musikken.
1: Og så det ingen som filmer på lovfest heller.
2: Ok, så, da danser jeg.
1: Da kjører vi.

0: The Course med Breathless her I ni-timen. Vi sitter her med Gaute Lein Austrø, vokalist I Staut. Du skal jo rundt omkring hele Norge I sommer.
1: Ja.
0: Jeg har telt meg frem til, var det 18 konserter du skal ha?
1: Ja.
0: Og det 17 konserter, og det starter I dag.
1: Det starter I dag.
0: På Stranda.
1: På Stranda. Da skal vi dit. Så har vi en liten tur I Sogndalen, 20 startet forrige uke, og så I dag det Stranda. Og så går det egentlig sånn, ja, slag I slag de fleste helgene. Fremover.
0: Det noen steder du gleder deg ekstra mye til å besøke?
1: Ja, det jo alltid det. Vi har noen sånne ting, Skeikampen-festivalen har blitt en sånn vennskapsfestival for oss, og der har vi vært I mange år, så det litt sånn hyggelig. Så skal vi spille litt på hjemmebane I år, da. Det jo alltid koselig.
0: Ja.
1: Så det mye fine festivaler, altså. Man har Livestock I Alvedal, for eksempel. Fantastisk festival.
0: Ja. Dette her da, hvilken sjanger vil du kalle musikken deres egentlig? Det jo dansemusikk,
1: ja,
0: festmusikk.
1: Ja, jeg vet ikke, det noen kaller det folkrock, men det ikke så rock heller, så nei, det jo folkelig musikk da.
0: Ja, fordi dere spiller på festivaler der det også variert musikk.
1: Absolutt.
0: Som I dag, på den festivalen dere skal på I dag, ja. Der det også andre artister som ikke spiller deres sjanger.
1: Ja, det vil jeg tro. Ja. Så det godt sammensatt. Det jo det som morsomt. I dag tror jeg vi spiller med Carina Dahl og litt forskjellig. Også på, I Alvedal om et par uker så skal vi spille rett før Honningbarna.
0: Ja.
1: Som også mitt favorittband, så det blir veldig kult.
0: Ja, det blir...
1: Så det ganske sammensatt dette festivalet Norge, og det jo litt morsomt da.
0: Ja.
1: Tror jeg kult for publikum også.
2: Hvor stor forskjell det på publikum rundt omkring I landet?
1: Jeg synes det overraskende likt, altså.
2: Ja.
1: Og særlig det forskjellen, masse prater om, det så stor forskjell på bygd og by, jeg opplever egentlig ikke det, altså. Jeg synes folk oppfører seg ganske likt overalt.
0: Dårlig eller bra?
1: Det relativt bra.
0: Ja, relativt bra.
1: Relativt bra, men det mer enn nok for oss det, altså.
0: Absolutt.
1: Det ikke noe, trenger ikke å oppføre seg perfekt for min del, bare så lenge de koser seg.
2: Når dere sånn på tur, 6 stykker I bandet, og hvordan det med, altså det, hvem det som tar på en måte logistikk? Ansvar og sånn. Det noen som må ta det? Ja, det du?
1: Nei, sånn tar vi folk til. Så vi gjør veldig lite.
2: Ja.
1: Alt bare ligger inne I en app, så vi får beskjed om alt mulig, og det helt supert det. Så vi har en turmanager som heter Daniel, og han passer på oss hele tiden. Og det fint, så vi har det fryktelig behagelig på tur da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dere 6 medlemmer,
1: ja.
0: I Staut. Nå ja. Det jo bare du som her.
1: Mm.
0: Kan du komme med noe, altså nå har du fritt mulighet. Spillerom mulighet til å komme med irritasjonsmomenter. Hva det som litt utfordrende med de andre på turné? Har de noen uvaner?
1: Ja, skal bare tenke, for nå skal jeg ikke så mange timer til jeg skal møte de igjen, så jeg må passe litt grann på. De jo litt eldre og sterkere enn meg, vet du. Så, nei da, men det jo da, vi har litt uvaner. Det litt sånn snorking I bandbussen som kan irritere meg litt grann. De går faktisk gjennom noise cancelling også, så det litt grann slitsomt.
2: Fordi vi vibrerer hele bussen.
1: Rett og slett.
2: Så det hjelper ikke å ha...
1: Fra flere steder, så sikkert fra meg også. Men nei, det jo litt, det litt å ta av, altså. Det det.
0: Ja. Jeg vet hva, vi skal la det være mellom dere og terapeuten.
1: Jeg hører at du vil ha noe konkret, men da, det blir rein uthenging det, altså.
0: Ja, snorking, det får være bra nok. Ja. Hvis snorking det verste, da lever du godt.
1: Ja, da, men det ikke det, altså.
2: Går det vilt for seg, sånn, når dere på tur?
1: Nei, men vi har det veldig morsomt. Vi møter nye folk og har det morsomt, og pleier å bli med på festen, og være sammen med lokalbefolkningen, og vi låser oss ikke på hotellrommene. Så vilt og vilt, det jo... I dette folkemusikk litt sånn miljø som vi kan si at vi en litt del av, så det jo det overraskende mye rock'n'roll det altså.
0: Ja, har dere noen vennskapsband?
1: Ja, vi har jo Madame Jam da, blant annet, og så har vi liksom forskjellige folk som vi rundt og spiller mye sammen med. Det blir jo litt sånn, det jo et lite land, og vi har det, alle veldig hyggelige, det min opplevelse. Det som, alle skravler sammen på backstage, og det ingen som liksom, selv om du har de store traverne som man har sett opp til, så liksom... Det god stemning og lett og ledig tone.
0: Du nevnte jo Honningbarna nå. Ja. Det noen andre band som når du ser dem på plakaten, og vi skal spille med dem, yes, det gleder jeg meg til.
1: Ja, jeg vet jo, sånn I bandene så har vi jo Døm Døm Boys og sånt, det veldig kult da.
0: Ja.
1: Det liksom, det tøft. Nå har vi litt jubileum I år og sånt, så jeg ser at de står på sammen, så det sånn, da har vi vet hvor vi skal den da. Da står hele bandet samlet, og da prater vi ikke under, da vi stille. Og da oppfører vi oss fint.
0: Ja.
1: Så, og ellers men ellers det ganske sammensatt. Vi kommer fra så veldig forskjellige miljøer. Det liksom noen fra folkmusikken, noen fra rocken, noen fra litt sånn jazz, så vi har litt sånn forskjellige sammensatt musikksmak da.
2: Mm. Og så har dere allers, så vidt jeg skjønte, dagjobba. Altså
1: ja.
2: At da det ut på tur, rock'n'roll I helgen, og så det rett på jobb på mandag.
1: Ja, ja. tror vi litt sånn rockekunstnerstjerner på fredag og lørdag, og så det rett tilbake igjen på mandag, lander vi knallhardt, og det fint. Det helt perfekt, og det er grunnen til at dette bandet har holdt det til så mange år. Det fordi at vi ble enige tidligere, vi skrev en kontrakt, eller vi hadde en pakt om at alle skal fortsette å ha jobbene sine. Og det har vært så fint,
2: altså. Men hva det som så bra med det?
1: Nei, men da vi, for det første så vi ikke avhengig av bandene for å liksom drive. Vi har våre egne ting, vi har våre egne liv, og så blir det jo Ørnulf da, som lager alle låtene og skriver alle tekstene. Han opplever veldig mye da, fra mandag til fredag. Han jobber i fengsel, han jobber med et ungdomsprosjekt som heter Unge Valdres, så han driver med masse ting, og der han ute og henter alle historiene og alle låtene. Og for oss til å ha det liksom fint på hver vår kant, driver med det, og så møtes vi på fredag, da det god stemning, vi faktisk litt hyggelig å ses igjen.
2: Det blir som i parforhold at det lurt å beholde sine individuelle hobbyer, for da kan man ha det litt på eget, og så kommer man sammen og finner energi i lag.
0: Ja. Jeg forventet god stemning da du skulle komme på besøk, men gode tips, dette her var et meget godt tips til alle band der ute.
1: Men ikke ta med deg det til parforhold hjemme at du er borte 5 dager og så 2 sammen.
2: Nei,
1: gjør det motsatt. Gjør det motsatt. Det mitt beste tips.
2: Altså, Gaute, vi må jo bare ønske deg god tur da, til stranda.
1: Tusen takk.
2: Vi håper det blir bra fest I kveld, og at du får sett da, både hockey og fotball og alt det her, selv om du nu skal stå en times tid på scenen der, midt oppi alt.
1: Jeg får legge en skjerm på monitoren min, så får jeg følge med på litt begge deler.
2: Ja, tusen takk for besøket, Gaute. Vi hører nu på Tobias Sten her I 9-timen hånd I hånd, og etterpå så får du da popquiz rebusen for I dag. Følg godt med på den.

Ja, hei på dere, det Paul Thoresen her, og det betyr at det snart klart for popquiz. Snart skal du få høre dagens medley, hvor du bare trenger å kjenne igjen en av låtene, så du altså kvalifisert til å delta. Vil du være med, så ringer du 2304-1000, 2304-1000. Eller vi kan gjøre det enda enklere. Alt du trenger å gjøre da å sende popquiz en melding i appen NRK Radio, hvor du skriver «Jeg vil delta». Og her får du ukas popquiz medley.

0: Emilie Nicolas Olav inn I timen med Olav Svarstad Haugland og Silje Nordnes. Hvor gammel du, Olav?
1: Jeg 38 år gammel.
0: Ja, jeg 41. Nå skal vi snakke om en jubilant som fyller 30 år I dag. Det jeg vil si det vel kanskje nesten en av, altså det verdens rikeste bursdagsbarn,
1: ja.
0: Kan vi kanskje si da. Fordi for 30 år siden I dag, så ble det første innskuddet satt inn I oljefondet. Norsk pensjonsfond utland.
1: Ja, Statens pensjonsfond utland, som det ja. Egentlig heter, mye mindre sexy navn enn oljefondet.
0: Det høres bedre ut, ja. Du har tallet framfor deg. Hvor mye vi har, hva som har skjedd siden det første innskuddet ble satt
1: ja,
0: inn?
1: Ja, altså her kan du bare se hvordan det å spare til pensjon, fordi man satt inn rundt sånn 172 milliarder da, I 1988. Det det tallet jeg kan se her.
0: Ja.
1: Og nå det da oppi 21.268 milliarder. Det så høyt at jeg ikke klarer å si det engang. 21.268 milliarder, men det endrer seg jo hele tiden. Det går opp og ned, det jo en berg- og dalbane vi ser her, når man går inn på nbim.no, for hvis du går inn på oljefondet.no, da kommer du til FRP's nettside.
0: Det sant?
1: Fordi de har kjøpt domene. Der gjorde de noe smart, altså.
0: Men ok, så spørsmålet, hvordan skal det her feires? Jeg vet ikke, da kan vi jo ta inspirasjon fra oss selv. Hvordan feirer du din 30-årsdag?
1: Det gjorde jeg sånn som jeg feirer alle bursdager. Det å kunne bestemme film og middag hjemme som jeg lager selv.
0: Husker du hva det ble på din 30-årsdag?
1: Det ble mest sannsynlig burger, for det ikke min kone så veldig glad I. Så det lager jeg da.
0: Ja, riktig. Og hvilken film var det på domboksen?
1: Garantert noe sånn Vertical Limit. Eller en eller annen katastrofefilm, Sunshine. Eller noe der verden går under. Ja. Eller en krise skjer, snøskred, et eller annet. Sånne ting liker jeg godt.
0: Selv inviterte jeg mine aller beste venner til fest og moro, servert chili con carne.
1: Ja, hver sin smak. Altså.
0: Det var tequila shots, og så var det quiz om meg ut på kvelden der. Så da kan vi jo se for oss at oljefondet, Statens pensjonsfond utland, inviterer da sine nærmeste venner. Hva tror du på menyen? Burger eller chili con carne?
1: Nei, det må jo være noe oljebasert da. Noe majones og...
0: Aioli. Det var majones med litt annerledes.
1: Ja. Og så det vel Nicolai Tangen som må invitere.
0: Ja.
1: Ja, så det blir vel noen rike venner med noe AI-kunst I bakgrunnen. Og så noe oljebaserte retter.
0: Ja, for du ikke invitert.
1: Jeg
0: har du sjekket inn spamfiltret på mailen din?
1: Jeg har ikke det, men jeg kommer ikke hvis han ikke viser noe vertical limit altså.
0: Ok, nei, for jeg heller ikke invitert, men vi må jo da rett og slett bare, ja, vi må bare gratulere
1: ja.
0: Oljefondet og alle I Norge med dagen til det her vanvittige opplegget som vi har gående.
1: Ta et sekund og tenk over hvor heldig du
0: Og så kan man jo, helt enig, så kan man også tenke på at man kan, hvis man begynner å sette inn penger nå, gjøre et innskudd
1: ja.
0: Om 30 år. Det blir ikke 21.000 milliarder, men alle bekker små fører til stor å, som de sier.
1: Absolutt.
0: Påskjer og bygge, de sier slø.

0: Ah, sløv uten dop, postkir og bygge i ni timer, hvor vi snakket I sted om at oljefondet har 30-årsdag I dag, og I den forbindelse så prøvde vi å spekulere litt I hva de skal servere på I bursdagen da, til oljefondet. Og da snakket vi om majones. Det måtte være noe oljebasert.
1: Der svarte jeg for raskt. Det må jo være noe laks. Her må ha noen laks og rømmegrøt og spekemat. Urnorske retter.
0: Ikke sant?
1: Selv om oljefondet egentlig ganske nynorsk, holdt jeg på sitt. Det jo ikke gammelt, 30 år, det jo ingenting.
0: Ja, men jeg enig I at det må være noe som, ja, nok norskt, ja. Men apropos majones, da, så har vi fått en melding I appen NRK Radio. Fordi som folk hører et ord, så begynner hodet å gå. Og da får vi egentlig bare en veldig koselig hilsen fra en lytter som heter Linda, som skriver «Heisan fra hytta». Vil nu bare ønske alle en riktig god helg. I dag skal vi ha gode venner på reker med mer. Nu på tur for å handle loff og majones. Ha en strålende fin dag. Og mer enn det trenger det ikke å være. Det bare et lite innblikk I noen sitt liv. Det synes jeg veldig, veldig hyggelig.
1: Det høres ut som en nydelig lørdag.
0: Ja.
1: Kom med et lite tips. Kjøp noen kylling også ved siden av til de som ikke så glad I reker. Som at de også har noe å spise.
0: Snakker du om deg selv nå?
1: Ja, og det veldig... Altså, folk liker ikke folk som ikke glad I reker. Alle tenker at alle glad I reker.
0: Jeg blir litt mistenksom. Hvis det allergi, greit. Broren min har skalddyrallergi, det får gå.
1: Ja.
0: Men å ikke like reker, det føles litt som at man et barn.
1: Ja, så jeg spiser
0: det lov å si?
1: Absolutt, det lov til å si.
0: Ja.
1: Og jeg spiser jo alltid reker hvis jeg får det servert. Men jeg ender ofte opp med en skive da, gjerne.
0: Ja.
1: Og bruker masse smør for å få den smaken I stedet for. Og det kan du se når du på et rekelag, så ser du veldig fort hvem som glad I reker og hvem som ikke glad I reker. Det de som bare spiser en skive og blir litt mer brisende enn alle andre på hvitvinen. De skulle ønske at det var litt kylling der.
0: Ja, vi tar også med I melding, altså inboxen jo åpen her hos oss hele tiden, og det betyr at du som hører på kan stille spørsmål, og hvis vi kan svar på det, så vil vi jo gjerne gjøre det, og det en som skriver, hei, når begynner reiseradion? Lyden av sommer! Ha en fin helg, og da kan vi informere om at reiseradion begynner lørdag 20. juni.
1: Skriv det ned I kalenderen.
0: Skriv det ned I kalenderen, da Kåre Magnus Berg og Marte Stokstad klar for å gi deg lyden av sommer, men foreløpig så det jo ni timen frem til da.
1: Det det. Og her skal vi få litt Tom Hell med One Step Up.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 11. En person sikta I saken om forsvinningen til Anne Elisabeth Hagen. I forbindelse med etterforskningen av en mistenkt ble det gjort beslag, og det gjør at man automatisk får status som sikta, skriver politiet til NRK. Anne Elisabeth Hagen har vært savnet fra hjemmet sitt på Lørenskog siden høsten 2018. Mannen hennes, Tom Hagen, var blant de som har vært sikta tidligere, men han sjekket ut av saken. Det israelske militæret sier innbyggerne I 7 landsbyer sør I Libanon må reise fra hjemmene sine. Slike ordre om at folk må reise nord for Sarani-elva I Libanon kommer gjerne før israelske luftangrep til tross for våpenhvilen mellom landene. Målene for angrepene ifølge israelerne knyttet til Hezbollah-militsen, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasman.
1: Allerede for 4-5 uker siden så erklærte forsvarsminister Israel Katz at grenseområdene mot Israel skal se ut som Khan Yunis, grensebyen sør på Gazastripen, som ikke eksisterer lenger. Den jevnet med jorden. 10.000 av mennesker drevet på flukt nordover. 1 av 5 libanesere nå drevet på flukt fra hjemmet sitt. Og vi ser at selv I byer som Beirut så har det dukket opp provisoriske teltleire overalt. Folk lever under plastduker. Hundrevis av skoler åpnet for å ta imot de internt fordrevne, så det en katastrofe. Profal situasjon for Libanon og libanesere, men IDF forklarer dette med at Hezbollah skjuler seg blant sivile, og for å ta Hezbollah så de nødt til å tømme disse områdene en gang for alle for å ta kampen mot Hezbollah rett I deres områder.
0: Falske videoer av ukrainske soldater som kritiske til krigen mot Russland spres I sosiale medier. Såkalte deepfakes laget ved hjelp av kunstig intelligens.
2: There is an orchestration probably powered by national state actors around the thousands of different fake videos that we
3: Statlige aktører står trolig bak tusenvis av falske videoer I Ukraina, sier Francesco Cavalli I Sensity. Selskapet bruker teknologi for å avsløre videoer laget med kunstig intelligens, som for folk flest kan se helt ekte ut. Videoene kan vise soldater som forteller om forferdelige forhold ved fronten, eller folk som sier at krigen ikke verdt å kjempe.
0: Reporter Vilde Skorpen Vikan forteller mer om videoene I Urix på NRK P2 straks. Flere fly til og fra München sør I Tyskland ble forsinket etter en droneobservasjon I dag tidlig. Flyplassen var stengt en times tid mens det ble lett etter en dronepilot. Og et rutefly måtte endre avgangen fra Stavanger Lufthavn på grunn av en drone I dag tidlig. En mann I slutten av 40-årene fikk dronen sin beslaglagt, sier politiet. NRK Nyheter var ved Jon Branes.
4: Mine damer og herrer, dette

0: hjertelig velkommen til den siste pop-quiz i mai, dere. I morgen er altså siste dagen i mai, og da er det ja, definitivt sommeren som venter. Men bli noe med da, og trimme de små grå den nærmeste timen her i P1. Det er sunt for helsa det, og gjøre det. Vi skal få unna det formelle her aller først, og denne døgnåpne nettkvissen vår, da, som du finner på nrk.no/deltager. Den er oppe 24-7 den, og så kan du også melde deg på popquiz, og det er det mange som gjør. Og jeg vil gjerne si til dem da, som melder seg på ofte, at, vel, om du ikke kommer i dagens sending, så blir du i banken vår, så ikke blir overrasket om vi tar kontakt ved senere tidspunkt, altså. Medlin, ja, den har blitt spilt av i 9-timen, ikke bare der, men også i popquiz kveld på tirsdag. Og det er mange som har gjettet korrekt på den, og det er ikke for sent å gjøre det. Bare bruk NRK radioappen altså, og det er Konstanze som vikarierer for Amalie denne lørdagen her med dagens lyttekonkurranse. Men hun spør, som Amalie pleier å gjøre, hvem eller hva skal jeg frem til i dag?
1: Solen steker om dagen, og når varmegradene bikker over 15 grader, er det bare én sang jeg tenker på. Famous Again kom ut i 2025 og steg til toppen av alle lister. Hvem er artisten bak denne sangen?
0: Ja, den kan du få lov til å bryne deg på om du ikke er med i selve sendingen. Men det er mange som ønsker å være, og vi har plukket ut dagens deltakere vi, og det er alltid en glede å hilse på dem på disse lørdagene. Jeg slutter aldri å bli overrasket over kunnskapsnivå til deltakerne i popquiz. Aller først så hører vi noen hoster her, og er det Helena det? Eller er det... Ja, det var, du har ikke skyldet for det. Var det Trond, kanskje?
2: Nei. Ja, da, jeg hoster litt.
0: Dårlig form, Trond?
2: Neida, det Nei. Skal gå.
0: Ja, ah, det er godt å høre det.
2: Det er ikke noe gærent med.
0: Få med hele navnet til Trond Øyvind Karterud, som ringer fra hvor nå, Trond?
2: Du, akkurat nå så jeg utenfor NTNU i Trondheim. Jeg var på masterfest der med eldstemann i går. Okay. Og så skal vi på konfirmasjon til Niesa i dag, så reiser vi hjem til Fredrikstad i morgen.
0: Ja, ikke sant? Der hører du hjemme. Opprinnelig. Du er debattredaktør i Fredrikstad Blad, er du ikke det?
2: Det stemmer.
0: Jeg liker debatter du da, Trond, setter i gang på fritiden.
2: Jeg gjør det,
0: ja. For det byr sjansen seg, så setter Trond i gang han med en debatt. Kjør debatt, sier Trond.
2: Og, ja da, det kan vi gjøre, vet du.
0: Ja, vi gjør det. Har du folk med deg, Trond? Det har du kanskje da.
2: Du, jeg har stappet bilen full, av to sønner og en kone og en svigermor.
0: Ja,
2: og en bikkje, men hun får ikke bidra
0: på. Nei, det er bare greit. Trond, du må ikke kjøre noe debatt med Helene som du møter, altså. Du lå meg det, Helene Aksøy.
2: Det er greit.
0: Hei på deg også, Helene. God lørdag.
3: Jo, like måte.
0: Ja, Trond holder til i Trondheim for tiden, og du da, hvor er du?
3: Du, jeg sitter hjemme i Asker.
0: Ja, sitter hjemme i Asker.
3: Ja.
0: Du, sier jo det at Spotify sier at du er bare 32 år gammel, Helene. Det betyr at du, jeg må jo få lov til å si da, i og med at vi, for å plassere dere i de kategoriene dere skal prøve dere på, så er det greit å vite alder, og du er jo starten av 60-årene nå, men Spotify sier 32, det betyr at du er glad i, skal vi si, nyere musikk da, Helene?
3: Ja, altså det tror jeg. Jeg tror egentlig Spotify blir litt lurt at jeg hører på alt fra veldig gammel musikk til ganske ny musikk, så det er nok det som er årsaken. For jeg hører også på mye 500 år gammel musikk, for det øver litt med koret mitt, blant annet. Så det, ja.
0: 500 år gammel musikk, ja. Ja, vi nærmer oss en svarte dæven. Jo, det da.
3: Men, ja, ikke sant.
0: Men du har også lag med deg. Du hører Trond, han har fylt opp bilen sin, men også er det med deg, Helene.
3: Du, jeg har med meg min yngste datter, som har bursdag i dag faktisk, hun blir 24.
0: Akkurat.
3: Så vi er bare to damene, jeg håper at vi stiller sterkt. Hun er, studerer musikk og er veldig opptatt av musikk og har blitt godt oppdratt sånn sett, så vi får se hva vi får til.
0: Nå tror jeg Trond begynner å flakke litt med blikket og begynner å bli litt bekymret, sannsynligvis. Altså. Du, vi sier lykke til dere begge, og får vi se hvor langt en av dere rekker denne lørdagen her. Moro med en programvinner, men da må dere i mål litt før 12. Ja, jeg vet ikke hvordan husken er når det gjelder Eurovision. Det er ikke så lenge siden det var. Men første spørsmål dreier seg jo om det, og det er enkelt og greit. Hvem vant Eurovision i år for Bulgaria med låten Bangaranga? Pleier ikke hukommelsen å vare så lenge når det gjelder den konkurransen, men den var nå avholdt ganske så nylig da. Og jeg spør altså etter hun som vant for Bulgaria med Bangaranga. Og får vi bli spennende å høre om dere husker noe av det. Spørsmål nummer to har ikke noe med Eurovision å gjøre. Kom ut i 2021, men den har noe med kjøring å gjøre, som Trond holder på med. Og jeg vil ha navnet på vedkommende som kommer denne låten her det året der. Dere har et minutt altså, så vil Ida vente på et svar. Lykke til!

0: lappen nå og koser seg med den. Men vi husker vel alle frihetsfølelsen da vi fikk førerkort og kunne kjøre av sted alene uten å ha en kjørelærer ved siden av oss, altså. Vel, vi startet opp med denne Eurovision-vinneren fra Bulgaria i år, altså, og hun vant altså med Bangaranga. Jeg var altså ute etter navnet hennes, og selv om det er ganske så nylig, så er det ikke så lett for det, kanskje. Trond, Eurovision, altså hvis du bor i Fredrikstad og lurer litt på Eurovision, så ikke henvend deg til herr Karterud. Det er vel kanskje ikke rett adressen da, men du har mange freske navn på blokka likevel. Trond?
1: Ja, jeg ga det litt sånn geografisk navn. Ja. Sofia Balkrevic.
0: Ja, det låter flott, altså. Det er kanskje noe fullt. Jeg skjønner godt Helene Ler her nå. Ja, det er fantastisk. Det er virkelig bra. Det er ikke noe rart at han holder på med debatter, Helene. Det er jo ikke det. Det blir fort debatter og sånt.
2: Ja, det var veldig kreativt.
0: Ja, det er veldig. Men du har kanskje noe enklere og litt mer riktig?
2: Ja, altså hun heter Dara. Hun hadde jo med seg mange hjelpere, men hun heter Dara.
0: Du heter Dara. Ja. Darina Nikolaeva Jotova, som er hele navnet hennes, men bruker jo...
1: Ganske kreativt det, ja, da.
0: Det er ganske kreativt, ja. Men jeg likte navnet ditt bedre, Trond. Jeg gjorde det, altså. Så, men, Dara er noe riktig, og Helene får det poenget. Hun gjør det, og Helene, hvem var det som kjente på frihetsfølelsen med å få førerkort?
2: Det var Olivia Rodrigo.
0: Og hva med deg, Trond?
1: Ja, det var det jeg svarte
0: om. Ja, får mye kjeft om dagen, Olivia, for å måten hun klær seg på, disse babydoll-kjolene hennes, og mener at det er veldig seksualisert ting, og hun har gått kraftig ut på grunn av det, Olivia, så hun holder ikke bare på med musikk, men må også svare på mye kritikk. Det er to til Helene, og det er ett poeng til Trond. Ja, det betyr at Trond må virkelig skjerpe seg her nå, skal han komme opp på siden av Helene på avrundingsspørsmålet. Da må du si navnet ditt raskere enn Helene Trond for å få poeng. Her er vi i 2019, og igjen så presiserer jeg sine andres først. Hvem hører vi?

0: Ja, Trond kom igjen.
1: Eva Max.
0: Nei, men har du hørt på maken? Eva Max, altså, det var helt stille fra Asker her nå.
2: Ja, altså, hun hjelper min, sier ja, det var det
0: sånn. Ja, det var det. Ja. Ja, Helene, da er, betyr jo det at Trond, han klorer seg fast i programmet nå, og har ikke tenkt til å gi seg, og det betyr at vi må ha et avrundingsspørsmål til, og da må dere også si navnet deres da, før dere svarer, altså. Han er ute etter, jeg heter Edward Christopher til fornavn, kommer altså fra Halifax i Storbritannia, og jeg kan nevne i hvert fall en av de store hitene hans, Perfect, som kom i 2017. Det er ikke noe navn her enda, så jeg får bare fortsette å lese her. Og har hatt...
1: Trond Eivind.
0: Ja, kom igjen, Trond.
1: Hei, Sharon.
0: Har du hørt om
2: Ja, ikke sant.
0: Helene.
1: Tok jeg deg på innspurten?
0: Gjorde altså det.
2: Gjorde det, vet du.
0: Ed Sheeran. Gjett om det er god stemning i bilen nå, Helene. Det er,
2: jeg kan tenke meg det.
0: Han bare, altså folk fra Fredrikstad, vet du, de koser seg på andres vegne. De gjør det som regel, altså. Men du, det er... Det, men Helene, det gjør jeg... Nå får du høre hvordan det går med Trond videre i programmet i stedet. Og så skal vi sende deg et krus. Skal vi ikke si det sånn?
2: Det var supert.
0: Ja,
2: det var veldig gøy.
1: Takk for fin match.
2: Lykke til, Trond.
1: Takk.

0: Ja, flink synes jeg Eva Max har mange gode låter her. So Am I fra 2019. Hvilket avsluttet fra 2010-kategorien denne lørdagen her, og vi skal prøve oss på 2000-tallet. Men først fasiten på Medlin. Ja, dere hørte altså Xanadu med Olivia Newton-John, hvor hun hadde tatt plassen til Jeff Lynne I Electric Light Orchestra, og sang den med bandet I ryggen. Men det var jo Jeff Lynne da som hadde skrevet og produsert låten. Så var det Vi burde danse med Pike Kyss, og så var det Bli med Freddy Kalas. Da det 2000-tallet, og da hilser vi på Kjersti Holteggen. Riktig god lørdag, Kjersti.
1: Jo, takk, det samme det.
0: Ja, vi Bærum utenfor Oslo, kanskje?
1: Ja, ja, stemmer.
0: Det er vi. Det et fint sted å bo, Kjersti?
1: Du, jeg trives veldig godt.
0: Ja, så bra. Og du hører på mye forskjellig musikk, kanskje også?
1: Ja, det går I mye forskjellig her hjemme.
0: Ja, og du, det klar for konfirmasjon I dag, Kjersti?
1: Ja, det stemmer. Vi skal I konfirmasjon litt senere.
0: Ja, og så går det med bunaden, da?
1: Du, den henger klar, så jeg skal hoppe I bunaden når jeg ferdig med å snakke med deg, tenkte jeg.
0: Ja, akkurat. Har Bærum noe egen bunad? Nei,
1: var ikke det. Nei, altså, jeg har en hallingbunad.
0: Halling? Akkurat. Ja. Har du noen forbindelse med Hallingdal, kanskje?
1: Ja, faren min fra Hemsedal.
0: Akkurat, ja. Akkurat. Vel, du får vente litt med bunaden da, Kjersti, og så får du prøve det her nå mot Trond. Hvordan dette går, han hadde en fryktig nytende opphenting fra 2010-kategorien, så får vi nå høre om det begynner kanskje å kladde litt for Trond etter hvert som det blir litt eldre musikk. Vi får nå høre hvordan det går. 2000-tallet, dette her, ja, spørsmål nummer 1 da. De jo aktuelle også, de kommer nemlig til Oslo I morgen, denne australske duoen som kom med We Are The People I 2008. Hva det de kaller seg? Det relativt langt navn til å være to personer, men sånn det en gang. Australsk duoen altså, We Are The People. Den kom ut I 2008. Hvem det jeg skal frem til der? Spørsmål nummer 2. Her vi 2002. Og jeg ute til navnet på hun vi straks skal få høre spille feine flott piano og synge en fin låt for oss. Navnet hennes. Her har det et minutt å tenke dere om på. Lykke til.

0: Got it.
1: Okay.
2: Kjersti må prøve seg nå. Litt på overtid også, men kom igjen, Kjersti.
3: Muse?
2: Ja, visst er det Muse. Uprising. Jeg tror ikke Trond kommer til å argumentere noe mer nå om å være med I programmet. Det tror jeg han legger fra seg. Det blir ikke noe debatt ut av dette, men nei, Trond, det var så hyggelig å ha deg med. Du kan gjerne nominere noen, Trond, om du ønsker det.
4: Ja, så hyggelig, da. Da tar jeg barndomskompisen min.
2: Skal du plage han nå? Ja, ok.
4: Ja, Tore Virkenes.
2: Tore, ja, da får han prøve seg neste gang. Og så får du sitte I kulissene og kanskje hjelpe Tore litt da, Trond.
4: Ja, det får jeg gjøre,
2: altså. T-skjorte på vei. God tur sørover.
4: Tidlig. Takk for det.
2: Ha
4: det godt. Takk for kaffe.

0: fra Devonshire I England denne trion Muse altså med Matthew Bellamy I spisen. Det utrolig at en trio kan generere så mye lyd og mye bra lyd også det fra Muse. Vel, det var farvel til 2000-tallet, og nå det 90-tallet vi reiser tilbake til. Og her hilser vi på Monica Dagfinnrud. Hei, Monica.
1: Hallo på.
0: Hallo, hvordan går det med deg I dag?
1: Det går bra, jeg litt spent.
0: Ja, det går sikkert bra det, Monica. Monica ja. Vant jo da konkurransen I popquiz kveld på tirsdag, og da kvalifiserer også da til en deltakelse på lørdag, en slags wildcard. Så, men det går bra, Monica.
1: Ja da, det gjør det.
0: Ja da, vi har ikke noe frykte. Du koser deg ute I hagen, eller? Noen dagen?
1: Nei, jeg har gått inn nå, når jeg skal prate med deg.
0: Ja, selvfølgelig. Men ellers det hagen du liker å oppholde deg I, kanskje?
1: Ja, absolutt. Ja.
0: Har du et par favorittband som du har lyst til å nevne, eller?
1: Ja, vet du, jeg har egentlig mange, men Supertramp nevnte jeg, og så jeg veldig glad I Led Zeppelin.
0: Å, ja.
1: Ja. Og Roxy Music.
0: Ja, Da har du har vunnet en t-skjorte allerede.
1: Tusen takk.
0: Veldig bra. Strålende. Ja, det bra. Ja, flott. Du møter altså Kjersti, som holder til I Etum. Og Monica, du befinner deg hvor nå akkurat?
1: Nå jeg på Hamar.
0: Nå du på Hamar. Riktig. Mm. Mjøsa ligger der stille I dag, gjør det ikke det?
1: Jo, ja. Faktisk.
0: Vi skal prøve oss på 91-tallet, og her kommer altså spørsmål nummer 1. Og jeg spør altså etter hvilket band som Dave Grohl startet opp etter Nirvana, som kom med sitt selvtitulerte debutalbum I 1995. Dave Grohl gikk jo ned I kjelleren etter at Kurt Cobain døde, og tok en pause I Skottland før han reiste tilbake til USA og tenkte at nei, nå må jeg komme I gang og begynne å jobbe igjen. Så har begynt å samle folk til et nytt band. Og de kom altså med sitt debutalbum I 1995. Hvilket band var det Grohl startet opp? Og ja, det jo, kommer altså til Oslo I juni, og det mange som leder seg til det. Spørsmål nummer 2, her vi 1996, og det mange navn som står bak, men jeg vil ha det som står først. Og det jo en ganske så legendarisk rappartist det.

0: Ja da, fikk en tragisk avslutning på karrieren sin, bare 25 år gammel, altså denne rapperen fra New York. Spørsmålet var hvem det var da som kom med denne låten How Do You Want It tilbake I 1996. Vel, vi startet opp med Dave Grohl og spurte etter hvilket band han startet opp etter Nirvana. Skal vi begynne med utfordrer, Monica? Spørsmål nummer 1, hvem tenkte du på, Monica?
1: Jeg tenkte på Foo Fighters.
0: Foo Fighters, jeg svarte. Hva med deg, Kjersti?
1: Jeg har vært på konserten med de.
0: Ja, du har vært på konserten med Foo Fighters?
1: Ja.
0: Ja, var det en bra konsert?
1: Veldig.
0: Ja, ja da, jeg synes også det. Foo Fighters en veldig bra, et veldig bra band.
1: Ja.
0: Kjersti?
2: Ja, jeg var faktisk på samme konsert, sikkert.
0: Men se der! Ja, det var Monica som sto, ja, det var Monica som sto foran deg og skygget for utsikten.
2: Ja,
0: ja da, hadde du, da møtes dere jo endelig. Da gjør dere det.
2: Ja, ja jeg svarte også Foo Fighters.
0: Ja, det riktig det. Det et poeng til dere der. Og så var det da, Kjersti, han vi hørte. Hvem var det?
2: Du, jeg gjettet på Tupac.
0: Mm-hmm. Tupac. Hva med deg, Monica?
1: Ja, jeg... Tok jo helt feil, det jo Tupac, men jeg tippet Jay-Z.
0: Ja, det jo Tupac. Tupac Shakur da, vet du. Som kommer med How Do You Want It fra 1996, og det var jo samme år som han ble skutt I Nevada. Vel, da betyr det at det to poeng til Kjersti og Monica. Du henger altså litt etter nå, men det kan jo fortrette seg det. Nå kan jeg si at vi I 1999. Helt på tampen av 90-tallet, og ja, han her nok atskillig mer kjent for de fleste. Husk navnet deres da, før dere svarer. Hvem hører vi her?
1: Monica? Iglesias.
0: Ja, men hørt på maken. Har du et fornavn også?
1: Jeg har det.
0: Ja, der kommer den, og jeg ser på dommeret her, og du får to tomler I været. Så hadde, nå var Kjersti veldig klar, altså. Påfyller, hvis var det så vidt vi hørte noe av Rhythm Divine og Enrique Iglesias. Jeg prøver å bli spansk, det går gærent hver gang. Vel, da står det 2-2 plutselig. Og Monica, da du videre I programmet enn så lenge, fordi her kommer et avrundingsspørsmål nummer 2. Husk navnet deres da, før dere svarer. Vi I 1994. Hvem ga ut Cutten Eye Joe? Det året navn.
2: Kjersti,
0: kom igjen.
2: Nei, Rednex.
0: Nei, sier jeg Monica nå. Nei. Du som har danset så mye line dance etter Cutten Eye Joe, Monica. Ja. Nei.
1: Gratulerer til Kjersti.
0: Ja, gratulerer altså. Vi får si det. Kjersti, hun har klart nok et 10 år denne lørdagen her. Men Monica, så hyggelig å ha deg med på en lørdag.
1: Jo, tusen takk.
0: Og så skal vi se om vi kan få sendt deg en oppmerksomhet til, siden du har vært med altså, denne lørdagen.
1: Så, takk for det.
0: Ønsker deg en riktig god dag I Hamar, Monica.
1: Takk til Sande. Ha det. Ha det bra.

0: Ja, Enrique Iglesias då med Rhythm Divine som han kommer på tampen av 90-tallet. Da er det 80-tallet som venter med høye skulderputer og hockey-sveiser. Apropos hockey-sveiser, det sikkert mange som skal få på seg semifinalen. Det er forbløffende da hvor bra det går med hockey-gutta våre nå om dagen. Jeg vet hva jeg skal gjøre senere I dag for å følge dem forhåpentligvis hele veien inn til finalen. Det morsomt. Vel, men 80-tallet da, det var mye rart og mye bra også. Men får vi høre nå med Anne-Kari Minsås om det innenfor komfortzonen hennes. Riktig god lørdag, Anne-Kari.
1: Takk for det.
0: Og du på hytta kanskje nå?
1: Ja, nå vi på hyttetur, to stykker, og uten noen hjelpemidler og ingen PC. Og
0: det bra, det liker vi å høre, vet du. Vi ikke så glad I popquiz noen elektroniske hjelpemidler. Vi synes det fint om man kan få trimmet de små grå I stedet. Mm. Og hytta ligger på Kvernøya, og du opprinner fra Steinkjær, så det kanskje ikke så langt, ikke så langt fra Steinkjær, kanskje. Denne her.
1: Nei, da, det en time eller to.
0: Ja, det ikke sant. Koselig på hytta, det jo det. Og du og jeg har jo skjønt det, du ikke der alene. Hvem det som, hvem har du samlet et lite lag?
1: Nei, da laget mitt jo Morten, mannen min, og vi jo 80-talls, vi har god kontroll på 80-tallet, tenker vi. Men så det sånn at vi får jo jernteppe når at vi under press, begge to.
0: Du, dere ikke alene om det, altså, og da glemmer dere navnet på hverandre og sånt, kanskje?
1: Ja, gjør det, vet du. Så jeg kommer til å rope Karianne Sjønstrand og Kari.
0: Akkurat, såpass. Ja, men du, det mange som får jernteppe I dette programmet her, Anne-Kari, du ikke alene om det. Men jeg kan jo trøste både deg og Kjersti med at jeg tror I hvert fall vi starter med en liten planke, som det så fint heter på 80-tallet, når jeg spør etter hvilket band vi finner Boy George. Altså, I hvilket band finner vi Boy George? Spørsmål nummer to, da vi 1987, og hun nå svært så kjent, men kanskje ikke så kjent på egen hånd. Men denne låten her lukter det da sol og grill og sololje av, og hun kom med den I 1987. Og så skal vi ikke reise så langt av sted, men litt over grensen skal vi. Og jeg vil ha navnet hennes, altså. Så har dere fått noen ledetråder av meg da. Jeg I godlune I dag. Jeg pleier å være det pris I lørdagene, men litt hjelp skal dere kanskje få på denne her. Ok, da har dere et minutt å svare, så venter nok produsent Ida på svar. Lykke til dere.

0: Ja da, vel lyden av sommeren 87 dette her. Vi altså på 80-tallet nå, og spurte først etter av hvilke band som vi fant Boy, eller finner Boy George. Ja, skal vi da begynne med deg da, Anne Kari? Nå du utfordrer, skal du svare først på spørsmål nummer 1 der. Hvem det jeg skulle frem til?
1: Ja, det var enkelt. Det var Culture Club.
0: Mm-hmm. Hva med deg, Kjersti?
2: Ja, jeg svarte det samme. Ja. Culture Club.
0: Ingen grunn til jernteppe der, i alle fall. Men så var det hun som sang da, Kjersti. Og det, hun svært så kjent, men kanskje ikke så mye på egen hånd. Hvem var det vi hørte?
2: Det var, tror jeg, Agneta Fjellskog.
0: Mm-hmm. Anne Kari?
1: Ja, det har jeg også hørt.
0: Agneta Fjellskog kom med Let It Shine i 1987 fra albumet hennes I Stand Alone, produsert av Peter Cetera fra Chicago, og det var tiden etter ABBA, dette her, og det var sikkert en spennende tid for særlig disse to ABBA-jentene å stå plutselig på egne bein, men Agneta klarte det fint da, med denne låten her, synes jeg da, med 1987. Da står det 2-2, det altså likt imellom Anne Kari og Kjersti. Hvem blir med tilbake til 70 eller tidligere? Her kommer avrundingsspørsmålet, vi i 1981. Og husk navn da, før dere svarer. Hvem hører vi?
2: Anne Kari.
0: Anne Kari.
2: Journey.
0: Den var rask, Anne Kari.
2: Ja.
0: Det band som dere veldig glad i, du og mannen din?
2: Nei, men vi som sagt, vi har ganske god koll på 80-tallet.
0: Ja, det skjønner jeg oss. Anne Kari Gjeta rett, eller ikke Gjeta, hun har konstatert det, rett og slett, at vi hører i bakgrunnen her er Journey, Who's Crying Now. Kjersti, det ble 2000-tallet, det ble 90-tallet, og du kom deg nesten igjennom 80-tallet.
2: Ja.
0: Imponerende.
2: Tusen takk.
0: Ja, det må jeg si altså, og det, da får du jo et krus, og det jo i Karibien det. Du starter opp i Jamaica og drar videre. Nei, det blir krus med Hank, det gjør det vi, det får være grenser. Men
2: ja,
0: det du ærlig fortjent. Så takk for innsatsen, Kjersti. Hyggelig å ha deg med, og så håper jeg vi høres igjen.
2: Ja, men tusen takk. Ha det godt.
0: Ha
2: det.

0: På turné om dagen så har keyboardist Jonathan Cain som skrev den låten sammen med vokalisten Steve Perry. Nå har Jonathan Cain sagt nei, nå får det være nok. Han har tenkt å gi seg og pensjonere seg nå. Vi bare gjentar oss selv, sier Cain. Så det blir nok siste gangen han med i Journey i hvert fall. Vel, det var 80-tallet det. Nå det 70 eller tidligere som venter. Og Trond, ja, den andre Trond denne dagen. Denne gangen Lønøy, Bjørsjole med oss. Hei Trond.
1: Hei.
0: Hallo, hallo. Hvor ringer du fra, Trond?
1: Jeg ringer fra Averøya.
0: Averøya. Ja, vi ved Kristiansund, vi ikke det?
1: Jo, stemmer det.
0: Skal vi være Averøya omtrent det. Og du har toppelaget denne lørdagen, Trond?
1: Absolutt. Ja. Jeg har med min kone, Sonja. Og så har jeg med Geir, en kamerat. Og så ramlet broren min fra Stavanger inn døra her også, så han med. Og så har vi med Jenny, som yngste datter og russ i år.
0: Ja, ah, tryggest å ha en hjemme da, kanskje.
1: Og Jenny var egentlig spesialist på Melodi Grand Prix. Da,
0: så akkurat.
1: Når vi prøvde å melde oss på første gangen, så var det den der lørdagen det var spesial for Melodi Grand Prix.
0: Ja, ah, akkurat. Ja, vi startet jo denne lørdagen her i Pokus med altså et Grand Prix-spørsmål, eller Eurovision-spørsmål. Hvem som vant i år, det husker hun sikkert. Vel, men det lenge siden. Nå det 70 eller tidligere som venter da, og her kommer altså spørsmål nummer 1. Ja, vi skal til Kanada. Der fant vi dette bandet med blant andre Rick Dango, Robbie Robertson og Levon Helm. Og de debuterte med albumet Music from Big Pink i 1968. Hvilket band det jeg skal frem til? Det et navn som klinger i rockhistorien, Rick Dango og Robbie Robertson og Levon Helm utvilsomt. Hvilket band det jeg skal frem til? Spørsmål nummer 2. Her vi 1978. Et band fra, ja, som hadde sin storhetstid på 70-tallet, som nok dessverre gikk under radaren på svært mange. Jeg ville jo varme mitt hjerte om en av dere tok nettopp dette bandet her. Og får det et minutt å tenke til ham på.

0: da. Jeg møter meg selv i døra ganske ofte her og ser at det alltid soloene som får lyde I disse låtene, men sånn det på lørdagene. Tiden vår fiende, og vi kan dessverre ikke spille mer av den. Men Follner Epoch vi skal på tirsdagene, der går vi bak og vi spiller alt og vel så det. Vel, vi altså på 70-tallet eller tidligere, og spurte da først etter dette bandet med Rick Tango, Robbie Robertson, Levon Helm. Ja, Music from Big Pink jo et legendarisk album. Skal vi begynne med deg da, som utfordrer nå Trond på spørsmål nummer 1. Hvem tenkte jeg på der?
1: The Band.
0: The Band svart. Hva med deg, Anne-Kari?
2: Ja, The Band.
0: Nei, ingen tvil. The Band som kommer I Music. Music from Big Pink I 1968, altså. Da står det 1-1, og Anne-Kari, hvem hørte vi?
2: Ja, jeg var 13 år og sang 5705 med City Boys.
0: 5705, ja, med City Boy. Det var mange som prøvde å ringe det nummeret også, nettopp 5705. Og den tiden der så var det jo fasttelefon, og da fikk man, ja, det var ikke så lett å komme fram noen steder. Men 5705 ble veldig populært. Trond, vi har jo da for så vidt avgitt svar, men du har jo også svart det samme, så vi bare slår det fast, ikke sant?
1: Ja.
0: City Boy. Da det 2-2 imellom dere. Imponerende. Her følger dere hverandre helt I målstreken. Og her kommer altså avrundingsspørsmålet. Den låten som skal avslutte popkviss denne lørdagen. Vi I 1972. Husk navnet da, før dere svarer. Hvem hører vi?
2: Anne-Kari.
0: Anne-Kari prøver seg.
2: Det Dr. Hook.
0: Du trengte ikke mye av den. Du gjorde
2: Nei.
0: Ikke det.
2: Nei.
0: Ja, hvis vi snakker alle tidlig, veldig tidlig, Dr. Hook, har du noe sånn å slenge på navnet der også? Vi gir deg rett ja. På Dr. Hook, men de kalte seg noe...
2: Var det The Medicine Show,
0: tror jeg? Ja, riktig. Det var jo, de hadde jo langt inn I medisinskapet også I starten der, og var et annet type band, og da kalte de seg nettopp for Dr. Hook and The Medicine Show. Og jeg synes vi måtte hente den fram nå, I anledning av Dennis Lockerer-vokalisten gikk bort I mai. Så Sylvia's Mother var en av de store hitene, yes. og da het den Medicine Show. Men vi har bestemt oss, dere får rett ved å bare svare Dr. Hook. Så det betyr, Anne-Kari, 3 poeng, og du har vunnet 80, og du har vunnet 70 eller tidligere. For en innsats. Veldig bra, Anne-Kari.
2: Ja. Ja, det var bedre enn jeg trodde.
0: Ja, det var jo veldig bra.
2: Jeg hadde grunnet meg skikkelig.
0: Nei, da var det ingen grunn til. Det ingen grunn til det. Dette her gikk da vegen for deg, Anne-Kari, så virkelig. Og vi skal sende deg en tydelig oppmerksomhet I posten. Og Trond, det holdt jo nesten helt inn for deg også på 70-tallet.
1: Ja da, ja. Gjorde det, men yes. Vi har slått strekken der.
0: Jeg sikker på at du hadde tatt Dr. Hook, det jeg sikker på. Vel, Trond, vi ønsker deg en riktig god lørdag, og det samme til Anne-Kari, og så t-skjorte på vei til dere begge. Hyggelig å ha dere med.
2: Takk for det, god helg.
0: God helg, ja, og det kan jeg snart si til deg også,

0: Det vilde som dukker opp i dag. Han går alle ut og svinger seg igjen. Det utrolig hva hun holder på. Så, men vi skal ikke gå i dybden hva hun driver med egentlig på fritiden sin. Men det bra du her, Vilde, og du har sikkert noen navn du har lyst til å lese opp.
1: Ja, gjerne det. Teknisk ansvarlig i dag var Marianne Myrhol, produsent Ida Larald Brenna. Deltageransvarlig var Amalie Gyllenhammar og meg, Vilde Trysborskjerm. I dagens deltaker- og e-postkonkurranse var svaret Addison Rae, og hvem som visste dette, det får du vite neste uke. Forrige uke var det Ida Hole Nilsen som visste at svaret var Lily Allen.
0: Lily Allen. Ja da, hun Norges aktuell, hun også i sommer. Vel, vel, på Tore, så takk for seg. Alt hyggelig å sitte her sammen med dere disse lørdagene i Popquiz. Og får dere aldri nok, så kan dere få med dere Popquiz kveld også på tirsdagen altså. Det ned til par ganger nå. Jeg synes det så fint program, jeg vet du, Ville.
1: Jeg synes, ja.
0: Selv liker det programmet så godt.
1: Jeg helt enig med deg. Helt enig med deg.
0: Vi slokker lyset og setter retning utgangsdørene her i NRK. Og så sier vi bare på igjen. Hør.

0: er NRK Nyheter klokka 12. En person I dag sikta I saken om forsvinninga til Anne Elisabeth Hagen. Hun har vært savnet fra hjemmet sitt på Lørenskog siden høsten 2018, og denne forsvinninga kalles en av de største krimgåtene I norsk historie. Reporter Mathias Revheim Raffalsen, hva det som har skjedd I dag?
1: Politiet bekrefter nå at en ny person, en norsk statsborger, sikta etter at politiet har tatt beslag I saken. Personen har vært mistenkt, og når politiet tar beslag, får man automatisk status som sikta. Vi vet ikke hva politiet har tatt beslag I, eller når dette ble gjort, men beskjeden om dette kom altså I dag, mer enn 7,5 år etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt. Forsvareren til denne personen, Victoria Holmen, sier at det har vært en hemmelig etterforskning I flere år. Hun sier grunnlaget for siktelsen virker å være at klienten rett og slett har oppholdt seg på Lørenskog da Hagen forsvant, og mener det ikke andre holdepunktet enn det for en siktelse. Ektemannen Tom Hagen var jo tidligere sikta, men saken mot han ble henlagt I 2024, og han anses som renvaska. Også siktelsen mot flere andre personer tidligere henlagt.
0: Dette har du skrevet mer om på NRK.no, Mathias Revheim Raffalsen. De tre personene som mistet livet I en frontkollisjon på Kvikne I Tynset I dag tidlig satt I en personbil registrert I utlandet. Bilen kolliderte med et vogntog, og politiet mener den kom over I feil kjørebane på en rettstrekning på Riksvei 3. Det israelske militæret sier innbyggerne I 7 landsbyer sør I Libanon må reise fra hjemmene sine. Slike ordre om at folk må reise nord for Sarani-elva I Libanon kommer gjerne før israelske luftangrep, som skjer til tross for våpenhvilen mellom landene. Forsker Hanne Eggen Røyslin ved Forsvarets forskningsinstitutt sier meningsmålinger I Israel viser en voksende støtte til en uforsonlig linje mot landets naboer.
2: Gaza-krigen endret veldig mye naturligvis av dynamikken mellom israelerne og palestinerne og Israels forhold til sine naboer. Naturligvis det dramatisk, men det også ganske voldsomt og jeg må også si ganske nedslående å se. For eksempel at vi hadde lenge hatt sånne tal som sier at israelere, tre fjerdedel av dem ønsker seg støtter en palestinsk stat, vi har hatt ganske lave tall på posttraumatiske lidelser og så videre. Nå ser vi at det helt motsatt, at det omtrent tre fjerdedeler av israelerne som mot en palestinsk stat, som også mot FN for den saks skyld, men også skårer veldig høyt på posttraumatiske lidelser. Og det bærer jo med seg også en ganske hardning av politikken.
0: 10 leiligheter ble trolig totalskadd I storbrannen I Kulan I Lørenskog I dag tidlig. Et barn ble kjørt til sykehus etter brannen, som gjorde 26 mennesker husløse. Også 2 andre boligbygg I nabolaget måtte evakueres. NRK Nyheter, Jon Brannes.

0: En brytare I bunad och skäggete män som kyssa får kommentarfält till att koka av hat och rasism. Vem sitt ansvar är det att få bukt med nettrollar och får vi gjort något med hatet, spör vi. Mange gleder seg til sommerferie og fri, men ferie kan også være utfordrende, ikke minst for familiedynamikken. Da vet NRK sin egen Sissel Wold alt om.
1: Jeg vil være stolt. Hadde jeg sagt at jeg skulle gå hjem, så skulle jeg gå hjem. Men alldeles rasende. Og mens jeg gikk, så tenkte jeg at nå kan jeg ha det så godt.
0: Hockeyfeberen herjer I Norge. Fantastiske prestasjoner og semifinalebillett var det som skulle til.
2: Vi synes det artig, uten å ha interesse for hockey.
3: Følger noe litt ekstra med når Norge gjør det bra.
0: Og vips, så ble vi en ishockey-nasjon. Klokka 15.20 I dag skal det I Elden Norge sitt ishockeylandslag for å spille en historisk semifinale. Vi skal direkte til Schweiz for å sjekke stemningen før kampstart, og mye mer får du også I løpet av de to neste timene her I NRK P1 I ukeslutt. Velkommen skal du være. Mitt navn Ingrid Nedrebø, og nå skal du få musikk fra Bagels. Her Manic Monday.

0: sang Bengals her I NRK P1. Juni og Pride-måneden rett rundt hjørnet, og historien gjentek seg. Bildet av skjeggete menn som kysser hverandre på Instagram utløser spy-emojier og hat I sosiale medier. Og debatten om hvem som skal ha bunad eller ikke også en gjenganger. I år det 17. mai-bildet til bryteren Grace Bullen, som har fått rasismen til å eksplodere. Kommentarene sjokkerende stygge. Og for med meg for å snakke om netthets og hat som øker I sosiale medier deg Morten Hegseth, journalist og programleder I VG, sjefredaktør I Aftenposten Trine Eilertsen og biskop I Borg Kari Alvsvåg. Velkommen skal dere være alle tre.
1: Takk.
2: Tusen takk.
0: Vi kan begynne med deg Morten Hegseth. Du har opplevd at hatkommentarer velter mot deg på nettet. Hvordan kjennes det?
1: Nei, altså man skal ikke late som at det hyggelig. Det jo opptatt også av å skille at det finnes kritikk, og så finnes det hatkommentarer som grenser til hatkriminalitet. Jeg skrev en kommentar I Aftenposten hos Trine I fjor som hadde den litt spennstige tittelen I denne paraden det lov å være hore, som handler om seksualisering I Pride, eller seksualitet I Pride-paraden, som jeg mener litt viktig, for at det mye av Pride-kampen som har handlet om kropp og undertrykkelse. Da var det noen kommentarer under der som endte I at en mann ble dømt I retten for hatkriminalitet, og grunnen om man ble dømt viktig å si, og det lov til å, altså, det veldig mange som sier sånn, det ikke lov til å si noen ting mer, men når du blir dømt for hatkriminalitet, så det da at du offentlig utøver en trussel fysisk, eller sånn du truer noen med, for eksempel da, overgrep, som det var I dette tilfellet, eller de skulle slå meg ned på åpen gata og ta meg. Man blir redd. Jeg hadde voldsalarm hele fjor sommer, og man blir frynsete, men det som litt trist at man blir litt vant til det, fordi at det et økende problem som ikke blir noe bedre, og som jeg skriver og nå I den siste kommentaren, at man tror gjerne at troll sprekker I sola på en måte, at hvis du viser det fram, så blir det mindre av det. Men min erfaring at det kanskje bare sørger for at de får litt mer næring og blir flere og sterkere.
0: Mm, og da skal vi også gå mer inn på I denne her praten, men vi går til deg, biskop Kari Alvsvåg. Du jo en av de som reagerer på det folk lirer av seg på internett, og tok også selv til tastaturet dine veka, skrev på Facebook at du sint og fortvilet over hatet du ser, og da tenkte du kanskje også spesielt på Grace Bullen, som du jo fra samme fylke som hun. Hvorfor stakk kommentarene mot hun ekstra hardt for deg?
2: Jeg ble veldig opprørt når jeg så den måten det ble møtt på, det flotte innlegget som hun hadde lagt ut, og kanskje rørte det litt ekstra ved meg, fordi jeg også selv bærer av Østfoldbunaden, og feiret 17. mai I Fredrikstad, og den filmen som, og bildene som Grace la ut var tatt like utenfor kontoret, og der jeg også bor nå. Så da kom det så nært på den måten, og kanskje det rørte meg litt ekstra. Men jeg må si at jeg blir både fortvilet og lei meg når jeg ser den viljen til å uttrykke så mye hat, for jeg mener jo at ingen mennesker skal oppleve å bli tråkket på. Alle mennesker ifølge min tro, kristentro, skapt I Guds bilde og har den samme ukrenkelige verdi. Så det et veldig sånn eklatant brudd på både kristne og humanistiske kjerneverdier, mener jeg. Så det veldig opprørende, og det så store mengder, og som Morten også sier, så ser det jo ut til å øke I styrke, og det må vi møte med motstand.
0: Mm. Og Morten Hegseth, som du også var inne på, du også har tatt til tastaturen denne veka, skriver en kronikk der du sier at vi nødt til å gjøre noe, ikke bare sitte stille. Men du peker også på at media har et ansvar her. Hvordan nå?
1: Nei, altså jeg synes det vanskelig. Jeg diskuterte siste uka hva skal vi gjøre for å løse det her. Jeg tror jo at det internett og algoritmer og de store Facebook og Meta, og vi ser jo det med Trump nå, at liksom høyere radikalt innhold løftes opp, mens hvis du skriver Palestina så blir du shadowbanet for eksempel. Så det jo et veldig stort vanskelig problem. Jeg litt opptatt av, jeg synes jo det en sånn gjentagende klisjé som jeg har vært med på selv da, som litt sånn kjendis legger ut en post med noe homofilt skjevt innhold. Og det skal også sies bare så det problemet, altså dette her for veldig mange andre en skjevhet problem, først og fremst fordi med annen hudfarge, det blir rammet enda hardere, men det under Pride så legger da homofil kjendis ut et innhold, du får masse kommentarer, så kommer det noen spy-emojis og du ekkel og pervers. De reposter dette, og så begynner de andre å angripe de som hater I kommentarfeltet, og så skriver en sånn kjendisredaksjon en litt sånn intetsigende sak om at du ble angrepet for din kjærlighet, og så dette liksom mølla som går. Dette et problem som man må diskutere og hvordan man kan løse det, og dette her mener jeg burde løses av mediehus med kompetanse og ressurser, ikke av kjendiser som, hva skal jeg si for noe, legger ut hatkommentarer, så det liksom det samme der, love is love, og derfor det viktig å gå i paraden i år. Det sånn gjentagende mølle som søt, og fin, og det sikkert, jeg synes også det godt å varme meg på andre sine emoji-hjerter noen gang, men det ganske, det fører ikke til noen forandring, og den diskusjonen bør man ta, den innmari vanskelig, men den bør løftes av andre enn kjendiser med repost tommerne, på en måte.
0: Og sjefredaktør i Aftenposten, Trine Eilertsen, du får representere media i dine diskusjoner her, da. Og hva ansvar mener du at media har?
3: Nei, vi har absolutt et ansvar som selvfølgelig først og fremst handler om det vi kan påvirke, og det jo våre egne kommentarfelt. Det som på våre nettsteder, der tror jeg i hvert fall vi, så modererer vi, og folk identifisert, og på sitt beste så fungerer de kommentarfeltene veldig, veldig godt når skribentene deltar selv, og det blir god opplysende debatt. Og så skjer jo noe annet da når vi kommer ut i sosiale medier, og det tror jeg der mediene like mye offer for algoritmene som veldig mange andre. Men det vi ser, det at vi stadig oftere må skru av kommentarfelt, enten ikke åpne de i det hele tatt. Det noen tema vi vet har ingen hensikt å åpne kommentarfelt, for vi vet at det skjærer av sporet med en gang. Og så det andre steder hvor man tror at det mulig å få til en god debatt, men hvor du ser at du må stenge det hvis du ikke klarer å følge med på kommentarfeltet. Og det som jeg merker med det, at vi har jo fortsatt faktisk følger med på dette, og vi prøver å moderere det. Men det jo mange store profiler, politiske partier, altså mennesker med veldig mange følgere i sosiale medier som slipper dette løs hele tiden. Og da kan jo vi oppleve at saker som vi har laget blir delt i på disse kontoene, og så løper kommentarfeltet løpsk under saken, men akkurat de kommentarfeltene kan ikke vi påvirke, men de knyttes jo til vår sak og vår journalistikk, så på den måten får vi jo, oppleves det jo som at vi en del av også den delen av problemet da.
0: Mm. Biskop Kari Alsvåg, du tok ut en motmelde på Facebook, men kjente på at det var vanskelig å gjøre da. Hvorfor da?
2: Jeg må si, jeg tenkte meg veldig nøye om, og det var av de grunner som Trine snakker om her nå, og Morten også, at man vet at når man legger ut noe som tematiserer rasisme, eller motstand mot Pride, eller den type ting, så kommer det mange fine kommentarer, og det kommer en slags bølge av kjærlighet der, men det kommer også det motsatte. Det har jeg erfart mange ganger selv, så jeg må si at jeg var veldig nølende til å skrive noe, men samtidig så tenker jeg at jeg som biskop og leder i kirka har også en plikt til å bruke de mulighetene jeg har til å si fra når jeg mener at nå vi på ville veier. Så jeg valgte å gjøre det, og jeg ser at det har gått noenlunde bra, men det som også Trine fra Aftenposten sier, at jeg har ingen som kan moderere for meg, og det tungt å følge med når det blir delt, og det dukker opp andre steder, og kommentarene blir veldig voldsomme, for da jo også det til skade for mennesker som leser og som blir rammet av det. Mm. Så man må liksom tenke seg veldig nøye om, og det litt synd nå, for vi kan jo bli stille, mange av oss, for nettopp at vi vil ikke være med å bidra til liksom koret av hat, men samtidig så kan jeg ikke se noen annen mulighet for oss vanlige folk da, enn at vi liksom løfter stemmen vår og slår ring om hverandre og sørger for at denne bølgen av hat blir møtt av en sterkere bølge av kjærlighet.
0: Mm. Kari Alsvåg, Trine Alertsen og Morten Hegseth, dere blir med videre for å snakke om hva vi kan gjøre for å få bukt med netthetsen. Først musikk fra Peder Elias. Good for you får du her i NRK P1 og ukeslutt.

0: you.
1: Sang Peder Elias, Good for you. Netthets tema her I ukeslutt, og det kan virke som at trollene kommer enda mer fram på denne tida av året, mellom annet I høve Pride-måneden juni, som vi snart går inn I. Vi var litt innom kommentarfeltet før låta her, om at mye av hatet finnes da der. Trine Erlesen, sjefredaktør I Aftenposten, må vi ha kommentarfelt?
2: Ja, det jo I ferd med å bli et bedre og bedre spørsmål det. Men som jeg sa I sted, så når kommentarfeltene fungerer, og det ser vi at de gjør altså ganske ofte når vi har det på vår egen site, men også I sosiale medier, når temaet ligger til rette for det, og når de som diskuterer litt flinke til å oppdra hverandre, for det ser vi av og til at de kan peke på andre som deltar I kommentarfeltet, at du, nå må du skjerpe deg og ikke være personlig og ikke komme dette, og på en måte... dyrker debatten der da. Og vi har jo til og med hatt kommentarfelt så vi har fulgt veldig nøye med på for vi har lurt på om det skulle skli helt ut vi hadde et kommentarfelt under en sak om en skole I Danmark med veldig høy innvandrerandel som hadde greid å snu resultatene så de gjorde det mye bedre enn de gjorde før Og da så vi et kommentarfelt som var preget av folk som var så glad for at det endelig var en god nyhet innenfor dette feltet, og var mer spent på hvorfor det hadde skjedd, og om vi ville skrive mer, og det var en veldig, sånn, veldig oppløftende debatt. Det fikk jo nesten troen tilbake på menneskeheten. Men så ser vi jo andre kommentarfelt der vi ikke har kontroll, og som biskopen var innom I sted, så enkeltpersoner klarer ikke å moderere sine kommentarfelt. Og det jeg ser, har sett nå de siste årene, rett det som Hegseth sa om at trollet sprekker I lyset, for det jo litt så tyder på det, så ser vi at folk under fullt navn, med håpet å si fast jobb og arbeidsgiver og lett å finne ut organisasjonen tilknyttet og alt det der, de tillater seg nå å si ting og mene ting og skrive ting som de ikke gjorde bare for få år siden. Og bare I løpet av vinteren dette blitt mye, mye hardere, opplever de folkene våre som følger med på kommentarfelt. Så det blitt en voldsom skjerping I tonen gjennom vinteren.
1: Hva tenker du om nødvendigheten av kommentarfelt, Morten Hegseth?
3: Nei, altså det jo dobbelt, og det jo, man skal, hvis man ærlig, ikke sant, så handler det om liksom, økt engasjement rundt egen journalistikk og mer lesing og mer spredning, og da får man, da går det rett og slett bedre for mediehusene. Så jeg skjønner jo at de skal være der, men så det jo vanskelig, da, for det vanskelig å moderere. Da. Så det jo, Aftenposten jo noe av det mest siviliserte som finnes rent journalistisk, og han som ble dømt for å trua meg på livet, på en måte, det var et kommentarfelt under en Aftenposten-sak som de hadde lagt ut. Og da kan man jo bare tenke seg hvordan det I Nettavisen og andre lignende felt. Men så litt sånn, jeg tror jo og håper på, jeg har hørt flere snakke om det, at vi sånn, sammenlignet den digitale tidsalderen vi nå litt med røykeloven. Før så satt vi liksom, folk satt og røyka på fly med en liten gardin som skilte av liksom røykeavdelingen og ikke røykeavdelingen. Folk røyka av bilen, de røyka når de var gravide, man røyka på kafé, så det var overalt. Og da tenkte man sånn, ja, så var det sånn, så kom det heldigvis en Dagfinn Høybråten og sa, nå må vi tenke oss om. At vi kanskje på det digitale nå litt sånn som vi var med røyking før, at det flyter litt for mye på en måte, at vi ikke har noen kontroll på det, og så etter hvert så vil det settes innstramminger. Det finnes liksom rom der det lov og der det ikke lov, og det blir mye mer restriktivt, og vi har en sunnere holdning til det. Så kanskje det trengs en digital Dagfinn Høybråten som kommer inn og sier sånn, nå må vi tenke oss litt om, og dette gjelder både I forhold til sosiale medier for barn og alt som Så jeg litt opptatt av å si at dette med hatkriminalitet, det sånn, det handler jo ikke bare om kommentarfelt, veldig, men det en veldig stor økning I fysisk vold I hatkriminalitet, og rett og slett angrep på gata av folk som blir overfalt, så det større enn trygda gutter I mammas kjellerleilighet med gamingstol, som det I stor grad Og så jeg opptatt også, bare for å si det, at journalistikk rundt det, som Aftenposten har vært god på, jeg litt skeptisk til det der oppsøke folk som har skrevet noe stygt og ringer på døra deres, og så sitter der med noe trygt på 10. året, og ikke helt... Jeg vet ikke hvor mye det har for seg å gjøre. Det jeg synes det mer interessant å se på hvordan det strukturelt jobbes med det, og de store som jobber med det på et større nivå enn de der litt sånn triste skjebnene.
1: Og du sier jo vi trenger kanskje en digital Dagfinn Høybråten. Kanskje det biskop Kari Alsvåg som da, for du har jo tatt et grep du, med tanke på menigheten I ditt bispedømme.
4: Ja, det har jeg gjort fordi at vi så for
0: to-tre år siden kanskje, at under Pride-måneden så var det veldig mye både diskussioner, men også veldig stygge kommentarer som lå under de menighetene som hadde poster som viste at de skulle delta på kirken på Pride, eller skulle feire regnbuemesse og så videre. Og da tenkte jeg at det her, sånn kan vi ikke ha det. Vi kan ikke ha disse kommentarene liggende på våre sosiale medier. Og mange, så jeg ga en beskjed om at nå må dere følge med, dere må moderere, dere må skjule, og dere må være raske til å stenge kommentarfelt. For jeg tror som de andre her også har sagt at vi mennesker vi trenger regler og retningslinjer og man må forsøke å stoppe dette med godt lovverk, ikke sant, denne type ting at man blir, og jeg tror Morten har helt rett i at det alt for krevende for enkeltpersoner å skulle oppsøke noen som uttrykker hat eller lignende og prøve å få en prat, det alt for tungt ansvar å legge på noen, så vi trenger god regulering, og vi trenger ledere som går foran og som sier nå folkens, nå må vi bare skjerpe oss, så jeg stemmer veldig for at vi skal få bedre regulering, og jeg glad for å høre både det som Morten sier og det Trine sier om at der finnes det muligheter. Og så det jo viktig å ikke miste troen på menneskene, for jeg har tro og håp om at morgendagen kan bli bedre, men av og til så må vi ha tydelige grenser for hva som greit og ikke greit. Vi har ytringsfrihet, men vi har også ytringsansvar.
1: Og dine veker varslet PST en hardere linje mot de som truer og hetser politikere på nett, kunne vi lese om. Hva effekt har da, tror du, Trine Ellertsen?
2: Altså, jeg tror det kan ha effekt, altså du må vise frem at det får konsekvenser, for det handler jo ikke bare om trussel mot liv og helse, men altså trusler som gjør at ikke en politiker da, eller engasjert person er i stand til å gjøre det som de skal gjøre og har fått tillit til å gjøre. Så jeg tror at det kan ha effekt. Og så tror jeg også at vi må ikke stenge alle rom, komme et sted hvor vi stenger rom om debatt om for eksempel journalistikk. Norske medier, som alle andre medier, vi må kjempe for tilliten vår hver dag. Og en måte å gjøre det på er at vi må akseptere at vår journalistikk blir diskutert. Og så må vi være nøye på at vi luker ut ting som ikke handler om den journalistikken, men som handler om menneskene som omtales i journalistikken. Og så tror jo jeg at vi har i Norge en stor, taus, moderat majoritet, som ikke er ekstrem på noen måte, som deltar mindre og mindre, som ikke orker å stikke hodet ut i noen debatter, og dette er et demokratisk problem. Men jeg tror at alle vi som er vant til å tagges og ser disse her kommentarfeltene og blir ganske overrasket over hva voksne folk under fullt navn tillater seg å si, vi kan jo i hvert fall av og til trøste oss med at det er en stor, taus, moderat majoritet der som følger med når folk sier nå er det nok, nå må dere skjerpe tonen i dette kommentarfeltet, dere blir kastet ut av mitt felt hvis dere holder på med det her, vi sletter disse kommentarene, og så ønsker at vi skal gjøre det, men jeg tror flere av oss må være modige og ta et steg frem og rett og slett stramme opp en del av de som deltar i våre og andre kommentarfelt så vi kan påvirke.
1: Jeg får med en oppmoding til slutt. Takk for at dere var med i ukeslutt for å snakke om netthets. Sjefredaktør i Aftenposten Trine Ellertsen, journalist og programleder i VG Morten Hegseth og biskop i Borg Kari Alvsvåg.

0: Klöver, bit av maj. Vi nærmer oss slutten av maj månad, som har vært rekordvarm flere steder i Europa. Det skapte trøbbel for tennisspiller Casper Ruud under Roland Garros.
1: In the end of the third and fourth set, I felt quite horrible and dizzy, and it was really hard to see the ball. I think my body temperature was too high. I was not able to cool it down.
0: Ja, sannsynet for kraftige hetebølger øker. Hvordan takler vi egentlig varmen? Og denne veka kunne Hans Majestet Kongen krysse av fire nye kommuner fra lista si.
2: I dag kom kongen hit, altså. Jeg ser på hele deg du stråler.
3: Ja, jeg stråler. Det er jul og 17. mai på en gang.
4: Han jo Norges beste far.
0: Da norske folk elsker kongebesøk, men hvordan er det egentlig å få en så staslig gjest? Og hvordan er det å gå og håpe på at kongen en dag skal komme? Det blir både kongejubel og kongelengsel etter musikk fra Erika Andriana. Her blir her. Stillheten.

0: For blikket det binder mare for siste gang.
1: Musikk fra en spennende vestnorsk artist, Erika Andriana. Bli her, hørte du her i NRK P1 og ukeslutt, og et passende lydspor for da vi skal gå inn i nå. For Kong Harald er populær som aldri før, viser en fersk måling. Og da kunne de merke da Kong Harald besøkte kommuner med Etne, Samnanger, Vaksdal og Askvoll denne veka. Dermed har kongen nå vært i alle kommunene på Vestlandet, men hvordan er det å få kongen på besøk? Ukeslutt var med da Kong Harald endelig kom til Askvoll, 68 år etter at daværende Kong Olav besøkte Sunnfjord kommunen.
2: Jeg har faktisk et bilde av da Sunnfjord ligger ved kai her nede 4. desember i Askvoll i 1958, og der på brua står Kong Olav, og jeg var 2 år gammel, så jeg fikk ikke oppleve det, men jeg har hørt gjetord om det. Det kom med båter og langveis fra, men jeg tror hakkebær i dag.
3: Hakkebær i dag?
2: Ja, jeg tror nesten.
3: I dag kom kongen hit, altså. Jeg ser på hele deg, du stråler.
2: Ja, jeg stråler. Det er jul og 17. mai på en gang. Som en drøm som har gått i oppfyllelse.
3: Ja, hva betyr det så mye for deg da?
2: Det er noe med at vi ute i distrikten, vi hører jo TV også, og når kongen holder en sånn tale hvor viktige vi er, så gjør det godt langt inn i hjerterota.
3: Men har du noe å skryte av i Askvoll egentlig, hvis du er litt ærlig?
2: Ja, da, vi skal være steinkast herifra, så har vi Anders Askvoll-statuen. Mange mener jo at han var like stor som Tidemann og Gude. Han studerte på samme tid som deg.
3: Du synes han litt større?
2: Jeg synes han litt større, og mange mener jo da at han var større.
3: Det var en ting, har du flere ting?
2: Ja, så har du jo for eksempel til Askvolls sjømat og delikatesse. Topp kvalitet.
4: Herre konge, vår kjære majestet.
5: Han er jo Norges beste far. Jeg synes det var skikkelig rørende med han og Sonja. At det tok 9 år. Han gidder ikke seg etter 9 år. Han skulle gifte henne.
3: Ekte kjærlighet da?
5: Ja, ekte kjærlighet.
3: Og så har han vel ekte kjærlighet i landet når han farter henne og besøker alle kommunene.
5: Ja, han sa at han visste ikke hvordan han skulle ta rollen over faren, men jeg synes han har gjort en skikkelig bra jobb.
3: Men nå står vi altså på kajen her, og bak oss her ligger kongeskipet.
6: Men nå ligger han omtrent akkurat over et skipsvrak fra krigen.
3: Kongeskipet ligger der ute.
6: Ja.
3: Du burde jo bli invitert noen bord og fortelle dette her.
6: Ja, altså. Og så er det veldig god fiskeplass. Det er jo småsild og sånt her. Ja. Vika her da. Ja,
3: kongen er jo en ivrig fisker.
6: Så. Ja, ja, ja.
3: Hvorfor har Harald ventet så lenge med å komme til Askvoll?
7: Perla til slutt.
8: Ja, vente med det beste til slutt. Ja.
3: Veldig selvgodhet som har begynt å blomstre opp her i Sunnfjord.
7: Ja, ikke sant?
2: Ja, hvis du går liksom lenger inn i garene da, så kommer du ut til hele fabrikker. Det var far min med å starte.
3: Da snakker vi om kniven.
2: Helle Kniven. Helle Kniven. Sigmund og Steinar Helle.
3: Bygde de bada i solen. Ja, garden her borte går langs.
2: Fantastisk, altså. Jeg kunne ikke tro det var sant, altså. Det er som en drøm, virkelighetsdrøm, altså. Folk koser seg, mye folk.
3: Når står du opp i dag?
2: Var nå oppe 7:30-8 da. Da var det rett i Finstasen, og god frukost, og jeg kjenner det, sommerfuglene, de ga på inn i maien, vet du. Det var liksom samme stemning som morgenen 17. mai, julafta.
3: Du er ikke blant deg som har lyst til å avskaffe kongehuset med det første?
2: Absolutt ikke.
3: Nå står vi på kajen i Askvoll med ordføreren. Garden spiller bak oss, kongeskipet ligger der ute, det er salt sjøluft. Dette har vært bra for Askvoll, men også bra for kongen.
9: Ja, jeg tenker absolutt det, ja. Dette her er jo en veldig flott plass for kongen å komme og se hele folkelivet, alt som foregår her i.
3: Og luftet her er bra, sier
9: jeg. Ja, luftet, jeg tenker det er veldig, veldig bra, ja.
3: Ja, hva er det i luftet som er bra?
9: Nei, altså, vi har i hvert fall spekulert på, vi har fått veldig mange som har passert 100 i vår kommune, og vi har tenkt kanskje, er det saltdrevet? Saltlukt? Lufta som driver inn med salt, og den har vært med og bevart mange, tenker vi.
3: Jeg tykker kongen var litt lettere stegen når han steg ut til båten sin.
9: Ja, det kan jo være det. Vi vet det ikke.
3: De har jo blitt litt mobba av nabokommunene, for at de har ikke hatt kongebesøk.
9: Nei, men du vet jo hvordan det. Det noe sånn med deg selv også. Du sparer alltid det beste til slutt. Hvis du har skolebolle, så eter du vaniljekreme til slutt. Det gjør jo alle. Og dermed så venter en med det aller beste til slutt.
1: Ja, til slutt kom altså endelig kongen til Askvoll, og om Askvoll best, slik ordfører Ole André Klausen påstod her, skal ikke jeg kommentere, så jeg fra nabokommunen, men du hører i alle fall Jarl Audun Rivedal og noen andre glade askvollinger i dette her innslaget som Finn Tokvam hadde laget. Og nå har altså kongen nesten besøkt alle kommunene i landet, men hvordan er det ved en av de fem han enda ikke har besøkt? Mer om da etter musikk fra tre små kinesere. Her skal du få klassebildet.

0: Musikk fra Trondheim, tre små kinesere, en kommune og en by kongen har besøkt mange ganger, det vet vi. Men det flere kommuner han ikke har besøkt enda, men han har fått krysset av altså fire nye kommuner denne veka på Vestlandstur.
1: Her vi altså samlet på Skakke. Misvisende navn. Følg dere meg, for her ser ting ut å være helt på stell.
0: Kongen i god stil der, og han gir jo alt for kommunebingoen, hvis vi kan kalle det da. Selv om han sa altså i Askvoll på torsdag at den medieskapt.
2: God dag, kongen. Kan kongen fortelle litt om motivasjonen bak dette livsmålet med å offisielt besøke alle kommunene i landet?
3: Nei, det det faktisk dere som har funnet på.
2: Det det?
3: Ja, det det. Det begynte å nærme seg, og da ble det spørsmål fra dere om når det skulle fullføres. Det var aldri i mine tanker at vi skulle fullføre det i det hele tatt i min tid. Så det har blitt sånn etter hvert som vi har kommet nærmere og nærmere at vi har vært alle steder.
0: Medieskapt og høpt seg frivillig eller ei, men nå gjenstår i alle fall fem kommuner som kongen ikke har besøkt. En av dem Nissedal i Telemark, og der du igjen, Perry Jones, ordfører. Hei på deg!
4: Hei, god ettermiddag!
0: Hvordan det da vi blant de siste fem?
4: Nei, altså, det jo det klart at innbyggere i kommunen veldig klar over at Nissedal en av de fem kommunene som han ikke har vært til. Men, og som alle andre steder, vi hørte fra Askvoll i stad, at innbyggere i Nissedal veldig, veldig glad i den fantastiske kommunen vår.
0: Ja, og dere hopper på besøk, og så mye at dere i kommunen har jo faktisk invitert han, ikke bare en, men to ganger. Men så har han takket nei begge gangene, så hva begrunningen våre?
4: Nei, altså han en veldig, han har masse oppdrag både nasjonalt og internasjonalt, så jeg har full forståelse for at han at det ikke passer. Det faktisk, jeg kikker litt, det tre ganger de siste tre år vi har invitert hans majestet da, så det jo, det klart at det et ønske om å få han til Nissedal, hvis vi kan få det til.
0: Så jeg skulle til å si alle gode ting i tre, men da blir det kanskje fire da?
4: Ja, det blir det kanskje. Vi får krysse fingre og håpe.
0: Men vi hører jo også fra Askvoll, og du sier også, mange som stolte av heimstadene sine vil gjerne vise det frem til kongen. Hva ville du vist frem hvis kongen en dag kommer til Nissedal?
4: Nei, altså, vi kunne starte med å ta han ut i naturen, kanskje. Altså, vi til Jettegrytene, og så har vi kanskje ta en båttur på Nisse. Han veldig glad i båtliv, vet vi. Og så en spasertur langs den gamle jernbanetrasé, som nå blir en sykkelsti. Og da får vi dekket litt historie også. Kan fortelle litt om gruvedrift i Nissedal, og landbrukshistorie og skogbrukshistorie. Så det jo, altså det veldig mye å vise frem her. Men det viktigste er kanskje alle mennesker som bor her. Alle frivillige og de som jobber i lokalsamfunn, for at det er så fint som det er å være her.
0: Det fint der, men det også mange andre plasser. Gunnar Garfors, du også med oss i ukeslutt. Vi hørte at kongen har fått krysset av fire kommuner på sin såkalte kommunebingo, men du har jo erfaring med et litt lignende prosjekt.
5: Ja, det kan du si. Det har blitt besøkt i alle land i hele verden. Etter hvert ble det til med minst to besøk til hvert land. Og da blir det er noe med den spenningen å telle ned. Selv om kongen da sier at det er medieskapt, så tror jeg nok han teller litt sånn inni seg selv. Det vil jeg nesten tro.
0: Ja, altså, kongen har jo krysset av 352 av 357 kommuner. Du har besøkt 198 av 198 land, så altså, kongen sitt prosjekt er jo nesten hakket mer ambisiøst. Men hvor mye innsats krever et sånt prosjekt, vil du si?
5: Nei, det tar mye tid og mye planlegging. Nå har kongen, han er heldig, han har folk rundt seg som hjelper å planlegge, og han blir til og med invitert både her og der. Så det er jo nesten sånn at han må bruke mer tid på å si nei enn på å planlegge neste stad. Men det tek litt jobb, det gjør det altså.
0: Men kan du si litt om den kjenslen du hadde da du altså, satt deg på flyet til det siste landet for å krysse av? Kan du si noe om hvor tilfredsstillende det er?
5: Ja, nei, det var helt utrolig altså. Og da flyet gikk inn for landing, og da hadde jeg gåsehud over hele kroppen, og det var siger, kjentes det som. Og dette var jo egentlig bare et personlig mål for min del, noe jeg hadde satt meg føre. Men altså, det er så omfattende å gjøre et så stort prosjekt, så det kjentes veldig, veldig godt å omside da bli ferdig med det da.
0: Og det er jo en del kriterier som må på plass for at hans majestet kongen skal kunne markere en kommune som besøkt. Altså, kongen har jo mange reiser privat, men de teller altså ikke. Det må være et offisielt besøk, sånn som vi har sett han har gjennomført på Vestlandet dine her veka. Og så kan han jo tenke på seg selv, hva må til for at en anser som et land som besøkt, eller en kommune som besøkt? Vi spurte folk på gata.
6: Hva vil du klassifisere et kommunebesøk som? Om man har kjøpt en pølse der, eller om man har sett en kinofilm, eller når teller et besøk?
7: Hvis du har vært innom sentrum, da teller det.
8: Jeg tenker jo, har du vært der lenger enn en halvtime, time, så ville det kanskje sett å ha vært der og skjedd litt randet da.
9: En har jo ikke sett så mye av kommunen hvis den bare har kjørt igjennom da.
10: Nei, hvis den bare har kjørt igjennom så blir det jo ganske mange vil jeg tro.
0: Ja, litt andre kriterier for oss helt på seg vanlig enn for det kongelige, men hva tenker du der Gunnar? Hva må til for at den skal kunne sjekke av kommunen eller et land?
5: Nei, altså en må da ha gjort noe der, en må fysisk ha vært til stede, altså det hjelper ikke da, bare ta foten over grensa, om det er til et land eller til en kommune. En må snakke med folk, jeg synes kanskje det er det aller viktigste. En har fått et inntrykk av staden, både ved å se selv og snakke med folk, også gjerne. Helst så skal du nå overnatta for å virkelig gjøre det skikkelig, men altså det sitter kanskje litt lenger inne hvis man skal da overnatte i over 350 kommuner.
0: Så du synes kongen sin offisielle besøk er godkjent altså?
5: Ja, altså, han har jo til og med en offisiell invitasjon til Kvarstad, så det må i aller høyeste grad gjelde. Og når han har blitt invitert, så har han nå truffet mennesker, så det er helt klart innenfor.
0: Nissedal ordfører Ian Perry Jones, vi hørte jo stadig det her livsmålet om å besøke alle kommunene, det er medieskapt. Aldri noe han egentlig hadde tenkt til å nå i hastig. Blir du redd for at han aldri kommer til dere i Nissedal?
4: Nei, altså, jeg er ganske sikker på, hvis helsa hans holder, så vil vi før eller siden ha gleden av et besøk fra hans majestet. Det er jeg altså.
0: Er det også litt stas over en av de siste fem potensielt, og kanskje den siste som han krysser av på lista?
4: Jeg mener Nissedal er et fantastisk sted å vokse opp i, og flytte til, og besøke. Så jeg tenker, om vi er så heldige å få besøk, og vi er siste som krysses av på hans bingo-blokk, som du kalte det med kommune, så mener jeg selvfølgelig at han har spart det beste slutt.
0: Akkurat som det sa i Askvold.
4: Absolutt.
0: Veldig bra. 9. juni så besøker kongeparet den siste kommunen de har igjen i Nord-Norge, det er Beiarn kommune. Etter da så gjenstår fire kommuner i den medieskapte kommunebingoen til kongen. Blant deg er altså Nissedal i Telemark, hvor du igjen, Perry Jones, er ordfører. Takk for at du kom til ukeslutt i lag med deg, Gunnar Garfors, som altså har besøkt alle verdens sine land to ganger.

0: Staut spilte opp lett å være kødd, men det kosta å være kar, sang de. Hvis en plass en skulle ha vært denne her helga, så det kanskje Bergen. De tradisjonsrike festspillene ble sparket i gang onsdag med navn som Mari Boine, Lise Davidsen og Lars Vaular på plakaten. Og de holder koken gjennom både denne helga og neste veke. Men i tillegg så det mye, mye, mye mer som skjer i Vestlandshovedstaden i helga. Eller hva, reporter Finn Tokvam?
1: Du har min lov.
2: Da kan jeg trygt skrive under på. Her jeg sitter på et hotellrom. Hva som skjer i bakgrunnen skal jeg straks komme til, men du har helt rett. Mens kongen var i Askvoll, så var kronprinsen i Bergen og åpna festspillene. Og i tillegg det i dag buekorpsets dag. Pride hadde åpningsshowet sitt i går. Det er generasjonsfestivalen, eller en aldringsfestival som samler folk på tvers av både generasjoner og fagfelt, feirer livet og aldring. Du har blant annet ting som generasjonsrave på programmet, der folk med Parkinson er spesielt invitert for å komme og danse. Du har, ja, det er matfestival i Bergen. Det er så mye som skjer, og så ute på verftet, er da Nattjazz i gang, startet i går, denne festivalen som har holdt på i mange år og som går parallelt med festspillet. Og mannen som sitter og spiller Du er min los i bakgrunnen her, som er både programlederen og en hel nasjon ble totalt fortapt i, er Bjørn Tomren. Og nå, Bjørn, har du skjarmert programlederen, og når denne her låten kom, så fikk du den store nasjonale gjennombrottet, og du har reist mye rundt med dette her. Men nå møter du opp på en jazzfestival med et helt nytt repertoar.
3: Ja, visst. Nå skal vi spille i lag med et country jazzorkester som heter The Red Barn, som de ga ut en plate for et par år siden, og så ble jeg så begeistret at jeg ble fan, og så tok jeg kontakt og lurte på om jeg skulle gjøre noe i lag, og så har vi laget en plate nå, som kommer ut i haust, og nå skal vi spille på... Spiller det plata i dag, tror jeg, på Nattjazz.
2: Altså, i dag skal de presentere dette materialet for et live publikum for første gang, og de kjører gjennom albumet. Hvordan er da disse timene før? Nå skal de snart ned på lydprøver, rekner jeg med.
3: Ja, det er jo litt spenning i kroppen, og vi har aldri spilt før, så også Nattjazz-publikum, jeg er jo ikke så vant med å spille de typen. Jeg ser på en måte mange sånne strenge folk som ligner litt på det med briller og sånt, så...
2: Ja, for du er mer vant til sånn rockepublikum og ja.
3: Nei, vant til semi-alkoholiserte campingturister som er bra jodling.
2: Ja, jodling og strupesang. Du, altså, for å si sånn, du har et relativt bredt bredt musikalsk smaksfelt ved seg.
3: Ja, ja, det kan stemme, ja. Så nå, men i kveld er det altså knallhard jazz.
2: Ja, knallar og knallar, country jazz.
3: Det er det.
2: Og det er temaplater på mange måter de har laget.
3: Ja, det startet med sang 1, da er det en kar som sitter ute på verandaen sin i Hestdalen og klapper hunden, en gardbruker, og så blir den beamet opp i en UFO og sendt ut av atmosfæren og videre ut av solsystemet, som er følge den psykologiske reisen til den personen her, da, som blir mer og mer psykotisk og enorm heimlengsel og etter hvert suicidal, da. Og til slutt så er det bare rambling, da.

0: Eksklusiv konsert fikk vi altså der med Bjørn Tomren, med hjelp av reporter Finn Tokvam, som altså rapporterte fra Bergen og fortalte litt om hva den byen byr på i helga. Men nå klokka blitt ett. Vi skal ha en nyhetsoppdatering, og en av de største krimgåtene i norsk historie i nyhetene igjen, Jon Brannes.
1: 7,5 år etter at Anne Elisabeth Hagen forsvant, en ny mann sikta. Anne Elisabeth Hagen har jo vært savnet fra hjemmet sitt på Lørenskog siden høsten 2018, og i dag det blitt kjent at en norsk mann i 50-årene er sikta for drap etter å ha vært mistenkt i saken i flere år. Han har fått status som sikta fordi det gjort et beslag under etterforskningen, sier politiet til NRK. Mannen nekter for å ha noe med forsvinningen å gjøre, og vil ikke la seg avhøre, sier forsvareren hans. Det israelske militæret sier innbyggerne i 7 landsbyer sør i Libanon må reise fra hjemmene sine, og slike ordre kommer gjerne før israelske luftangrep. Både Israel og Hezbollah-militsen har fortsatt å angripe hverandre, selv om israelerne har inngått våpenhvile med Libanon. 3 personer mistet livet på Riksvei 3 på Kvikne i dag tidlig. De 3 satt i en personbil fra utlandet, som ifølge politiet kom over i feil kjørebane og frontkolliderte med en semitrailer. 26 personer husløse, og 2 av dem har fått behandling etter at et boligbygg brant i Lørenskog i dag tidlig. Brannvesenet har kontroll, men i alt 10 leiligheter totalskadd, sier Anders Bru i politiet.
2: Det er et barn som skadet, som kjørt til AUS, og så det en voksen person som har fått behandling på stedet her. I tillegg så har vi evakuert et nabobygg med 29 personer på grunn av røyken.
1: I dag det mekling om ny tariffavtale for vektere. Arbeidstakerne i Parat og NHO Service og Handel har fristet midnatt til å bli enige. Blir det streik fra i morgen tidlig, kan Oslo Lufthavn Gardermoen bli rammet. Og i kveld kan Martin Ødegaard bli den første nordmann som vinner mesterligaen i fotball for menn som kaptein. Arsenal møter Paris Saint-Germain klokka 18. Mens Norge skal spille semifinale i VM i ishockey for menn for første gang på 75 år. Og den kampen mot Schweiz den starter om bare 2 timer drøyt, altså klokka 15.20, Ingrid.
0: Og vi skal live til Schweiz for å få en oppdatering på stemninga og i troppen der. Før kampen. Takk for nyheten, Jon Brannes. Nå får vi Sigrid.

0: Musikk fra Sigrid. The Hype var låta du fikk her i NRK P1 og ukeslutt. Klokka den fem minutter over ett, og vi skal holde deg med selskap til klokka blir to. Og vi begynner denne andre timen av ukeslutt med å snakke om at mange gleder seg til sommerferie og late dager med fri. Det nærmer seg jo med stormskritt nå, men ferie kan også være utfordrende, ikke minst for familiedynamikken. Særlig når ungene blir eldre, for burde en kanskje vente med å ta med tenåringer på ferie til de ikke tenåringer lenger? Ungdommene vi har møtt i Oslo mener at de må få feriere på egen hand i sommer.
1: Altså, jeg føler at det skjer veldig mye gøy i Oslo. Da. Nå som det på en måte begynner å nærme seg sommer, så er det mye som skjer med venner og så videre utenfor skolen. Da, så man har heller lyst til å være med på det enn å sitte på hytta med mamma og pappa.
2: For meg blir det føles mer eksklusivt ut å være med venner. For siden jeg har vært hele livet på ferie med familie og sånn, så er det mye mer, det er mye spennende å gå på ferie med venner. Da.
3: Men blir foreldrene dine litt skuffet?
1: Ja, de blir nok det. Jeg har blitt guilt-trippet litt på det og fått litt beskjed om at nå må jeg begynne å prioritere litt familietid også.
4: Tenåringene Ella og Simon på Oslo Katedralskole er klare for sommerferie uten foreldre i år. En sorg for foreldrene, men også en løsrivelse opphavet garantert har kjent på selv. Kollega i NRK Sissel Wold husker det godt.
5: Men det var jo ikke snakk om å komme tilbake til hytta heller. Jeg var stolt. Hadde jeg sagt at jeg skulle gå hjem, så skulle jeg gå hjem. Men alldeles rasende. Og mens jeg gikk, så tenkte jeg at nå kan jeg ha det så godt.
4: 14 år gamle Sissel tok nemlig beina fatt hjemover da hun ble tvunget med på hytta i Østfold på 70-tallet. I regnvær, med tresko på beina, gikk hun over 10 mil fra Saltnes i Råde kommune hjem til familiens hus i Bærum. På ren trass.
5: Ja, jeg var ganske rebelsk og urolig, særlig som tenåring. Og så hadde mor og far sagt at jeg måtte være med på hytta. Og jeg hadde jo ikke lyst til å være med, men de bare tvang meg til å være med. Og så begynte vi å krangle ganske raskt da, når vi kom på hytta. Og så ble jeg så sint at jeg sa at nå går jeg hjem, og så begynte jeg å gå hjem. Og jeg husker at jeg hadde på meg tresko, svarte tresko, som var veldig populært på den tiden. Og så hadde jeg en sånn oransje regnefrakk med et svært bilde eller tegning av George Harrison bakpå. Så jeg var liksom friket da. Og så begynte jeg å gå, og jeg husker at det regnet, og jeg gikk og brukte hele dagen på å komme meg hjem, og hadde også så vondt i føttene når jeg kom hjem, at dagen etterpå så kunne jeg nesten ikke bevege meg.
4: Vår Midtøsten-ekspert tok den helt ut, med George Harrison som følgesvenn i løsrivelsen. Og med eller uten tresko langs Riksveien, er nettopp denne løsrivelsen helt nødvendig. Det sier professor i familieterapi, Lennart Lorås.
6: Det er krevende, men det er også helt å forvente. For når de kommer i liksom den tenåringsalderen, så skjer det noe med familiesystemet som er en del av. Før så var det liksom foreldre, vi som voksne, som organiserte strukturen og tok beslutningene. Men nå som ungdomstiden kommer, så er vi også i gang med en slags løsrivelsestid, som gjør at disse ungdommene både krever og presser på og har et større behov for selvbestemmelse, og så har de i mye større grad enn tidligere, veldig ofte, også en tilhørighet utenfor familien. Så da kan det bli krevende å høre på mor og far.
4: Motstridende interesser og planleggingen for sommerferien blir umulig. Foreldrene vil klamre seg til tenåringene, mens tenåringene vil vekk fra foreldrene. Finnes det da løsninger i det hele tatt?
6: Hold ut er trikset, og vi vet jo at når ungdommene blir eldre, så finner både de og vi ofte større trygghet i de nye rollene. Tenåringsårene, det er en krevende periode, så det blir bedre og det blir annerledes.
4: Tilbake til Ella på 17. Hun tror det kommer en tid hun igjen vil sette pris på hytta og ferie med foreldrene.
1: Jeg tror det. Jeg er jo egentlig en person som liker veldig godt å ha veldig mye å gjøre og liker aktivitet hele tiden. Men når du er på hytta hvor det hverken er strøm eller innlagt vann og så videre, så blir du på en måte tvunget til å ta litt mer ro. Det er veldig deilig for både kropp og sjel å ligge på Svaberget og egentlig bare ta livet litt mer ro da.
3: Så du kommer tilbake til hytta?
1: Jeg kommer alltid tilbake til hytta.
4: og så endelig til kollegaen som gikk 10 mil I regnvær på tresko. En ting ble I hvert fall krystallklart den sommeren på 70-tallet.
5: Det dårlige minner med tresko. Jeg har dårlige minner når jeg ser et par svarte tresko. Jeg så dem senest I morges I Boden. Jeg tenkte kanskje jeg skulle begynne å gå med tresko igjen, og så tenkte jeg, nei, jeg tror ikke det. Jeg merket at jeg hadde vondt I beina fremdeles.
0: Og nå sommerferien 3 veker unna for skoleelever rundt omkring. Og om det blir hytteferie, Norgesferie eller utenlandsferie, så ønsker vi alle lykke til med planleggingen. Reporter I dette innslaget var Ida Kjøstelsen.

0: man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.
2: Og det ikke bare i fotball i Norge gjør det bra om dagen. Ishockey i VM det duket for semifinale. Norge med for første gang siden 1951. Vi skal direkte til Schweiz snart vi. Men Michael Jackson skal først servere oss en av hans gode låter. Wanna be starting something.

0: Et kjent riff fra Michael Jackson sin Wannabe Started Something, senere og gjort kjent via Rihanna. Men fikk den i hvert fall her i NRK P1 og ukeslutt i dag. Klokka har passert 13:30. Og det nærmer seg en kampstart i en historisk semifinale i VM i ishockey. Hockeygutene våre skal spille semifinale i VM for første gang i historien etter en imponerende 2-0-siger mot Latvia. Årets VM-lag har gjort oss stolte, skapt begeistring og hockeyfeber over hele landet.
1: Der er det historisk dag!
2: Det er et lite hockeyeventyr. For første gang i historien, i dag er det klart for semifinale for herrelandslaget i ishockey-VM.
3: Ja, det er helt sykt. Altså, det er jo ingen som hadde trodd at Norge kunne gjøre det så bra som de gjør det nå.
2: De er unge, og de har spilt hockey siden de var knøttsmå.
3: Altså, det er ikke noe å tvile på. Svenskene er lillebror nå. Det er, vi har tatt over.
2: William, Benjamin, Vegard og Linus går på NTG, Norsk Toppidrettsgymnas i Bærum. Her går hverdagen i skolefag og trening på isen, og disse gutta, de sikter mot stjernene.
3: Ja, mine ambisjoner er å spille en av toppseriene i verden, som SHL eller Liga eller noe.
4: Vi vil jo vinne det som er mulig å vinne, da. Serie og sluttspill.
2: Sett utenfra er kanskje ishockey en litt sær sport som kan virke både brutal og i overkant macho. Men historiske VM-prestasjoner har vekket en interesse hos folk flest. Vi kan kanskje si at det litt overraskende er hockeyfeber i Norge.
5: Vi synes det er artig, uten å ha interesse for hockey.
6: Jeg følger ikke så veldig mye med på sport. Nei, jeg gjør nok ikke det, men jeg følger noe litt ekstra med når Norge gjør det bra.
7: Hockey?
5: Ja. Skal jo Norge spille i semifinalen?
7: Ja, så det. Det kommer jeg til å se på.
3: Det er på tide, da. Nei, det er jo veldig kult at siden Norge gjør det så bra, så har det skapt veldig stor interesse rundt hockey i hele landet, da.
8: Calm down.
2: Det er ikke bare ekte hockey som gjør at folk på gata har fått hockeydilla. Serier som Heated Rivalry og Off Campus viser stor kjærlighet, og da ikke bare til sporten.
9: You guys already have a captain skating with you out there.
10: Jeg tror også mange jenter når de ser, i hvert fall de nye seriene om hockey, så tror jeg de får veldig inspirasjon til å liksom se mer på hockeykamper, sånn siden de synes for eksempel at det er kjekke gutter og sånn da, som er i de seriene og sånn, og synes det ser gøy ut å ha et sånt på en måte forhold til hockeyen da.
11: Og det er ikke dumt?
10: Nei, det er ikke dumt for oss heller. Få med flere tilskuere på kamp, og ja, det blir jo gøyere å spille med flere tilskuere også.
12: Nei, her har vi jo drakter fra både lag vi har spilt mot, men også spillere som har gått der. Vi har jo vår tidligere elev Mats Zuccarello, som er jo vår største stjerne, som drakta hans henger der. Og så er det i tillegg litt gamle NTG-drakter og litt friske askedrakter, som er laget gutta som går og spiller på.
2: På NTG håper hockeytrener Martin Fossli at den gryne interessen for sporten bare er starten på noe stort.
12: Nei, vi håper jo at vi klarer å spre sporten enda mer. Den er ganske lukka til Østlandet. Vi har noen miljøer i Stavanger, Trondheim, Tromsø, Narvik, flere steder. Men vi ønsker jo flere kanskje ishaller, sånn at det er flere lavterskeltilbud for unge til å starte og gå på skøyter. Det trenger ikke å være liksom nye arener som Jordal og Varner, sånn som vi har sett de siste årene har blitt bygget til mange hundre millioner, men lavterskeltilbud, sånn at det kommer flere ishaller flere steder, sånn at flere kan drive med sporten og forelske seg i den.
1: Skal jeg stave semifinale for deg? S-E-M-I-F-I-N-A-L.
2: Klokka den nærmer seg kampstart, og akkurat nå er gutta fra NTG samlet til semifinale. Fingrene er krysset for seier.
3: Ja, vi skal hjem til meg, og så har jeg en sånn stor prosjektor og en stor skjerm. Så bare da samler alle gutta og får på noe pizza og ser kampen med alle gutta.
10: Ja, det blir bra.
0: Ja, du hørte de unge og håpefulle ishockeyspillerne William Lore, Benjamin Johan Folde London, Vegard Løken og Linus Bjørnstad. Så får vi se da om kommentatorene må stave finale etter semifinalen. Reporter i denne saken var i hvert fall Kaja Fygenskøy, og vi gir oss ikke helt med hockeyen enda. Vi skal direkte til Zürich for å ta tempen før denne her store historiske kampen.

0: Musikk fra Rebecca Bangfield, Untangling fikk du her i NRK-P1 og ukeslutt. Nå skal vi direkte til Schweiz, til Zürich, der semifinalen i ishockey-VM startet klokka 15.20 i ettermiddag. Dryge halvannen time igjen til dropp. Norge altså i en historisk semifinale mot vertsnasjonen Schweiz. Sportsreporter for NRK Hans Solbakken, du på plass utenfor ishockey-arenan der. Hvordan vil du skildre stemningen rundt deg akkurat nå?
1: Det er hockeyfeber i Schweiz og i Zürich. På det som kan karakteriseres som Schweiz sitt svar på Alnabru, så ligger det en gigantisk hockeyarena med plass til nesten 12 000 supportere. Arenaen er klink utsolgt i dag, og det er rapportert om billettpriset på mange titals tusen. Hele Schweiz har lyst til å se denne kampen her, fordi de forventer at Schweiz skal ta seg til finale. Men så står det her med norsk blod i årene mine, fordi Norge er denne fantastiske, historiske semifinalen i ishockey-VM. For første gang i landslagets hockeyhistorie så har Norge altså muligheten til å komme seg til finale i VM i ishockey. Det blir så spennende etterpå.
0: Ja, dette her mest presset, det er jo historisk da de har fått det. Hvordan preger da spillerne, tror du?
1: Da de hadde trening i går, det norske landslaget, og de kom ut etter treningen, så var reaksjonen fra spilleren bare: «Hva er det som skjer? Hele Medienorge er på plass på en trening for ishockeylandslaget.» Ifølge slik jeg skjønte på spilleren, så har ikke det skjedd før, rett og slett. Da Norge tok seg videre fra gruppespillet med en bra plassering og kom seg til kvarten, knuste Latvia der, så fikk hele Medienorge, og nå hele Norge egentlig, øynene opp for at «Oi, Norge er god i ishockey!» Og det er en liten hockeyfeber som rir Norge om dagen, og det gjør at spilleren virkelig byr på seg selv, da. De griper muligheten, vil jeg påstå, når Medienorge står der, og det er en gjeng med livlige gutter, for å si det mildt, som har møtt oss i Presse-Norge disse dagene her, så nevneverdig nervøse vil ikke karakterisere dem som. Men det er jo klart at nå er de i en semifinale, som Noah Sten sa til meg i går, og så er 2 60-minutter unna å vinne VM-gull. Da kan oss ikke annet eller se muligheten, så at det norske spillerene er offensive, det er ikke noe særlig i tvil om, i hvert fall.
0: Og det har heller ikke manglet på ros og bravorop til det norske laget som du er inne på her, Hans Forbakken. En av de som hyller suksessen er tidligere landslagsspiller Morten Ask.
2: Det er jo fantastisk for norsk hockey å få fram landslaget på den måten som er, og at det gror bra i norsk hockey. Det kommer opp ene talent etter det andre som banker på døra til NHL. Noen er i NHL. De fleste gjør det bra i europeiske ligaer, så at det er en kjempeboost.
3: Og for deg da, som har lagt opp, hvor mye frister å ta på skøyten og gå ut der på isen igjen, et lite comeback i Morten Ask?
2: Jeg tenkte på det her foredagen, da tenkte jeg sånn, den følelsen de gutta sitter med nå i garderoben, den godfølelsen med at du er med i alle kamper du er med, den er jo vanskelig å finne tilbake til, så at jeg skulle gjerne vært der med skøytene på beina. Man er virkelig stolt over å spille for Norge og prestere sånn som du gjør, og at man i tillegg får den oppmerksomheten som de fortjener, det er noe man alltid kommer til å se tilbake på med gode minner.
3: Er det for sent, Morten Ask, for deg?
2: Ikke ifølge meg selv, men alle andre. Hjernen er klar, men kroppen er ikke klar.
0: Det var Ida Kjøstelsen som hadde snakket med Morten Ask, som ikke er i Schweiz i dag, men da er du reporter, Hans Solbakken. Du er en av mange nordmenn som har tatt fly ned til Schweiz de siste dagene for å få med deg dine her store hendinger. Hvor artig er det å være norsk i Zürich i ettermiddag, vil du si?
1: Altså, hvis du ser på graderstokken, så er det helt strålende. Det er 30 varmegrader og fin sol, så slik sett så er det kjempeartig. Og så spørs det hva artig det blir når de skal møte storfavoritt Schweiz her etterpå. Men de nordmennene som har tatt turen, er fortsatt usikre på hva mange det egentlig er, for det er jo fortsatt ikke gratis å reise til Schweiz. Og det er det vel ingen som noen gang har tenkt heller. Men de som har tatt turen, det blir spennende å se hur gott de kan nyte det och om de i det hele tatt får nytte för arenan den är ju utsålt.
4: Mm. Ja, jag ska heja för Schweiz. Jag är schweizer själv och ja, för mig är det en dröm att Schweiz ska komma i final och vinna hela grejen.
1: Och du heja på Schweiz idag, men Lise Sølvi, jag hoppas du heja på Norge.
5: Ja, ja, ja, vi måste ju ha lite sån avbalansering och lite ordning och struktur så att han ändå på Schweiz idag och jag heja på Norge. Så hoppas jag att vi självklart går vidare till finalen imorgon.
1: Det är meldt om stappfull arena idag. Det har sålt över 10,000 biljetter. Har du fått ett biljett?
4: Nej. Alltså jag prövade att köpa biljett så kostade 10,000 15,000 men jag fick inte genomgång via GoGo. Och så jag räknar med kanske jag får köpa i svarta börsen nu. På ikväll och så till final imorgon.
1: Ja, ska du köpa?
4: Ja, så jag faller det imorgon. Hvis det kostar 20,000 eller 25,000 så må jeg være med. For hun er verdensmester.
1: Det er ikke gratis å reise på semifinal og finale i ishockey-VM, Lise Sølvi.
5: Nei, men det er sabla morsomt. Jeg gleder meg jo i kveld, selv om vi kanskje ikke kommer inn på selve arenaen, så blir det jo en sabla stemning der ute da.
1: Hvor skal dere se kampen da, hvis dere ikke kommer inn i dag?
4: På fanklubb. Med alle sveitseren.
1: Resultat, hva tror du det går i dag?
4: Ja, vi vinner 4-1.
1: Og du, Liv Sølvi, hva tipper du?
5: Altså, jeg tror jo det at det blir en ekstra omgang i dag. Da. Jeg håper jo at Norge klarer å stå nå. Da. Ja. Håpet er der.
1: Det er alltid håp. Norge i semifinalen, som oss gleder oss.
0: Det var Hans Solbakken som altså hadde møtt det ishockey-galen ektepare Luke og Liv Sølvi som hadde reist fra Norge ens æren for å få med seg kampen og kampene i helga. De har ikke på samme lag, en på Schweiz og en på Norge, så får vi se hva resultatet blir. Kampstart klokka 15.20. Semifinalen kan du følge på NRK Sport med start klokka 15.15. Og vi takker da også selvsagt Hans Solbakken som var med oss direkte fra Schweiz. Lights.

0: The Cranberries, When You're Gone fikk du her I NRK P1. 10:50 klokka, og det tid for at vi skal få oss en nyhet. Så ikke nyhetsoppdatering, men en oppdatering på veire, for det skulle jeg si. Vi har med oss det Jon Smits, statsmeteorolog. Vi kan for eksempel starte I Vestfold, hvor det fine sommertemperaturer I dag.
1: Det ikke så gærent her. Det en god del sol også, vært så langt I hvert fall. Revetal varmest med 23,7 grader. Da flytter vi oss litt over til Buskerud, litt nordover bare, så det 23,4. På Konnerud også her en god del sol. Da. I går så var vi litt over 25 grader. På tre steder på Østlandet. Jeg sitter og lurer på om vi kommer opp I 25 I dag noen sted. Kanskje vi gjør det akkurat så vidt det De temperaturene jeg snakket om nå, det var klokken 13, og det jo enda noen timer at det kan stige på, så det ikke mulig at vi kan se 25-tallet kanskje et eller annet sted I dag også. Men det vi garantert ikke lengst nord på Spitsbergen. 2-3 plussgrader, ganske skyet vær I Longyearbyen resten av dagen I dag. Så går det noen veldig få regnbyger langs med kysten av Finnmark. De har sluttet I Troms, ser det ut som, men de vil nok fortsette ytterst på kysten I Finnmark I løpet av dagen I dag. Men ellers I Finnmark opp

0: indre strøkene I sør. I Møre og Romsdal også en liten mulighet for at det kan være enkelte byger som går. Det ganske skyet også her, men det ikke rare greiene I han nedbør eventuelt I de bygene, men litt kan det kanskje være. Og så det ganske skyet både der og på Vestlandet sør for stat, men nedbøren har gitt seg på Vestlandet, og det vil kanskje sprekke litt igjen opp med skydøkket, men det henger en del tåkeskyer også her og der. Kommer til Agder, oppholdsvær, perioder med sol, og det samme gjelder I hvert fall sørvestlige del av Østlandet, Telemark og Vestfold. Det passerte noen regnbyger over Østfold tidlig I dag, men så har det blitt bedre vær, og nord på Østlandet, fra Lillehammer og en stripe nordover I retning Dovrefjell omtrent, så var det ganske skyet og faktisk en del regnbyger. Og så kan det være også at I løpet av ettermiddagen kan danne seg en og annen regnbyg også andre steder på Østlandet. Jeg sitter og ser på noen skyer ut av vinduet mitt her på Marienlyst som ser litt sånn skummel ut, som kanskje kan bli litt av bygget, men de byggene blir ikke svære greiene. I fjellet får det meste oppholdsvær, men når vi kommer til de nordlige fjellområdene så det mer skyet, og der det også litt spredt regn rundt omkring.
1: Mm. Litt varierende vær denne her siste mai-lørdagen I 2026. Takk for denne her væroppdateringen fra deg, statsmeteorolog Jon Smith. Nå skal du få George Michael Freedom 90 I P1.

0: George Michael fick avsluta med en musikalsk godbit Freedom 90 här I ukeslut I dag. Sommarlaget av Ida Kjøstelsen, Ole Jørgen Nordvik, Kaja Figenskau, Finn Tokvam og Erling Molt Korsnes. Ansvarlig for sendingen var Hanne Bernardsen Nordvåg, og jeg som var I studio heter Ingrid Nedrebø. Jeg håper alle får en fin lørdag videre.
1: Her NRK Nyheter, klokka 14. I Fredrikstad har politiet skutt og skadet en person. Dette skjedde under en trusselsituasjon, sier Ronny Samuelsen I Øst politidistrikt.
2: Politiet har avfyrt skudd mot en person etter en trusselsituasjon med kniv. Personen skal være bevisst og nå fraktet til Kalnes sykehus.
1: Skuddet ble avfyrt nær et arrangement for barn, men dette fortsetter til tross for hendelsen. 7,5 år etter at Anne Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt på Lørenskog, en ny person sikta I saken. Den norske mannen I 50-åra sikta for drap etter at det gjort et beslag under etterforskninga. Mannen nekter for å ha noe med forsvinninga å gjøre, og vil ikke la seg avhøre, sier forsvareren hans. Ukraina har igjen angrepet oljeinstallasjoner I Russland med droner. President Volodymyr Zelensky bekreftet angrepet på et oljelager I byen Armavir, 500 kilometer fra den ukrainske grensa. Også en oljetanker ved havn I Taganrog ble truffet I løpet av natta. I dag kan den norske ishockey-sensasjonen bli enda større. Norge spiller semifinale I VM for første gang på 75 år. Josefine Biseth Engman, som tidligere landslagsspiller for kvinne og ishockey-ekspert I TV2, sier Norges menn ikke favoritter.
3: Det blir veldig, veldig tøft, men det har vi sagt før hver eneste kamp I dette mesterskapet, at det Norge som underdoggen, og så har de jo vist at de kan slå hvem som helst. Så hvis jeg sier at dette blir tøft og det blir ut I dag, så har jeg kanskje feil også. Jeg tror ikke folk forstår hvor vanskelig det å få til det de har gjort. At Norge skal spille en semifinale I ishockey.
1: Og dette sendes på radio I NRK Sport fra klokka 15.15, og slår de Schweiz, møter det norske laget Tjekkia eller Finland I finalen. Og I kveld kan Martin Ødegaard bli den 8. Norske fotballspilleren som vinner mesterligan for menn, men den første kapteinen. Hans Arsenal møter regjerende mester Paris Saint-Germain, og en skadeplagg av kapteinen spilleklar, sier reporter Ole Christian Strøm I Budapest.
4: Ødegaard var selv en av to spillere som møtte verdensmedia I går kveld, så det tydelig at Martin Ødegaard skal spille. Og hvis en nordmann kan løfte mesterligapokalen, så det selvfølgelig veldig stort. Det bare 7 nordmenn som har vunnet mesterligaen fra før, kan titulere seg med mesterligavinner.
1: Denne finalen sendes også I NRK Sport fra klokka 18. Og så fotballtreneren Arne Slott ferdig I Liverpool I engelsk Premier League. Nederlenderens fremtid I klubben har vært diskutert I flere måneder etter en skuffende sesong. Liverpool ble seriemester for 1 år siden etter Slotts første sesong, men ble bare nummer 5 da titlen skulle forsvares. NRK Nyheter var ved Jon Branes.
5: I sesong med Marte og Kåre Magnus på NRK P1.

0: sesong med Marte og Kåre Magnus.
1: Ja, velkommen skal dere være til I sesong med oss som sitter her I studio. Vi har jo fått 2-3 økta, vi Kåre Magnus, her på NRK P1 med konseptet I sesong. Og hvis du aldri har hørt programmet før, hva det?
2: Det er at vi tar jo for oss den sesongen vi mener vi befinner oss I akkurat nå. Mm. Og jeg tenker, nå det helt åpenbart.
1: Ja, for hva det sesong for nå, den uka som kommer?
2: Skal jeg si det. Nå det sesong for sommer.
1: Så på mandag det 1. juni. Ja. Vi har 3 måneder med sommer foran oss. Så alt ligger der I horisonten, og vi jo på startstreken, alle mann. Men vi har jo vidt forskjellige utgangspunkt. Og det skal vi litt inn I den neste timen, for hvor du rent sånn mentalt?
2: Ja, hva tenker du på?
1: Ja, det det vi lurer på, for akkurat vi kan jo som radioprogramledere stille de spørsmålene vi ønsker å stille. Ja. Og så kan du velge om du vil svare eller ikke. Ja. Og det mulig å være anonym.
2: Ja, det såpass rart oppi der, at du tenker at her det greit å være anonym, så det også lov. Ja. Det du gjør da, du går inn I radioappen, og der finner du titelen I sesong. Ja. Bildet av oss til og med. Ja. Og så sender du det.
1: Trykk send inn, og så kan du velge om du vil være anonym eller ikke. Vi bruker uansett bare fornavn da, så det jo ryddig. Men dette jo en gyllen mulighet for oss til å grave I deres hoder den neste timen. Så vi gleder oss. Velkommen skal du være.

0: Hør på den rallinga. Den lille oss hørte du med Min baby dro av sted. Det jo veldig passende låt å kjøre bil til, for eksempel. Mm-hmm. Fordi den da handler om å dra bort da, i en blå folkevogn. Her det jo et kjærlighetsforhold hvor, mm-hmm. hvor babyen da drar av sted. Og det jo smertefullt i starten av forholdet.
1: Mm-hmm. Eller det så ille at baby drar av sted? Sånn etter hvert.
0: Og etter hvert så jo... Det ganske hyggelig, for det vet jeg, for eksempel du, Kåre Magnus, setter jo pris på at baby kan dra av sted, og det betyr da at du alene hjemme.
1: Ja, ja, og så må jeg bare si, hun setter også pris på av og til. At,
0: baby elsker å reise av sted.
1: Men det er ikke så ille at baby drar av sted. Altså, det jo noe vi kan snakke litt om, fordi nå skal man jo planlegge sommeren.
0: Ja.
1: Og så er det jo sånn at man skal være sammen hele tiden.
0: Ja.
1: Og da mener jeg at det ikke noe skam at baby drar av sted, eller at man deler seg litt.
0: Baby og husbond kan dele seg, og gjøre hver sin ting. Og det husker jeg, for du ble så glad over det i fjor, hvor babyen din bestemte seg for å dra til Danmark, for du hadde ikke så lyst, og baby hadde det kjempebra på tur.
1: Kjempebra.
0: Og du hadde også fint hjemme.
1: Ja. Nå sommeren her, nå planlegger hun å dra og se med da ene barnet, en uke i Syden.
0: Ja.
1: Kjempegreier. Og da sier jeg, selvfølgelig du drar du.
0: Ja.
1: Da er jeg hjemme.
0: Så veldig mange går jo gjennom en sommer, og kanskje sånn i august og sånn, så begynner folk å skille seg. Nei, skal ikke skille.
1: Nei.
0: Du skal dele deg. Man kan gjøre litt forskjellige ting i ferien, og så blir
1: skam.
0: Alle fornøyd. Og så gjør man hyggelige ting sammen da.
1: Det er ikke noe skam. Jeg har det jo, altså når baby drar av sted, da blir man jo veldig primitiv.
0: Ja, hvordan blir du når du er alene hjemme? Blir det et stort gutterom?
1: Det blir et stort gutterom. Eller, jeg går kanskje i de samme klærne, la oss si det 4 dager, skifter jeg ikke. Vi starter et forfall. Jeg handler ikke mat, jeg spiser kun av papp, bestiller mat.
0: Ja.
1: Og så er det noen småting, for eksempel når jeg står i dusjen, så setter jeg på så høy musikk i stua at jeg hører musikken inn i dusjen.
0: Selv når vannet går?
1: Selv når vannet går. Og det er ganske høyt altså, for å overdøve plasket. Jeg setter meg også ned i dusjen.
0: Ok, du sitter, ja.
1: Det er en ganske liten dusj.
0: Det høres ut som noe som man gjør når man skammer seg litt, men det er ikke derfor. Jeg
1: sitter krøka inne i hjørnet der, i en veldig, veldig liten dusj, og hører på alt for høy musikk. Ja,
0: fra 90-tallet.
1: Ja, fra 90-tallet, alltid. Kun.
0: Og så passer man på å gjøre noen ting rett før baby kommer hjem igjen, sånn at leiligheten er rydda,
1: og
0: gutterommet har blitt lufta ut.
1: Ja. Jeg har, altså da jeg var yngre, så var jeg da passet jeg på å være mye ute.
0: Ja.
1: Det har jo forandret seg helt. Når baby drar av sted, da er jeg kun inne. Ser på ufattelig mange krigsfilmer. Ser på Fronten fra farger til langt på natt.
0: Dyrker egne interesser.
1: Dyrker egne interesser og spiser fra papp. Er ikke ute, ser ikke dagslys, får ikke frisk luft. Kun inne.
0: Kjempesommer, Kornelis.
1: Ja, kjempesommer.
0: Vi spurte dere, hva tenker du på akkurat denne lørdagen? For som jeg nevnte, vi står, sommermånedene ligger der foran oss, men vi har jo forskjellige utgangspunkt. Ikke sant? Noen tenker nå på noe som skal gjøres på to-do-lista, noen gleder seg til noe, noen gruer seg til noe. Mm. Så vi vil at dere skal sende inn, åpne opp hodet, hva tenker du på akkurat nå?
1: Ja.
0: Klokka er snart 13:45 denne lørdagen, så, siste i mai.
1: Går dere inn i radioappen? Bilde av oss? Titel på programmet i sesong, send inn.
0: For nå skal vi snart lese opp det vi har fått inn. For du var kanskje litt utydelig i åpningen, så skulle du oppfordre folk til å sende inn. Vi kan høre litt på når du skulle si at folk gjerne kan være anonyme, for det er ikke noe farlig å sende inn til oss. Nei. Vi kan høre på det.
1: Her er det greit å være anonyme. Det er ikke språk, det.
0: Nei, vi tar det en gang til. En gang til.
1: Her er det greit å være nynn. Ja, det er ikke et ord.
0: Her er det greit å være nynn.
1: Ja, og det jeg mente, det er ikke greit å være nynn, for det er ikke greit. Men det er helt greit å være anonym. Hvis det som er oppe i hodet ditt er såpass rart, men at du har lyst til å dele det. Men er det veldig rart, er det litt sånn, oi, du er gal rart, da vil jeg ikke høre det.
0: Nei, vi kan få det inn, men vi kommer kanskje ikke til å lese det. Men vi skal inn i innboksen rett etter Special med Hanna Storm.

0: Du hører på I sesong med Kåre Magnus og Marte, og så hørte du da Hanna Storm med Special, og dette en låt som hun har altså sagt at den mest intime og personlige låten som hun har skrevet. Skrevet og produsert sammen med Egg White for noen år siden, og jeg gråt meg gjennom hele skriveprosessen.
1: Sammen med?
0: Ja, Egg White, en kjent stor produsent fra Storbritannia.
1: En mann.
0: Som kaller seg for Egg Ege White. Ja. Eggehvite.
1: Og ikke for å være streng, men det kan du ikke kalle deg. Du kan ikke som mann kalle deg for eggehvite.
0: Han heter Francis White, han.
1: Ja, ja. Eggehvite? Nei, det ikke greit.
0: Og apropos, vi snakket liksom om det å dele seg I familien og gjøre hver sin ting. Dette jo et navn som deler seg. Eggehvite jo allerede skilt fra plommen. Det jo ikke et helt egg.
1: Det skiller seg.
0: Det veldig,
1: veldig. Nei, det synes jeg ekkelt.
0: Ja.
1: Nei, det må bare droppe.
0: Men flott låt, Hanna Storm, som fra Bergen.
1: Kjempefin låt.
0: Vi går nå inn I inboxen vår, for det jo der vi har muligheten til å komme I kontakt med dere. Hvorfor ler du nå?
1: Nei, fordi vi har fått Han anonym Jeg synes jo bare Jeg sier det
0: Ja
1: Det noen som sier Jeg tenkte på kona min naken
0: Ja, ja for du sa at du kan være anonym
1: Ja
0: Anonym sa
1: det. Ikke det, hvis det koselig
0: Ja, men det veldig hyggelig for kona Og det godt mulig at du skal dele det med kona da
1: Ja
0: Når du først tanken der Erik I grusa-modus. Det jo kjedelig å bruke lørdagen på grusa, men han gruer seg da til tannlegen på onsdag, så det jo helt tydelig at her det ting som skal gjøres I munnhullet, som Erik vet ikke bare en vanlig sjekk, I og med at du gruer deg så veldig.
1: Kan vi bare si til deg, Erik, det for tidlig å grue seg. Jeg synes det for dumt at du skal bruke helgen nå på å grue deg.
0: Ja.
1: For nå det jo gode dager I fridager der.
0: Hvis du setter av en time på tirsdag kveld. Ja.
1: Lag en lomme, lag et sånt, det vinduet.
0: 9-10.
1: Da skal jeg grue meg noe helt infernalsk.
0: Og tenke på hvor forferdelig det blir.
1: Ja, men nå det for tidlig.
0: Ja.
1: Ikke gru deg. Det jo en her som sier, og da kjenner jeg at jeg blir litt misunnelig, altså. For det hvor finner jeg den
0: meldingen? Det Terje.
1: Terje.
0: Jeg vet du tenker på Terje. Og Terje igjen tenker på at nå det kun 19 lønninger igjen til pensjonisttilværelsen. Det skal bli digg å regjere alle døgnets 24 timer. Tommel opp.
1: Pensionist. Jeg må si jeg blir misunnelig, altså. Jeg gleder meg altså noe så fryktelig til å bli pensionist. Altså, frisk pensionist, da.
0: Ja.
1: Krøkete pensionist med masse sykdom. Det jo
0: Men kommer du ikke til å savne tempo?
1: Nei. Jeg kommer til å kose meg altså noe så enormt. Jeg skal tasse rundt i målkoppet, i noen tøffler, få på noen tjukke plysjgardiner, og subbe rundt.
0: Og se på krigsfilm?
1: Masse krigsfilm. Og bare subbe. Jeg skal ikke ha en dørstokk, så at jeg slipper å løfte benet. Subbe benet etter meg.
0: Og det eneste måten du vet at det lørdag på, når noen, på for eksempel radio, da, insisterer på at vi har lørdagsprogram og sitter her hver lørdag. Du vil at dagene skal gå I ett som en sommerferie.
1: Da sier jeg, jøss, det lørdag da? Jeg tror det var mandag, sier jeg det.
0: Ja, men tenker du også førtidspensionere da?
1: Altså, ja, da. Ja.
0: Hvor tidlig kan det skje?
1: Ja, vi får se da. Forløpig så det ikke nok I banken til at jeg kan gjøre det.
0: Nei, nå du 47.
1: Ja, jeg 47.
0: Ja.
1: Så det må vinne noe fryktelig mye penger på et tidspunkt.
0: Hilde! Veldig hyggelig. Sendte oss melding nå. Gleder meg til reiseradion starter, særlig første uka med dere, og det jo helt korrekt. Vi har jo nå igjen 3 lørdager med I-sesong, og så dundrer vi på med 9 dager med reiseradion. Vi første par ut, og det jo den stemningen som setter seg allerede ved åpningsvignetten der.
1: Ja.
0: Det jo det endelige stempelet på at nå sommeren I gang.
1: Ja.
0: Vi gleder oss selv, vi.
1: Absolutt.
0: Bli gjeldfri om noen måneder, skriver Inger. Yippie, det skjønner jeg godt.
1: Helt gjeldfri. Altså, det også samme drømmen som å bli pensjonist. Helt gjeldfri der. Der du heldig, altså.
0: Ja. Men også, det jo ikke så dumt å ha lån hvis å sitte gjeldsfri, hvis det litt sånn kjedelig, så det gøyere å...
1: Ha gjeld,
0: og at det litt...
1: Skjer noe?
0: Ja, at man kan dra på noen ferier og forskyve det litt, altså ta den regningen senere.
1: Ja. Jeg ikke sånn kjempe for gjeld selv.
0: Nei.
1: Men jeg hører hva du sier.
0: Ja. Tenker på ingenting, og hviler blikket på koster, og nyter en sommerdag på Hvaler, skriver Marianne. Det jo mål også, ikke tenke på noe særlig, å bli fristilt og fryse blikket. Sikkert. Tusen takk for at dere sender inn hva dere tenker på akkurat nå, og fortsett gjerne med det. Da går dere inn I radioappen og søker opp I-sesong. Der står det send inn, så gjør dere det, og så går vi I kontakt med dere mer utover timen. Her Haik, I'm on your side.

0: triller av gårde den her. Justin Bieber med Peaches hører du her på NRK P1. Vi har jo spurt dere denne lørdagen hva dere tenker på akkurat nå. Og så har vi fått fra Laila Anita, som skriver: «Hei, jeg kjører bil fra Halden til Evje. Det tar tid. Skal hente en Malti Poo i morgen formiddag. Molly er 8 uker og 2 dager.» Det gøy, når de så små, så teller man også dager. 8,2. Hjemme er det 2 katter som maner fred og ingen fare. Så altså, Laila Anita skal nå bli hundeier. Jeg har jo selv hunder, og du har hatt hund.
1: Har hatt hund.
0: Og her, Laila Anita, må jeg komme med et lite tips, uten å bli helt sånn hundetrener-maren. Men det viktigste du gjør med lille Molly nå, er å drive med tilvenning av visuelle inntrykk. For å ikke få redd hund, så må man for eksempel dag 3 med hund gå med en stor hatt inne.
1: Hæ?
0: Dag 4 gå rundt med paraply. Ja, men dette er jo ting som... Hæ? Du må jo kjøre tog.
1: Det har jeg aldri hørt om.
0: Ja, men du må vise valpen verden på en måte.
1: Jo, jo, men når du fikk hund, gikk du inne med stor hatt?
0: Eller gikk ute da?
1: Med stor hatt?
0: Ja, for jeg skjønte.
1: Altså, hva slags hatt da?
0: Hunden begynte å tisse på seg når en mann gikk forbi med cowboyhatt. Og så skjønte jeg jo, her er det jo... Han har ikke blitt eksponert for stor hatt. Og jeg kan ikke ha en hund som går inn, går inn i en butikk, og så er det en med hatt der, og så tisser
1: rundt,
0: han på seg.
1: Men gikk du rundt med sånn, flosshatt?
0: Den var flatt, og bare, det var, ja, du kan, og så kan du ha bøttehatt og caps og sånn. Ja, ja. Så vender seg til hodeplagg, så plutselig begynner det å regne. Og malteseren er, hva da, 4 måneder da. Ja. Har ikke sett paraply før, for eksempel. Nei. Det må du vende seg til.
1: Yes.
0: Så du må ta den på toget, du må eksponere den for mange typer mennesker.
1: Ja. Det der var helt nytt for meg. Nå var den bikkja mi veldig rar da, men eller var kanskje for den ikke ble eksponert for stor hatt og paraply, men drev du med det altså?
0: Ja. Yes. Du må vise, og plutselig så må du ha på deg frakk en dag. For frakk kan også bli skummelt for disse små.
1: Men kan du blande, for eksempel, kan du ta flere ting på en gang? Eller blir det for mye? Kunne du liksom tatt på deg frakk, hatt og paraply?
0: Det er det gøyeste, det er den beste dagen.
1: Ja.
0: Og så kan du kle ut andre familiemedlemmer, nå skal du være sånn og sånn.
1: Ja.
0: Jeg merket jo også, dessverre, at hunden, jeg bor jo i Asker, og den gikk rundt i liksom lille området der, hadde rasistiske tendenser.
1: Det har jeg hørt andre...
0: Og det er flaut.
1: Ja.
0: Når den begynner å bjeffe
1: på
0: noen med annen hundfarge, så blir man jo helt skammelig. Hva er det som skjer?
1: Ja.
0: Men vi har jo glemt jo det.
1: Ja.
0: Man eksponerer for type folk, store. Det er noen som er redd for barn.
1: Ja.
0: Det må være forskjellige hårtyper, kroppsfasonger. Det er jo kjempejobb å få seg valp.
1: Det var ei som hadde hund, hun har fortsatt hund da, oppe på kampen der, og den bikkja hatet folk over 80 liksom. Var nesten sånn, 60 gikk bra, 70 ok. Veldig, veldig, veldig gamle folk.
0: Ja. Lukter 80 øre.
1: Skulle angripe.
0: Ja, har ikke blitt eksponert for det.
1: Som
0: også gamle venner.
1: Ja.
0: Så det her må du huske på, altså det er jo, jeg skjønner at det kan være litt sånn, Laila Anita som bare har 2 katter og tenker at det blir hyggelig med valp. Det er en kjempejobb de neste 3 månedene som du skal kose deg med. Ta gjerne en, send oss bilde av deg med hatt, frakk og paraply, for dette må du faktisk gjøre. Så har vi fått en annen melding her også. Sitter på hytta på fjellet og blir overrasket over mange nye ugla. Unnskyld. Guglearter.
1: Jeg tror det må være fuglearter.
0: Enten er det uglearter, eller er det selv fugla.
1: Det
0: har gått litt rundt for Bård Egil som skrev en melding.
1: Men det hadde vært gøy hvis det fantes noe ut der som heter Google, hvor det fantes veldig mange arter.
0: Ja, da skjønner jeg at du skriver
1: googlene.
0: Han skriver kose meg, men disse googleartene sitter han nå midt i blant og er såpass slått i svime at han måtte sende oss en melding. Det var veldig hyggelig, Bård Egil.
1: Det var jo noen som skrev for litt siden at man gruer seg til å gå til tannlegen på onsdag.
0: Ja.
1: Og så er det noen som skriver at når du sitter i stolen, tenk på lyseblått. Altså, lurer på, skal du tenke på fargen? Jeg skjønte ikke helt. Det er altså akkurat som hatt og bikkje.
0: Ja, men hva skriver vedkommende? At du bare skal tenke på lyseblått?
1: Tenke på lyseblått, ja.
0: Mm. Punktum. Punkt. Ikke noe mer forklaring.
1: Ikke noe mer.
0: Her må vi, for nå begynner jeg å tenke på det.
1: Ja, men jeg liker på en måte at du er så kort også. Jeg trenger ikke noe mer forklaring heller.
0: Nei, hvis det funker, så, så det er tips. Og da må vi også få en tilbakemelding etter tannlegetimen på onsdag, da, om lyseblått fungerer.
1: Ja.
0: Gjelder det i alle liksom, deler av livet også? Hvis du står overfor noe, så kan du bare tenke på lyseblått, så ordner det seg.
1: Du høres
0: for enkelt. Herregud, så har vi løst en ordentlig livsnett for veldig mange nå. Det er lyseblått som er...
1: Jeg døner, jeg tenker bare lyseblått ennå.
0: Ja, så går det. Det er jo sommer. Vi må begynne litt med sommerlåtene. Og nå skal vi spille en sommerlåt som... det er jo 26 år siden den kom, eller sånn, Folk og røvere, med Yes. Og her rams jo da Ulf, som han het, Ulf, men han valgte å kalle seg for Ulf. Så her ramser han opp alt han elsker med sommer, men han har også en linje i låta om hva han digger. Han sier, jeg digger biten som dunker nede fra kafé. Og akkurat ordet digger, da jeg så teksten, så tenkte jeg, oi, det blir ikke brukt av unge folk.
1: Nei, og det nesten når han synger det. Jeg må bare si, i starten jeg hørte den låten for cirka 1000 år siden, så synes jeg han var litt irriterende.
0: Ja.
1: Men så ble jeg veldig, veldig glad i den. Men han er jo for gammelt til å si digg. Han nå.
0: Ja, da, men han var jo ikke det da.
1: Jo, men fremdeles.
0: Ja.
1: Hvis du hører at han er ikke kjempeung.
0: Det er som å sitte på tenåringsrommet, og så, for eksempel på 90-tallet, og så sitter du og hører på Nirvana.
1: Ja.
0: Og så kommer den kule pappaen din og sier sånn, ja, så digger dere dette? Nei, det skal ikke du si. For da var det vi som kunne si det.
1: Ja.
0: Men nå kan ikke vi si det, for nå høres det. Jeg blir hånet av hvis jeg sier sånn.
1: Ja, alt for gamle.
0: Når jeg kommer inn og sier digger.
1: Men du kan jo høre Taylor på denne låta, du da, kjære lytter, og så gjøre deg opp din mening om du synes
0: altså
1: det er greit.
0: Det er altså sånn sommerfølelse i denne pakka inn i disse minuttene.
1: Fint,
0: 3 minutter og 36 sekunder med ren sommerfølelse. Her er Yes og Folk og Røvere.
2: Jeg elsker byen, badet i sol, som grep om en ladet pistol. Jeg elsker bruse fra gamle trær, som står og henger og

0: folk og røvere, yes. På slutten her så begynte jeg å tenke på døden på Oslo S.
1: Ja, hvorfor det?
0: Jeg vet ikke, for det litt sånn veldig sånn, slapp av.
1: Ja, det ikke noe, det ikke noe stress. Det ikke noe stress. For det ingenting pes, det ikke noe stress. Det jo ren ønsketenkning fra Ulf, vokalist her. Dette jo som man vil ha det om sommeren, men det jo alltid da litt småting som skaper stress i hverdagen, selv om man skal prøve å ha det så vanilje som mulig. Mm.
0: Det som har skjedd hjemme hos meg, jo at all kjøkkenredskapen har blitt kastet. Altså, alle sleiver, alle visper, alt sammen.
1: Akutt nå før sommeren?
0: Ja, det et dårlig tidspunkt.
1: Hvorfor det?
0: Fordi det bare plast. Så da, min kone har da kastet alt, og det en stund siden altså, dette ble kastet, før hun kjøpte inn nytt.
1: Ja, for hun fikk da et akutt, det jo ofte sånn når man sitter og det ikke noe pes og det ikke noe stress, men noe må jo skje opp i knotten. Mm. Nå skal vi ikke ha plast lenger. Mm. Og så kaster hun alt. Mm. Men hva gjør dere da?
0: Nei, da har jeg da. Den begynner å se rar ut, den lange fingeren min. Jeg har jo rørt med finger, nå, la oss si, de siste to månedene. Ferdig med å bli nesten skålet. Saus.
1: Vokka med pekefingeren.
0: Saus, vokk, stuing. Alt gjøres
1: alt
0: med finger.
1: Alt ordnes finger.
0: Ja, alt ordnes med finger. Nå begynner jeg å bli litt leide.
1: Ja, for hun merker jo da at maten kommer på bordet, for det din finger.
0: Ja,
1: det hun finger. Hadde kanskje kjøpt inn... Kjappere. Mm,
0: ja, det absolutt min finger, ja, som lager den maten. Det jeg lurer på om jeg skal... Jeg synes
1: det dette som har fingermatt?
0: Ja, dette som har fingermatt. Jeg bare lurer på om det hun som... Jeg skjønner... bare om det hun som skal kjøpe din, eller om det blir meg.
1: Men det jo mye dyrere enn man tror også. Hvis man går inn på disse butikkene som har da redskaper i flott tre og sånt, så det jo overraskende dyrt for en sleiv.
0: Ja, ikke bare sleiv. Materiale. Vet du hva? Jeg har jo min stekepanne som jeg fikk til jul. Den har da blitt... Fordi den har blitt brukt på veldig varm ovn.
1: Ja.
0: Den en sånn type panne som skal varmes opp sakte. Der har da et av barna skrudd på nummer to i boost med en gang for å få den. Så da blir den jo helt rund.
1: Mm-hmm.
0: Den popper.
1: Mm-hmm.
0: Så da var jeg inne og skulle sjekke en ny, så jeg som best i test og greier da.
1: Ja.
0: Så på en stekpanne, vet du hva den stekpanne koster? 19 000 kroner!
1: Du må ikke se på den. Men det jo helst, altså det jo sånt som man bruker på...
0: Men det går ikke an.
1: Nei, du skal ikke kjøpe det for... Men at det går...
0: Har det blitt sånn?
1: Ja, maten så mye bedre enn 1-2000.
0: Ja. Men det kanskje en mellomting da. Jeg kan jo slutte å røre med finger.
1: Ja.
0: Og så bare kjøpe en litt billig stekpanne. Og noe redskap.
1: Ja, først redskap tenker jeg, og så stekpanne.
0: Ja.
1: Men det jo også deilig nå, for nå det, i sommer så det jo også mat som krever litt lite, altså man kan bare ta noen reker da. Der kan jo fingeren gå der uten at det blir nevneverdig varmt.
0: Jeg har god tid på meg, jeg skal ikke steke noe før september. Det bare papp og citypark.
1: Men for guds skyld, ikke plast.
0: Ikke plast.
1: Veldig mye papp. Du, og Lise og Ronny har sendt inn melding her nå. Kan ikke dere sende hele lørdagen? Elsker å høre på det, så utrolig hyggelig, Lise og Ronny. Det tror jeg andre igjen ville satt seg imot.
0: Ja, fordi det som dette er kun en time, jeg tror også en hel dag, det hadde blitt for mye.
1: Vi har heldigvis funnet partner som tåler det, men for folk flest så blir det for...
0: Nei, jeg hadde ikke orket det.
1: Nei, det går ikke det.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. En norsk mann I 50-årene siktet I forbindelse med forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen. Han nekter å ha noe med saken å gjøre og vil ikke la seg avhøre, sier reporter Mathias Revheim Rafaelsen.
1: En norsk statsborger siktet etter at politiet har tatt beslag I saken. Personen har vært mistenkt, og når politiet tar beslag får man automatisk status som siktet. Vi vet ikke hva politiet har tatt beslag I eller når dette ble gjort, men beskjeden om dette kom altså I dag, mer enn 7,5 år etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt. Ektemannen Tom Hagen var jo tidligere sikta, men saken mot han ble henlagt I 2024, og han anses som renvaska. Også siktelsen mot flere andre personer tidligere henlagt.
0: I Fredrikstad har politiet skutt og skadet en person. Dette skjedde under en trusselsituasjon med kniv ifølge Øst politidistrikt. Personen skal være bevisst og fraktet til sykehus, opplyser politiet. Skuddet ble avfyrt I nærheten av et arrangement for barn I Fredrikstad. Ghanas nasjonalforsamling har igjen vedtatt en lov som straffer homofile og transpersoner. Forhold mellom personer av samme kjønn skal kunne straffes med fengsel I inntil 3 år, og det å støtte homofiles rettigheter skal kunne straffes med opp til 5 års fengsel. Det samme forslaget ble vedtatt også I 2024, men den daværende presidenten valgte å ikke skrive under. I dag spiller Norge semifinale I ishockey-VM for menn for første gang på 75 år. Den siste uka har interessen for sporten eksplodert, og det merkes både på Norsk Toppidrettsgymnas I Bærum og på gata I Trondheim.
2: Jeg følger ikke så veldig mye med på sport. Nei, jeg gjør nok ikke det, men jeg følger noe litt ekstra med når Norge gjør det bra.
3: Hockey, det kommer jeg til å se på.
4: Men historiske VM-prestasjoner har vekket en interesse hos folk flest. Vi kan kanskje si at det litt overraskende hockeyfeber I Norge.
5: Vi synes det artig, uten å ha interesse for hockey.
4: På NTG håper hockeytrener Martin Fossli at den gryne interessen for sporten bare starten på noe stort.
6: Nei, vi håper jo at vi klarer å spre sporten enda mer. Den ganske lukka til Østlandet. Vi har noen miljøer I Stavanger, Trondheim, Tromsø, Narvik, flere steder. Men vi ønsker jo flere kanskje ishaller, sånn at det flere lavterskeltilbud for unge og til å starte og gå på skøyter, sånn at flere kan drive med sporten og forelske seg I den.
0: Og om Norge slår Schweiz I semifinalen, så møter de Tjekkia eller Finland I finalen. Og semifinalen sendes på radio I NRK Sport fra klokka 15.15. Reporter her var Kaja Figen Skau. Det var NRK Nyheter ved Anne Skorseth.
7: Dette lørdagsliv.
8: Hei og god lørdag, sier Britt Jorunn Svanes og Roy Råsholm Fauske.
9: Vi håper du har en fin dag.
8: Vi på plass med 2 timer lørdagsliv her I radioen din, og vi selvsagt veldig glade for at du har slått følge med oss her på P1.
9: Nå skal Billie Eilish få sparke I gang litt skikkelig lørdagsstemning her. Her får

0: gøy. Røy, det et lotteri vi ikke den heldige vinneren av i dag, kan en vel si.
1: Nei, du har helt rett, Britt Jorunn, for vi trekte ikke sola for å si det slik, i alle fall ikke her vi står i førde i dag, for da det vel mye skyet ute på himmelen, men vi gleder oss selvsagt over at det mange andre plasser i landet i dag, derimot det vakkert veier, og hos Ken Willi i Porsgrunn, ja, så kjenner i alle fall han på sommervarmen.
2: Selv om vi ikke har kommet til juni, så det sommervær i Porsgrunn i dag. Over 20 grader, sola skinner fra en nesten blå himmel. Og det masse liv i byen, for det barnas dag den siste lørdagen i mai. Det betyr at det kostymer, barnehagene går i tog, det karuseller, og jeg helt sikker på at selv om det ble solgt en del is på 17. mai, så det fremdeles noen på lager her i byen.
3: God lørdag fra Trondheim, overskya, men endelig oppholds. 13 grader, vi koser oss ut og trenger ikke å ha på huvet i dag. Det vi veldig glad for.
0: Det sa Janne Elien. Ja, det sa Janne Elien, som på Bjørnes show i Trondheim. Møye for ungene, altså denne her lørdagen.
1: Ja, og Marianne i Tønsberg, hun koser seg ute i sola i lag med kvekkende gjess.
4: 18 grader, nesten helt skyfritt, og bare en bitteliten vind. Og det en nydelig dag i Tønsberg denne siste lørdagen i mai. Og jeg sitter omringet av syriner, og det lukter så godt av sommer. Ta deg tid til å lukte litt på blomstene du også, og ha en fin lørdag.
5: Hei hei fra et skøddetungt Ålesund. I dag ser jeg ikke fjelltoppene på grunn av dette her bomullsteppet. Men det regner ikke, og det jo verdt å juble for. 13 grader har værgudene tildelt oss. En middelmådig siste mai-lørdag som gjør det desto kjekkere å høre på radio.
0: Det sa jeg kanskje litt værsjuke Bibi i Ålesund.
1: Ja, send oss gjerne en melding du også om veire der du eller ja, kanskje hva andre ting du gjør på dine her lørdagen. Og meldinga, ja, den sender du i appen vår NRK Radio.
6: Lørdagsliv på NRK PN.
0: Han Ramon, han prøver å vekke både nostalgi og sommerfølelse for oss. Han synger «Vi skal aldri gå hjem før soloppgang».
7: Det er så horribelig. Flip,

0: Ramón. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Ja, fint mål for natta det, kanskje. Det lørdag, og kanskje du ute og reise nå, men snart det også sommerferie, ikke lenge igjen nå, folkens. Og kanskje har du alt startet nytelgjenga.
0: Og kanskje skal du ut og fly I ferien din. Og Røy, hva det som irriterer deg? Når du skal ut og fly.
1: Ja, det opp til flere ting. Jeg blir veldig lett irritert. Det som irriterer meg mest, det når folk, det jo trangt nok så det en litt lang person, det trangt nok så det om ikke de som sitter framfor meg skal slå dette her flysettet bakover så jeg skal ligge og sove og slappe av, og så får jeg et fremmed menneske bokstavlig talt opp I fanget mitt, og det blir enda trangere der jeg sitter, og da har jeg bare så lyst til å gjøre sånn som vi av og til gjorde på skolebussen I gamle dager når vi satt skulle terge kompisene våre, sitte på setet bak, og så rister du skikkelig I denne seteryggen, og så tenkte ja, jeg skal ikke bruke sterke ord her, men... Dette irriterer meg. Hvem deg, Britt Jorden?
0: Ja, det nettopp det når noen sparker eller dunker seteryggen min. Det irriterer meg.
1: Ja, det fordi du legger ned seteryggen, det sånn at jeg begynner å sparke seteryggen.
0: Nei, det jeg ikke. Men du har ikke tenkt at du bare kan pikke vedkommende på skulderen og si at du kan ta opp setet. Du vil heller riste litt.
1: Nei, jeg sier egentlig ingenting og tenker at ja, vi jo alle ulike, og alle kanskje ikke like flinke å ta hensyn. Ikke vet jeg, et plån å ta dem. Prøver å roe meg ned og ta et smil.
0: Og liksom tenke at det mange som skal på tur og mange sikkert stresser og mange reiser for første gang og kanskje har mange unger med, så det mange grunner til at det kan bli litt sånn frustrasjon rundt omkring. Men vi vil gjerne vite hva som irriterer deg som hører på mest når du ute flyr, og har du kanskje noen gode råd for å unngå irritasjon, gjøre flyturen til hyggelig oppleving? Og da kan du gå inn I appen.
1: Ja, gå inn I appen og NRK Radio vår, og så... Ja, skriver du kanskje noen ord om hva som irriterer deg, men du har, hvis du har noen gode råd, så vil vi gjerne få deg med oss også. Men nå, Britt Jorden, ble det veldig mye irritasjon her, vi må ikke stå her lørdag, det skal være kos, hyggelig, god stemning, og så selv så jo jeg veldig glad I å flyge, og lyden av sånne gamle propellfly så musikk I øyra mine, bare hør her, for selv så skulle jeg kanskje aller helst ha vært en helt annen plass I dag.
0: Ja, du skulle ha vært på sola der det flydaget, og gjesten vår straks, han elsker dugnad, og der det mye liv å røre og akkurat nå, og han skal du få møte straks, etter musikk ifra Lady Gaga og Bruno Mars. Da Wither Smile synger deg til oss.

0: Smile.
1: På Sola så er det alltid mye fly, siden Stavanger Lufthavn ligger der. Men denne helgen her så er det ekstra mange, for akkurat nå så pågår flydagene med flere tusen besøkende og nesten 50 fly og helikopter.
0: Og som på de aller, aller fleste arrangement, dugnadspersonene som får det hele til å gå rundt. Og god ettermiddag til deg, Rune Hansen.
2: Hallo, hallo.
0: Hei, hei.
2: God dag, god dag.
0: Ja, jeg rekte med det mye liv og røre rundt deg. Hva skjer akkurat nå på Sola?
2: Akkurat nå så arrangerer vi flydagene med mange tusen mennesker, skal du si, og utstilling av fly, og fly som skulle vært i luft, og masse, masse smil. Det er jo det viktigste. Det er jo det som gir oss glede her for meg som arrangerer dette. Det er å se gleden i øynene på alle de som kommer her og får lov å ta del i den gleden som jeg har, som er fly.
1: Ja, for du har jo i mange år vært med i flyklubben på Sola, og nå er du med å arrangere flydagene. Hvorfor bruker du fritiden din på dette her?
2: Nei, altså det er jo dette vi brenner for. Vi brenner jo rett og slett for luftsport og fly, og vi pleier jo å si det sånn at hvis altså, du kan ikke kjøpe deg et flyshow, sånn at det er jo vi som driver med dette, og som har fly på maten, som kan arrangere og vet hva som skal til for å få dette til. Og det å på en måte få se disse, skulle jeg si, barn, unge, voksne, gamle, som kommer her med glød i øynene og får lov til å komme så nær på gamle fly og fly i seg selv, og helikopter ikke minst, det er det som gjør at vi bruker ufattelig mange timer på å få lov til dette.
0: Men du, hva er det med fly egentlig som fascinerer sånn?
2: Det er den der tredimensionale bevegelsen som vi får lov å være i oppe i luft, og det å få sette seg i et maskin, om det bråker eller ikke, på en måte ta av oss og være helt fri, det er en fantastisk følelse. Så det er jo det vi lever under for å si det sånn.
1: Ja. Men du, jeg skjønner jo at du er en dugnadsperson av rang. Du kunne jo ha satt hjemme i godstolen og slappe av.
2: Ja, det er klart jeg kunne, men det er jo slik sagt at hvis ikke noen gjør noe, så skjer det jo heller ingenting. Og derfor så må vi som kan dette med fly og alle rundt oss, vi må jo arrangere. Og da får jo da natur, altså nærmiljøet rundt oss og tilreisende få lov å være med og ta del i dette. Så det er jo det som er, det som jeg kunne gjerne så det hjemme, jeg, men det gir mer energi til min kropp å være ute og se gleden av å arrangere sånne ting som dette.
0: Jeg beskriver litt av det fellesskapet du får med de andre som driver dugnad.
2: Ja, altså det å arrangere et flyshow, det er jo et helt års arbeid, og vi møtes jo og treffes og diskuterer fly, og vi lærer jo enormt mye av hverandre. Altså dugnad er jo den plassen du lærer mest. For det, du lærer andre mennesker å kjenne, du lærer andre oppgaver, og du ser om folk tar jobben, eller hvordan det skal gjøres, og du må dirigere og lede. Og, nei, det er en enorm, skulle jeg si, glede å få lov å ta del i det, for å si det sånn. Så jeg liker det veldig godt å få lov til å være med på sånne ting som er utenom arbeid, for å si det sånn.
1: Ja, men du, akkurat nå står du som sagt at vi flystripper på Sola, men når du ikke arrangerer flystemmer eller er ute og flyr, hva er en perfekt lørdag når du er liksom helt fri?
2: Ja, hvis jeg har helt fri og ikke skal være involvert med fly, da liker jeg veldig godt å være på hytta, kanskje grille litt i bålpanna, slappe av og gjerne ta fram noen plank og spigre en stol eller gjøre sånne hverdagslige aktiviteter som er egentlig å bare slappe av og gjøre ingenting. Og da å ha med familien på hytta er fantastisk.
1: Høres ut som en fin lørdag det også. Tusen takk til deg, Rune Hansen, for at du tok deg tid innimellom alt som skjer på flyshowet ditt.
2: Jo, tusen takk.
1: Ja, for at du var med oss her i Lørdagsliv.
0: Nå skal du få musikk ifra Ella Lockett. Hva om det finnes noe mer? Syng ut oss på Lørdagsliv.

0: eller dere, hva om det finnes noe mer? Vi lurer jo på hva dere som lytter på, driver på med, og hvordan dere har det akkurat nå, og Irmelin I Finnmark forteller om sol og blå himmel og noen skyer som færer forbi, og det nytes ute, og hun ønsker alle en god lørdag, altså ifra Finnmark. Og så har vi jo snakket litt om sånn irritasjon på flyet, for det jo en tid der mange skal ut og reise, det jo ferietid snart. Videre, han sier, anbefaler alle å legge ned flysettene. Mye bedre å sitte der, for Røy sa I sted det verste han visste var når den foran legger ned flysettet, og da får han lyst til å riste I det. Men da altså oppmodningen for videre her, at alle bare gjør det.
1: Ja, gjør det bedre for meg videre.
0: For da legger du deg ned og får litt plass du også.
1: Ja, ja, sånn, ja.
0: Alle
1: ja, ja.
0: Gjør det samme.
1: Det var jo NICU-test. Ja, ja, selvsagt. Det var faktisk kanskje en god idé likevel, ja. Vidar. Ja, ja, jeg kjøper ideen din, Vidar. Men har jo fått inn flere meldinger om hva som irriterer folk. Håvard, han har sendt oss en melding her. Han skriver, hei, som nordlending så reiser vi mye med fly innenlands og ut I verden. Og det mange ting som en kan bli irritert på om når en ut og reiser, på, blant annet de som har alt for mye handbagasje med seg, som bruker mye styr for å få på plass den her handbagasjen, og han skriver at det skulle ønske at folk så på, også så på billetten sin med et setnummer på før de går ombord. Har man litt med om man skal gå inn bak eller foran I flyet, altså se på setet ditt, skal du gå inn foran eller bak I flyet, eller så skriver Håvard til oss at ellers det jo bare å nyte turen.
0: Han, Kjell, han skriver at det som irriterer han, det når passasjeren på setet ved siden av har brukt så mye parfyme at man nesten kveles, og der kan jeg være helt enig. Det forferdelig med alt for mye parfymelukt I nasebordet.
1: Så skal vi se, Ingeborg Irene sendte oss en melding her. Hun skriver da at det som irriterer hun at folk mister vettet og ikke minst god oppførsel I det de går ombord I flyet, eller kanskje allerede før ombordstigningen. Folk slenger bare føttene opp I andre sine set, voksne med unger som blir fulle og krangler, og at folk snakker høyt og framstår som de eier flyet, og at de kan oppføre seg som de vil fordi de har brukt så mye penger på reisa. Og jeg som elsker Hellas, som må nødvendigvis komme meg dit I fly, og flyreisen det jeg gruer meg til, så kanskje bli hjemme, skriver Ingeborg til oss. Nei, lat. Prøv å fortrenge din irritasjon. Hellas vakrere enn flyturen.
0: Og Inger, hun henstiller til alle som skal inn på et fly, og ta av seg sekken de har på ryggen. Det ikke kjekt for oss som allerede har fått satt seg ned og få sekken I fjesen når du snur deg, for det gjør du alltid, skrivinger.
1: Godt poeng der. Send oss igjen din irritasjon I appen vår NRK Radio. Og så vil du kanskje ha noen gode råd og skal vi roe oss ned litt?
0: Ja, for det jo viktig å nyte og en skal jo ofte på noe kjekt etter flyturen. Nå skal du få Tina Turner her. I don't wanna lose you.

0: Vi kommer fra program på P1s et lørdagsliv, og lurer veldig på, hva er det som irriterer deg når du er ute og flyr?
1: Hvis folk er syke og hoster veldig masse, eller hvis det er babyer som skriker.
2: Hva som gjør at det irriterer deg mest?
1: Da får jeg sove.
2: Er det noe som irriterer deg når du er ute og flyr?
3: At folk ikke følger de instruksjonene som blir gitt.
2: Men ellers er det ingenting som irriterer deg med hva folk gjør?
3: Nei, ikke på fly. Jeg lar meg ikke irritere så lett.
4: Unger som griner høyt på flyet. Det er veldig høyligt og det er litt irriterende.
0: Hva gjør du da når du roer ned din egen irritasjon da?
4: Nei, da setter jeg på AirPods og noise cancellation, og så prøver jeg å ignorere det.
5: Ute og flyr, det er trange sete.
0: Ja, hva er det et problem?
5: Nei, det er lange bein. Så jeg hatt en flytur til på 12 timer over natta, og da var jeg ikke mye søvn. Så det er bare beinplass.
2: Men er det noe som medpassasjerer gjør som irriterer deg?
5: Ja, det var en dame som hadde så vanvittig med sminke på seg. Eller ikke sminke, men parfyme. Den var irriterende.
0: Snakket du til henne da?
5: Nei, men hun satt heldigvis langt ifrån meg. Men hun gikk noe forbi meg, og da stinket det. Jeg vet at det er veldig mange som ikke tåler, da. Og det er litt lite respekt.
0: Har du noe ellers noen gode tips til hvordan du får roa ned litt irritasjonsnerven når du tar flør?
5: Jeg irriterer meg vanligvis ikke. Veldig lite. Så det er stort sett ingen problem.
0: Det er ikke den som lager bråk på flyet hvis det er nok.
5: Nei, veldig lite bråk med meg.

0: Først med One Call Away.
1: Odd Werner, han har sendt oss i melding i appen vår NRK Radio. Han skriver til oss at han sitter på terrassen i Alta med 12 grader, med sol fra skyfri himmel, løser kryssord og nyter ei kald øl. Og samtidig så sitter han og planlegger en tur til Kreta, for han skriver at han synes det fint å fly, men han let seg irritere over nedlagt sete da.
0: Og vi har fått andre meldinger også om en sånn aldri så liten irritasjon på flytur. Erik Alexander skriver at på lange charterturer er barnegråt det verste.
1: Ja, og så Nam Kristina sendt oss en melding her. Hun skriver at ferien starter jo når man går ut av døra hjemme. Alt derfra handler om å glede seg over alt og alle. Hoks at alt ubehag er midlertidig, gled deg over det. Men det er også det hyggelige, så må det nytast fullt ut. Det er et godt råd, tenker jeg.
0: Det er et godt råd, og vi skal snart få flere gode råd med Røy, for vi får en gjest på besøk.
1: Ja, han reiser flere enn de fleste, så kanskje han kan gi deg noen gode råd til hvordan du kan råre litt ned hvis du leter deg litt lett for lett irritere deg med passasjerene dine.
0: Men nå skal vi sette Jonas Love her, få opp tempo litt. Ja, ja, ja, synger han. Det er bergenseren som representerte Norge under Eurovisionen vi får her.

0: Jonas Lav, ja, ja, ja.
1: Vi har jo nettopp vært innom et flystemne her i Lørdagsliv, og det fikk jo oss til å tenke på at vi ja, står jo framfor sommerferien snart, og mange av dere skal sikkert ut og flyge på ferie til, eller til besøk hos familie og venner.
0: Og da er det lett å kjenne på feriestresset når du kommer inn på et fullt fly der du kanskje skal sitte i mange, mange timer.
1: Ja, og ja, vi nordmenn lett oss kanskje litt lett irritere over med passasjerene våre, men hva er det som gjør oss så irriterte? Og finnes det råd for å gjøre flyturen til en hyggelig opplevelse?
0: Og en som reiser en del med fly er deg, reiselivsekspert Odd Roar Lange. Velkommen!
2: Hei, og takk, og god ettermiddag.
0: God ettermiddag, ja. Hva er som irriterer deg når du er ute og flyr?
2: Hva sa du nå?
0: Hva er som irriterer deg?
2: Hva som?
0: Irriterer.
2: Irriterer meg? Mm. Ah, det var litt dårlig linje her. Nå hører jeg godt. Du, ja, det er bare, egentlig bare en ting. Det er folk med ryggsekk inn i fly som glemmer at de har ryggsekken. Folk har satt seg ned, jeg sitter kanskje på vindusrekka. Nei, unnskyld, på midtrekka, der jeg alltid liker å sitte, ved midtgang. Og så snur de seg ved ryggsekken, så får de den midt i ansiktet. Det kan irritere meg, men det er stort sett det eneste også.
1: Ja. Men du, det er jo gjort undersøkninger på hva som irriterer oss nordmenn når vi er ute og flyger. Hva er det som irriterer oss mest, da, hvis du ser litt større på det?
2: Det som irriterer folk flest og aller mest, det er folk som sniker. Sniker seg fram ved gaten, sniker seg fram inni selve flyet, tar mer bagasjeplass enn det de egentlig skal ha, og når det kommer litt opp i lufta, slår ned seteryggen med en gang og tar da mer plass enn de kanskje egentlig trenger.
0: Men hva er det som gjør at vi blir så lett irritert på fly?
2: Ja, det er to grunner som slår inn aller mest. Det ene er at du stabler 200 ulike personligheter inn i en veldig trang, avlang boks, så vi kommer tettere på hverandre enn det vi vanligvis er i hverdagen. Og det andre er at for mange så er det å fly en ganske stressende opplevelse. Noen har flyskrekk og er sånn, ja, at det er skikkelig heftig, mens andre er bare sånn stresset for de kom sent inn til flyplassen, eller de fant ikke helt setet sitt, og det, ja. Så det er en sånn stressopplevelse for folk som ikke flyr veldig ofte.
1: Skiller vi nordmenn oss fra andre nasjonaliteter på dette området her?
2: Nei, det ser ikke sånn ut. Jeg har lest meg litt opp på forskning om dette, og vi er nok ganske, holdt på å si, midt i flyet der. Andre irriterer seg like mye som vi gjør, og så er de like rause i andre enden.
0: Hva er dine beste råd for å unngå å bli irriterte på medpassasjerene?
2: Ja, det første er å komme tidlig til flyplassen, spise litt mat, ha litt drikke. De to tingene, jeg har blitt god på det selv. Før så var det sånn at jeg må være liksom tightere mest mulig, løpe raskest for å rekke akkurat å komme ombord. Men det har jeg sluttet helt med. Nå møter jeg opp i hvert fall minst en time før jeg egentlig må, altså halvannen time før. Bare utvilt, spise, slappe av, se litt på folk, le litt av folk som litt rare, kose seg, da er veldig mye gjort.
1: Ja, gode råd der. Tusen takk til deg, reiselivsekspert Odd Roar Lange.
2: Takk skal du ha.
0: Nå skal du få Rasika her, vondt i hjertet.

0: Dere sikker det med vondt i hjertet, og det strømmer på med meldinger for dere lyttere med hva som irriterer dere på flyturene. Alvhild, hun har Alvhild, ja Alvhild heter hun, har en litt artig melding her. Men det var ikke min skyld at det viste seg at det jeg trodde var mandelskiver som dekket hele fiskeretten på flyplassen i Florida, var hvitløksskiver. Flyturen hjem tok drøyt 10 timer. Så jeg rekker med at du lukter litt da, kanskje.
1: 10 timer i kvitløk, folkens. Ja, kvitløk er godt å ete. Det er ikke så godt å lukte, kanskje. Men en annen lytter har sendt oss i melding her, og vedkommende skriver det at han eller hun da er enig med alt han gjesten vår nettopp sa, altså Odd Roar Langslett, Lange, mener jeg. Melderen skriver her at akkurat disse tingene tenkte vedkommende på, for også må kose seg, for det handler nemlig om å kose seg på flyplassen i god tid, og til alle som skal slå ned seteryggen, nei, jeg skal bordet mitt i drikke, og vi sitter oppreist for å lese og løse kryssord, så det er ikke noe bra tips. Snur deg heller, og så spør du om det går bra, om du legger ned setet ditt, så finner vi alltid en løsning.
0: Anita Høy skriver, folk som stinker av gammel svette.
1: Ja, det er ikke godt om du er på fly.
0: Jeg skal ha litt mer musikk. Dum Dum Boys. 3 er 2 for mye.

0: podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone. Men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi. Med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: Ingrid Amundsen hjem igjen. Røy, vi snakker jo om fly og flyturer og glede og irritasjon.
1: Ja, det er tydelig et tema som engasjerer. Det er mange som irriterer seg over mangt og mye her. Unni, men Unni har en litt mer sånn positiv innfallsvinkel til dette her. Hun har sendt oss en melding i appen vår. Hvorfor spør jeg om hva som irriterer? Jeg sier som en tidligere arbeidskollega fra Gudbrandsdalen sa, snu deg på hugget. Hva gleder jeg på flyreisene? Det gleder meg at unge folk er velvillige og hjelper meg med bagasjen opp og på bagasjehullet. Og ja, jeg har litt ekstra på grunn av et medisinsk apparat. Altså, Unni har lett være å irritere seg, så gleder hun heller seg over folk som hjelper meg, blant annet å få bagasjen opp i hatthullet. Kjekk det.
0: Det var positiv tilnærming, men vi har jo liksom spurt om irritasjon. Altså, da har jo Anne-Grete skrevet til oss. Folk som tror de også har betalt for hennes sete og som breier seg. Det kan jeg egentlig... Kjenner meg litt igjen.
1: Ja, du får bare stikke en albage. Bare bruk albagen, Bertjoren.
0: Bjørn skriver, hvorfor er det ingen som reagerer på drita fulle passasjerer som støyer og stinker full og opptrer fullstendig hensynsløst på fly med andre reisende og barn da kanskje også?
1: Ja, en godt poeng. Renate, hun har et godt råd til de som irriterer seg over svettelukt. For hvis en svetter mye på grunn av for eksempel reisestress, så det er veldig naturlig at vi alle kan gjøre, så kan en kanskje ha med seg en ekstra t-skjorte og med en ekstra pakke våtservietter, og så går du på toalettet og så tørker du det verste med servietter og så bytter du t-skjorte. Et godt råd for å unngå at du selv er til irritasjon for andre.
0: Og så har vi også fått meldinger om fra Erna som irriterer seg over de som bruker mye tid når de skal få ting opp i hattehullet.
1: Ja, vi har fått mange meldinger. Det er mange gjengangere her av hattehullet eller bagasjehullet. En ting nedslåtte sete, en annen ting. Og så er det en del som klager over at ja, sterk parfymelukt. Ikke gå på fly hvis du har dunkere kraftig med parfyme, for det er jo mange som kanskje er allergiske av kols eller astma, for et eksempel.
0: Det er i hvert fall et tema som engasjerer. Det er helt tydelig det. Nå er det snart en nyhet her i lørdagsliv. Du skal få litt mer musikk. Det er Madcon som synger Begin.

0: Her NRK Nyheter klokken 16. Det israelske militæret sier innbyggerne I 7 landsbyer sør I Libanon må reise fra hjemmene sine. Slike ordre kommer gjerne før israelske luftangrep til tross for våpenhvilen mellom landene. Forsker Hanne-Eggen Røyslien ved Forsvarets forskningsinstitutt sier meningsmålinger I Israel viser at støtten til statsminister Benjamin Netanyahu og ytre høyrepartiene I regjeringen hans vokser.
1: Det ene at vi har fått med Netanyahu en sammenslutning hvor han altså stoler eller hviler I stor grad på Itamar Ben-Gvir og disse ytterliggående partiene, men de blir mainstream, men også I større grad representative for en stemme I Israel, eller en sånn undertone som vil bli det man kan kalle kvitt problemet. For å være helt konkret på det, så snakker jo Itamar Ben-Gvir om å forflytte palestinere ut av Israel og de okkuperte områdene, og det støttes I stadig større grad.
0: Og 2 libanesiske soldater ble såret I israelske angrep sør I landet I ettermiddag, ifølge Libanons forsvar. Vietnam planlegger å løslate 10.000 innsatte fanger, blant dem 60 utenlandske statsborgere, for å feire kommunistpartiets gode valgresultat. Vietnam blant en håndfull kommunistiske ettpartistater I verden, og pleier å markere spesielle hendelser eller feiringer med å løslate fanger, som I fjor, da landet markerte 80-årsjubileum, med et rekordhøyt 22.000 løslatelser. Den viktige motorveien gjennom Brennerpasset I Alpene stengt I helgen. Folk som bor ved den viktige ferdselsåren som forbinder Østerrike og Italia sperrer den fordi de lei av den enorme økningen I trafikk.
2: 13,5 millioner kjøretøy brukte Brennerpasset I fjor, både turister og transportnæring. Det 7 ganger så mange som da motorveien sto ferdig på 1960-tallet. Mesteparten av denne helga passet stengt etter initiativ fra ordfører Karl Mühlsteiger, som kaller det et rop om hjelp.
3: Es ist ein Hilfeschrei und das Signal sollte so deutlich wie möglich und das geht halt nur mit
2: Både Brussel og Wien må skjønne alvoret, sier ordføreren. Innbyggerne hans krever bedre støyskjerming og at det fortsatt skal være forbudt å kjøre Brennerpasset om natta, samt I deler av helge- og helligdager.
4: Mir neben der Bundesstraße kann ich nicht einmal die Fenster öffnen bei dem Verkehr. Wir hören nichts mehr.
2: Vi kan ikke engang åpne vinduene, sier denne kvinna. Vi hører ikke noe.
0: Sa reporter Johanna Hauge. Så sport. Den historiske semifinalen I ishockey-VM mellom Norge og Schweiz I gang. Akkurat nå stillingen 1-0 til sveitserne på hjemmebane I en utsolgt sal, I det det gjenstår om lag 40 minutter av ordinær spilletid. Og den kampen kan du høre på radiokanalen NRK Sport. Det var NRK Nyheter I studio, Aksel Segelke.
5: Dette lørdagsliv. Let me tell you.

0: of the Mountain. Nå snakker vi om kake. Det jo så godt som sommer, og kanskje vil friste med litt deilig favoritt sommerkake. Men du, Andreas, han skriver, enkelt og greit, kake søpp. Søppelmat?
1: Nei, Andreas, kake ikke søppelmat, det nam, herfra til evigheten.
0: Og så har Ida sendt en melding, og da fikk jeg sånn, det jo helt rett i, det nemlig en kake som jeg nesten hadde glemt av, nemlig rullekake.
1: Ja, for Ida, hun skriver til oss at, vet dere hva som favorittkake til mine to gutter på 5 og snart 8 år? Nemlig rullekake. Og Ida skriver at det virker som denne klassikeren har fått en slags ikke revolusjon, skriver hun, men sånn renaissance, comeback, jeg vet ikke hva vi skal kalle det for. For hun har laget ikke mindre enn 2 stykker til barnbursdag i morgen, hvor vi feirer Knut på 5 år, og så blir den dessuten servert på min kjære, dessverre avdøde mormors, Klaras blå stettfat. Fått mye rullekake på nettopp dette fatet i barndommen. Ja, rullekake er godt, og så jo det fine barndomsminnet for deg i dag, skjønner jeg. Åh, dette høres nydelig ut.
0: Så har Håvard sendt melding om det som jeg kaller verdens beste, men som egentlig heter noe annet, tror jeg. Det denne her kvefjordkaka.
1: Ja, det som en nasjonalkake var det.
0: Jeg tror det.
1: Ja, det tror jeg. Den er veldig god, den.
0: Ja, han skriver at han sier ned på vårt fritidshus på Kveøya i Kvæfjord kommune, så må det bli kvæfjordkake, skriver altså Håvard. Men nå skal vi snart snakke med ei som virkelig har greie på gode kake.
1: Ja, du har garantert sett opp på TV de siste vekene, og lurer du på hvem det er? Ja, da skal du få lov å tenke litt til.
0: Og har du en melding om kake, de favorittkake, så send den i appen NRK Radio. Daniel Kvammen synger til oss nå, om du vil ei

0: går så vann hun bakemesterskapet og kan smykke seg med titelen Norges beste amatørbaker. Og i dag så får hun kanskje tid til å kjenne på lørdagskjensla.
1: Velkommen til oss, Ida Gløtheim Rambraut.
2: Jo, tusen takk.
1: Først, gratulerer med seieren i bakemesterskapet.
2: Jo, tusen takk for det.
1: Ja, hvordan kjennes det?
2: Du, det veldig surrealistisk. Det har jo pågått så lenge nå at jeg måtte holde det her en hemmelighet og sånn, så at det endelig at folk kan vite det, så det veldig rart.
0: Men du, har du fått mange tilbakemeldinger etter å ha vært kjent at du stakk av med seieren?
2: Ja, utrolig mange tilbakemeldinger. Jeg blir jo helt overveldet her.
0: Ja, vi alle har kakeoppskrift av deg nå, da.
2: Ja, kanskje det. Det er nok først gratulasjon, og så etter hvert så håper jeg at det kommer litt spørsmål om det, ja.
1: Nå blir denne her lørdagen kanskje litt spesiell for en nybakte Norgesmester i kakebaking. Men hva er det som får deg i den gode lørdagsstemningen?
2: Åh, det er helt siden jeg vokste opp, så har vi alltid hatt taco på lørdagen hjemme. Så det å liksom sette på noe bra på TV, og samle hele familien, og lage taco. Mamma og Stefan min pleide å komme inn fra fjøs og sånn. Og, så liksom, den kosestunden der, det er lørdag for meg.
0: Men hva er oppskriften på en god lørdag for deg i dag, da?
2: I dag så er en god lørdag det å... Det er litt samme, jeg har tatt med meg de samme tradisjonene, at jeg pleier å ha... Noe god, ekstra god mat, se på noe hyggelig på TV-en, og kanskje dra ut sånn på dagen og møte venner og sånn, og nyte at det er litt, ja, folk har fri da.
1: Blir det tid til baking også?
2: Det blir absolutt tid til baking. Det er vel også helgen det er mest baking for de fleste, også meg.
0: Ja, nå har vi sett deg bake på TV. Hender det at du baker noe ekstra godt i TV-kosen på lørdagskvelden også?
2: Ja, det, når man pleier å bake for eksempel gjærbaks, da, så tar det jo litt tid før det blir ferdig. Så det blir jo på kvelden. Så hvis vi baker på lørdag, så blir det til lørdagskosen på kvelden.
0: Men har du noe godt tips til et godt bakverk til lørdagskvelden?
2: Ja... Det er lite som slår en skikkelig saftig og god bolle av noe slag, altså. Kardemommebolle, kanelbolle, skolebolle for den slags skyld. Ja.
1: Men har du en favorittkake, og kanskje en sånn sommerfavorittkake?
2: Jeg er jo veldig glad i pavlova, da, fordi man kan liksom eksperimentere så mye med det, så det er veldig sånn friskt. Det liker jeg på sommeren. Kanskje noe med sitron og... Ja, jeg har jo så mye favorittkake, vet du, så det er vanskelig å velge en sommerkake, men... Og egentlig... Jeg faller litt tilbake på sånn bløtkake. Bare en sånn, litt sånn frisk. Ja, frisk smak.
0: Ja, bløtkake, godt nam-nam, sier bare jeg. Men du, det var kakebakinga. Hva er programmet ditt for resten av dine lørdagen her?
2: Nå har jeg jo hatt sminkekurs, så det blir en litt rolig lørdag, for jeg skal også ha kurs i morgen. Så det blir bare litt sånn, roe meg ned. Det er liksom jeg prøver, eller føler lørdag er for meg, at jeg klarer å bare puste litt og gjøre meg klar til dagen etterpå. Ja,
0: blir ikke noe baking i dag da?
2: Jo, jeg må bake faktisk til deltakerne i morgen også, så det blir litt baking. Men jeg har gjort det litt enklere for meg selv da, så ikke det blir så avansert.
0: Da får vi si lykke til både med kurs og med baking, og så må du ha en fortsatt fin lørdag, Ida Gløtheim Rambraut.
2: Tusen takk.

0: Nydelig, Tone Froskår. I could miss you forever.
1: Ida I bakmesterskapet, hun snakket nettopp om at bløttkake var en av hennes favoritter, og Odd Werner og Odin, de har sendt oss begge hver sine meldinger til oss I appen vår, og Odd Werner, for å begynne med han først, han skrev at god gammeldags bløttkake med jordbær som full min favoritt, og han vet bare om tre som kan lage akkurat den kaka, da lurer jeg veldig på hvem de men det skal du slippe å røpe. Odin, han skrev favorittkake med bløttkake, mykje krem, men ikke den der marsipan-varianten. Den for amatører, skriver han med et smilfjes bak.
0: Og så har Toril sendt melding til oss, og når jeg leser det så tenkte jeg, oi, den kaka hadde jeg rett og slett glemt helt av, men den veldig god. Toril skriver, favoritten sviskekake med marengs kokosbånd og tre kremer sviskekrem, eggekrem og fløtekrem. Sinnssykt god, god sommer. Hilsen Toril og Ragnar på tur til
1: Helgelandskysten.
0: Takk, Røy.
1: Ja, så enkelt, men så vanskelig. Enkelt,
0: ja, det snoblegg.
1: Uansett, god kake, så jeg fikk lyst på. Den har ikke smakt, faktisk. Og så det et par moroklomper som har sendt melding til oss her. Hanna, hun skriver til at den beste kaka jo feskkaka, eller feskekaka, som hun skriver om. Ja, jeg helt enig med at fiskekake veldig, veldig godt, men det kan være godt med skikkelige kaker, og søt kaker, rettere sagt, I desserten. Roger, han skriver ingen kake fra konditoren når opp til kjøttkake, gjerne med potet og brun saus. Ja, det godt det også.
0: Det kake,
1: men det ene utelukker jo ikke det andre her.
0: Har du en melding om de favorittkaker, så send den gjerne I appen NRK Radio. Nå skal du få litt heftige takter her. Håper du kjenner det rykker litt I dansefoten. Det bringer I hvert fall Røy og meg tilbake igjen til storhetstiden vår, kan jeg vel si. Det selveste Bonnie Tyler. Holding out for a hero.

0: Nå starter sommerens store fotballeventyr.
1: Her kommer Haaland og Norge! Toronto, New York, Mexico City. Det en kveld for historiebøkene. Nusa, en fotballdiamant!
2: Man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
0: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: Loved. Det strømmer på med favorittkake ifra dere lørdagslivlyttere. Vi har fått en melding som kort og grei. Danske jordbærterte og sånn stort smilefjes. Hilsen en nordlending i Danmark.
1: Solfrid, hun skrev til oss at hun er glad i pavlova og suksessterte, men fann favoritten i Budapestkake. Dette er en rullekake med hasselnøttbunn og fullt med fløytekrem, vanilje og mandariner. Nå ble jeg svolten. Dette høres veldig godt ut. Så har Svein Melkemann, som han kaller seg på Instagram og i meldingen vår her, skrevet en melding til oss. God lørdag. Han hadde det gøy i et bryllup en gang, tok en stor fiske på pudding, og så skar han denne fiskepuddingen i store skiver på langs, fulgte på med krem, banan, oppakket sjokolade lagvis, dekket så hele puddingen med krem og raspet sjokolade over, sette den på kakebordet og fulgte godt med på de som forsynte seg, og en som satt rett over for meg, åt opp hele stykket, men stoppet nok opp og lurte litt for hver bit han tok. Ja da.
0: Det kan jeg forstå, jeg blir litt skeptisk jeg
1: også. Ja, men litt skal være åpen for nye smaker, Britt Jorunn. Du må bare tenke slik.
0: Det skal jeg huske på. Et godt råd i forrøy her. Vær åpen for nye smaker. Nå skal du snart få musikkrebus etter taus. Tror jeg faller.

0: tror jeg fell.
1: Nå skal du få prøve deg på en konkurranse her i lørdagslivet. Vi har nemlig laget en musikkrebus til deg.
0: Du tar første bokstav i hver artist- eller bandnavn og setter sammen til et ord på fire bokstaver. Hør nøye etter nå.

0: Og svaret, det sender du inn i appen vår NRK Radio og under fana lørdagsliv, og så kan vi selvsagt lokke med en fin premie, men hugs, svar, navn og adresse, og ikke minst telefonnummeret, for vi kommer til å ringe en heldig vinner om litt.
1: Det er bare å prøve seg. Du får musikk fra Hedda nå. Just by looking.

0: Hei, vi kommer fra lørdagsliv, og vi lurer på, hva har du i handlepåsen din?
1: Nei, skal vi se, jeg fikk jo bare denne neven av kona her, så...
2: Du vet ikke hva du har kjøpt?
1: Nei, egentlig ikke. Jo, nei,
2: står her med papir på, så ja, her er litt kle oppi.
1: Nei, ja, det er rett og slett litt nye dongerbukser til guttungen. Og nok vaskemiddel ser ut så.
2: Ja, og du har ikke helt kontroll?
1: Nei, det er ikke jeg som handler, så jeg
2: vet ikke. Er ikke du innkjøpsjef?
1: Nei, nei.
0: Men skal du handle noe i dag?
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg har en jente som har bursdag rett over helga, så vi går og ser litt på det.
2: Hva skal du kjøpe til henne da?
1: Nei, det er jo da.
0: Da får du ha lykke til med videre handel.
1: Takk, takk.
0: Hei, vi kommer ifra lørdagslivet på NRK PN, og vi lurer på, hva har du i handleposen din?
3: Jeg skal lage et kort, og nå var jeg innom på bokkuben og fikk kjøpt med kartong og mønsterpapir.
2: Ja, du sa at du skulle lage et kort. Hva slags kort skal du lage?
3: Jeg skal lage et bursdagskort til jeg som ble 30 år i juli.
0: Og hva slags farge og tema går du for på det du har kjøpt i dag?
3: Hun liker veldig godt blått. Jeg har fått hørt, så jeg har kjøpt litt blått og noen blomster, blå blomsterkartong. Og så la seg på nettet at det er oransje. Det skulle visst poppe litt, gjøre blått til at det ble litt finere da.
0: Skal vi se. Her har vi en, hva heter det, tomgodspåse. Det er panteflaske, sant? Pengene må jo komme inn i nå, ikke bare ut en vei. Og her har vi faktisk en salat til lunsj. Her har vi en bursdagsgave. Og her har vi helt ny shorts og t-skjorte til skolestart. Skal du handle mer i dag? Nei, det holder nå. Nå må vi få komme inn og levert inn tomflaskene her.
2: Ellis, i dag da, hva skal du bruke lørdagen til?
0: Da skal vi sparke fotball. Nå har du endelig lettet ute. Forrige helg var det regn 4 dager sammenhengende.
2: Da må du ha en god lørdag.
0: Ligeså.

0: eller en Bergens spesialitet, altså denne rombollen, det. Fint program, helse Gunnar.
1: Ja, takk for det Gunnar, og takk for et godt kaketips. Vi skulle kunne lest opp alle meldingene vi har fått her I dag, Britt Jorden, for å tikka inn med all slags gode forslag til kjempegode kake. Jeg blir mer og mer svolten etter hva mer jeg har lest på disse meldingene, og tenker men jeg kan ikke bake selv.
0: Jo, det kan du hvis
1: Nei,
0: du vil.
1: Nei, det 20 år siden jeg laget en banankake, Britt Jorden, og da var det en dame som spurte meg, hvordan hadde du laget dine kake? Og da sa jeg til henne, vi setter oss ned og etter kake, og så snakker vi mer om hvordan den her ble til.
0: Jeg synes det på tide å sveive I gang både ene og andre maskinen på kjøkkenet.
1: Det det kanskje. Klokka den går mot 5 her I lørdagsliv, men fortvil ikke folkens, lørdagen alt fra langt fra om Britt Jorden Svanes og Roy Rosholm Fauske. Vi håper du har hatt det for å fint resten av denne her lørdagen.
0: Ja, det håper vi så absolutt. Og så vi leverer jo mikrofonene videre med I NRK PN, og da det Janne Helén som står klar.
1: Ja, hun står klar til å sparke I gang lørdagskveld her på kanalen med lørdag I PN, og hun lover en musikalsk twist på seg.
0: Det bare å glede seg med Torøy. Vi sier ha det bra til alle sammen, men du skal få musikk fra Del. Hun synger. Hallo.
2: Hello, it's me.

0: NRK Nyheter klokken 17. En norsk mann i 50-årene siktet i forbindelse med forsvinningen til Anne Elisabeth Hagen i 2018. Han nekter å ha noe med saken å gjøre, og vil ikke la seg avhøre, sier reporter Mathias Ravheim Rafaelsen.
1: En norsk statsborger siktet etter at politiet har tatt beslag i saken. Personen har vært mistenkt, og når politiet tar beslag, får man automatisk status som siktet. Vi vet ikke hva politiet har tatt beslag i, eller når dette ble gjort, men beskjeden om dette kom altså i dag, mer enn 7,5 år etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt. Ektemannen Tom Hagen var jo tidligere siktet, men saken mot han ble henlagt i 2024, og han anses som renvasket. Også siktelsen mot flere andre personer er tidligere henlagt.
0: Så utenriks, falske videoer av ukrainske soldater som kritiske til krigen mot Russland spres i sosiale medier. Såkalte deepfakes laget ved hjelp av kunstig intelligens.
2: There is an orchestration probably powered by nation state actors around the thousands of different fake videos that we
3: Statlige aktører står trolig bak tusenvis av falske videoer i Ukraina, sier Francesco Cavalli i Sensity. Selskapet bruker teknologi for å avsløre videoer laget med kunstig intelligens, som for folk flest kan se helt ekte ut. Videoene kan vise soldater som forteller om forferdelige forhold ved fronten, eller folk som sier at krigen ikke er verdt å kjempe.
0: Reporter Vilde Skorpen Vikan. I kveld kan Martin Ødegaard bli den 8. norske fotballspilleren som vinner Mesterligaen for menn. Om en time møter hans Arsenal den regjerende mester PSG, og en skadeplagget kaptein er spilleklar i kveld, sier reporter Ole Christian Strøm i Budapest.
4: Ødegaard var selv en av to spillere som møtte verdens media i går kveld, så det tydelig at Martin Ødegaard skal spille. Og hvis en nordmann kan løfte Mesterliga-pokalen, så det selvfølgelig veldig stort. Det bare 7 nordmenn som har vunnet Mesterligaen fra før, kan titulere seg med Mesterliga-vinner.
0: Og finalen kan du høre i NRK Sport. Det går mot tap for Norge i semifinalen i ishockey-VM mot hjemmenasjonen Schweiz. Stillingen 4-0 til sveitserne i det det gjenstår om lag 20 minutter. Men de norske ishockey-gutta allerede historiske med den første norske semifinalespillet siden 1951. Og hvis resultatet i ettermiddag står, venter bronsefinale i morgen, der Norge kan ta sin første medalje noensinne. NRK Nyheter fikk du av Aksel Segelke.
5: Dette NRK TN med Janne Helen Juliussen.
6: Tusen takk til NRK Nyheter og takk til Lørdagsli og takk til deg for at du hører på NRK TN. Du får med deg Roy Orbison nå og You Got It!

0: Det her var Roy Orbison, You Got It. Og han var jo kjent for sine mørke solbriller, det var jo et slags varemerke, men visste du at det ble varemerke ved en liten sånn tilfeldighet? For da han skulle på scenen et sted I USA, så oppdaget han at han hadde glemt de vanlige brillene sine på flyet, men han hadde med seg solbrillene sine som hadde styrke da, så han brukte dem på scenen, for han var jo nødt til å se noen ting. Og etter det så var det på en måte det som ble varemerket til Roy Orbison. God lørdag, jeg heter Janne-Helene Juliussen, har tatt av meg solbrillene for øyeblikket nå mens jeg inne I radioen din, og så har jeg finnet fram en nordlending til deg. Her Christian Kristensen, du som snakker.
1: En sted.

det spørsmålet det Christian Kristensen som stiller. Og jeg må bare legge meg flat, for rett før jeg begynte å spille denne låta, den som heter Du som snakker, så kom jeg til å påstå at Christian Kristensen var nordlending. Det han jo ikke, han fra Troms, altså fra Harstad. Så rett skal være rett, jeg måtte dobbeltsjekke det, virkelig. Det her skal ikke ha det på meg å si feil plass. Vi skal holde oss I nord, og vi skal enda lenger nord nå enn Harstad. Åh, tror jeg I hvert fall, jeg må sikkert sjekke det nå da. Vi skal I hvert fall til Karasjok. Dette Elle Maja og Dvestat.

Du trenger en venn, synger gjengen I virkelig, og det kan jeg stille meg bak. Man trenger jo venner til så mangt her I livet, og så setter jeg kanskje litt ekstra pris på de her vennene som faktisk tørs å komme og si «Janne, nå har du mat mellom fortenneren eller snør på vei ut av nasen, og du vet ikke selv, så få det bort». Sånne venner kan jeg sette pris på som tørs å komme og si sånne ting. Ah ja, vi skal videre her I NRK P1. Nå skal vi til Cameron Whitcomb og låta

0: sweetheart.
1: Cameron Whitcomb og Medusa, du hørte den her I lørdag I NRK P1. Nå skal du få mer norsk musikk, en dame som har finnet veien inn på spillelistene våre, som heter Rakel, og jobber som prosjektleder på et reklamebyrå I Oslo, men hun drømmer om å leve av musikken. Og nå vi kanskje et steg nærmere den drømmen. Du får det her I P1 I hvert fall, med låta La meg gå.

Just Give Me a Reason for den Rachel, hører du? Der var det mye engelsk, Rachel, og la meg gå. Du hører på NRK P1, og jeg heter Jan Helen og har mer norsk musikk til deg akkurat nå, denne gangen fra Jan Ove Ottesen, som I høst legger ut på en ganske så finurlig turné. Han tar med seg låtene sine I et symfonisk format med en strykekvartett, og da skal han spille låta både fra sin solokarriere og fra Kaisers-karrieren. Det her kjenner jeg at jeg litt gira på å bestille meg billetter til. Fine ting å se frem mot til høsten da. Og før det så tar vi med oss Jan Ove her I vanlig format med låta Marlene.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: De klamrer seg fast for disse her kreftene, vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.

sikkert dratt den historien på radioen før, men den her gjengen Mighty Oaks har jeg intervjuet en gang på Slottsfjellfestivalen I Tønsberg, og da kom det en kvaks eller en veps da, på besøk I studio. Det var interessant, det det eneste jeg husker fra hele intervjuet, og jeg egentlig ikke så redd for kvaks heller, men han ene I Mighty Oaks, han var det, så han sto med store øyne I gode to minutter før vi fikk avsluttet og fikk den kvaksen vekk. Sånn var det. Du hørte Mighty Oaks med Brother. Og nå skal du få Maria Mena og Molly Hammar. Dette Can't Let Him Win.

Miriam Bryant sin låt Regnbløta skor, så kan du tenke på at den låta du nettopp hørte her et slags svar til den låta som Ruben har gjort sammen med Miriam Bryant da. Der du brente vår bro heter den her, der Ruben til og med har fått Miriam til å synge på litt nordnorsk midt inne der. Så norsk på norsk, det det vi holder på med. Siste låt ut kommer ifra Fabel, og de synger om noe som veldig fint å gjøre nå på våren. Her får du sykkeltur.

Fabel, var det her låta Sykkeltur, også en aktivitet man kan drive på med nå på våren. Snart sommeren, kun et par dager igjen til vi skriver juni på kalenderen. I tre på rad norsk på norsk så fikk du I tillegg til Fabel også Ruben og Miriam Bryant sin Der du brente vår bro, og før den Philip Emilio og Nummen. Og god lørdag til deg! Ingen lørdag uten Casey and the Sunshine Band. Det det ingen som noensinne har sagt, men jeg sa det nå, og jeg synes den gjør seg akkurat denne lørdagen. Du får give it up. God lørdag!

0: Låta kom ut samme år som jeg kom ut, altså I 1983, og det var Harry Wayne Casey som ga navn til akkurat det her bandet, Casey and the Sunshine Band, og låta den heter selvfølgelig Give It Up. Du på lørdag I NRK P1. Jeg heter Jan-Helene Juliusen og har skumle planer om å være her frem til klokka blir 19 I kveld, altså en liten time til. Etter nyheter nå klokka 18 så kan jeg friste deg med låta fra både Rascal Flatts og Quincy Jones for å nevne noen. Men for det så skal du få siste nytt.
1: Her NRK Nyheter klokken 18.

0: En mann med øks ble pågrepet I Gjerdrum I ettermiddag etter det politiet beskriver som truende adferd. Mannen skal ha slått øksen mot et tilsynelatende fremmede hus, opplyser politiet. Ingen skal være skadd. Så utenriks, se for deg en valgkamp der kandidatene taler inne I skuddsikre glassbur. I morgen det presidentvalg I Colombia, og venstresidens kandidat Ivan Cepeda leder på meningsmålingene.
1: El eje central de nuestro programa ha sido y sigue siendo...
2: Det centrale I vårt program har vært og fortsatt å reparere den store skaden som den nyliberale modellen forårsaket gjennom flere tiår. Vårt prosjekt å skape muligheter og velstand for hele nasjonen. Han kan bli den sittende presidenten, venstresidens Gustavo Petros arvetaker. Da Petro ble valgt som president for 4 år siden, ble han den første presidenten fra venstresiden I landet. For Colombia det også historisk at en valgkamp handler om sosial urettferdighet, og ikke bare å få slutt på volden mellom ulike militære grupper I landet.
0: Sa reporter Hilda Nyfløtt, og du kan høre mer om dette I programmet Urix på lørdag. Den finner du I appen NRK Radio. Mer bruk av hjemmekontor bidrar til sosiale forskjeller, mener arbeidslivsforsker. For om lag 10 år siden hadde 35% mulighet til å jobbe hjemme, og det tallet økte til 50% under pandemien, viser tall fra Oslo Met. Klasseforskjellene blir forsterket, sier Mari Holm Ingelsrud ved Arbeidsforskningsinstituttet ved Oslo Met.
3: Det jo en forskjell, og det bidrar jo til sosiale forskjeller mellom folk.
4: Hun forsker på arbeidsliv og mener at hjemmekontor kan være med å forsterke klasseforskjeller.
3: De har gjerne høyere utdanning, høyere inntekt, som klassiske sånne klasseindikatorer. Og så det jo også vanlig å tenke på autonomi eller kontroll over eget liv, som også en type klasseindikator. Da. Så man kan si at det klasseforskjeller her.
0: Reporter Ingeborg Grindheim Slinda. Det endte med tap for Norge I semifinalen I ishockey-VM mot hjemmenasjonen Schweiz.
5: Nå kommer Schweiz igjen, og der kommer det et mål. Og de gjør det igjen, passing nå til inn foran mål, og Schweiz opp til 6-0 og full jubel.
0: Ja, I en utsolgt ishall knuste sveitserne Norge, og det endte 6-0. Men de norske ishockey-gutta allerede historiske med å ha nådd semifinalen I et VM for første gang siden 1951. Nå blikket rettet mot bronsefinale I morgen, der Norge kan ta sin første medalje noensinne. Den kampen kan du høre I NRK Sport fra klokken 15.30. NRK Nyheter fikk du av Aksel Segelke.
6: NRK P1. Dette NRK P1 med Janne Helen Juliussen.
7: Tusen takk til NRK Nyheter. Flere nyheter om en time, og I mellomtida massevis av fin musikk fra meg, blant annet fra

Hvis du har sett filmen Cars, så har du nok også hørt den her versjonen av låta Life is a Highway. Originalt av Tom Cochrane, men her fikk du den av Rascal Flatts, som kanskje gjort den mest kjente versjonen av den her låta. Jeg kjenner at jeg fikk lyst til å fore hjem og se filmen Cars igjen. Den det lenge siden jeg har sett. Kommer til for 20 år siden den kom ut, og hjelper meg. Alright, god lørdag. Det her lørdag i NRK P1 med meg som heter Janne-Helene Juliussen. Og ikke minst med den gjengen her som heter Hekla Stålstrenga. Kom til meg.

hekla stålstrenga, låta kom til meg. Neste låt ut blir jeg aldri klok på titelen på, for hver gang jeg gjør et søk på Ai no Corrida, så kommer det opp nye forslag til hva det egentlig betyr, og et par av forslagene egner seg ikke til å si på radioen en gang, så det her får du søke på selv, tenker jeg, hvis du veldig, veldig nysgjerrig. Det jeg helt sikkert vet, er at det Quincy Jones og Charles May som står bak akkurat den her.

Sundreberget ligger rett opp for Ål sentrum. Det en 4 kilometers tur I skogsterreng og gir deg flott utsikt når du kommer opp. Det kanskje ikke så rart at Stein Torleif Biela vil ha lagt en låt med nettopp Sundreberget som titel. Det har han gjort sammen med Mark Ribot, og låta her finner du på den nye skiva til Biela som heter Velkommen Skodde. For dem som ikke har skodde I ditt vanlige vokabular, så betyr det altså tåke eller skodd. Det bruker jeg å si da. Håper du har en fin lørdag. Nå får du litt musikk fra Itlandet også. Clean Bandit og Julie Michaels nå, og låta I Miss

Originalen fra Whistle Down the Wind, men akkurat denne låta ble mer populær via Boyzone, som du fikk her I NRK P1, No Matter What, fikk du her hos meg, som heter Janne Helen. Vi skal straks få et nydelig gjenhør med Røyksopp også, og en av deres tidlige låter. Paul Lino kommer rett etter Ingebjørg Brattland. Dette Jos.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

Røyks opp, de treffer alltid blink med vokalistene de har med seg på låtene sine. Her hørte du da altså Erlend Øye som var med på låta Poor Lino. Åh, og husker du den musikkvideoen? Hvis du ikke har sett den enda, så det på tide. Det 25 år siden denne låta kom ut, så sjekk gjerne ut den. Om Dua Lipa skal være vokalist på Røyks opp låta, vet ikke. Kanskje, det i hvert fall mitt forslag. Her har du med New.

Jeg lurer meg på om Tobias Sten rekker å ha noe sommerferie I år, for det skal spilles live på sommeren I år, altså I Bergen, I Tønsberg, I Kristiansand, I Svolvær, I Bodø, overalt. Åh, jeg håper Tobias Sten får litt sommerferie, og så regner jeg med at han tar med seg den låta du nettopp hørte på scenen også. Du hørte hånd I hånd. Og vi tar turen til Sverige her I NRK P1 nå. Nå skal vi til Lisa Nilsson, og himlen, den faktisk rett rundt hjørnet den.

Den her gjør seg på en lørdagskveld. CC Cowboys og vill, vakker og våt. Du hører på NRK P1. Jeg heter Janne Helén. Dette det Dagny, og den 12. juni så kommer hun med sitt tredje album. Nedtellingen har allerede startet, og mens vi venter så tar vi med oss denne låta, Heartbreak In.

Dagny og Heartbreak in the making, nest siste låt ut fra meg I kveld. Jeg heter Janne-Helene Juliusen, tusen takk for tida di. Straks Pia på plass med mer nydelig lørdagsmusikk. Frem til nyheteren får du med deg selvaste Glenn Frey. Det The Heat is on. God lørdag!

0: Her NRK Nyheter klokken 19. De store kuttene som rike land har gjort I bistand de siste årene får store konsekvenser for helsevesenet I fattige land. Det sier redaktør Øyvind Eggen, som har forsket på bistand I Afrika. Mens det nye utbruddet av Ebola-virus får mye oppmerksomhet, har mange sykehus I utviklingsland mistet folk og ressurser, sier han.
1: Litt av grunnen til at Ebola-krisen ser ut til å bli verre nå enn den burde ha vært, jo ikke at Ebola-beredskapen var dårlig som sådan. Det fordi helseklinikkene har vært underbemannet, og dermed ikke har oppdaget dette tidlig og ikke respondert tidlig nok. Akkurat samme problemet kan for eksempel føre til at et barn som ramler ned fra tre og

0: brekker foten, ville for 2-3 år siden kunne fått behandling og vært på beina etter 4-5-6 uker. Nå kan det godt tenkes at dette barnet vil være arbeidsufør resten av livet, og være da en belastning for samfunnet framfor en styrke i mange tider fremover.
1: Enhver avtale med Iran vil være en god avtale, det sa USAs forsvarsminister Pete Hegseth I en tale I Singapore, der han deltar på forsvars- og sikkerhetskonferanse.
2: Any deal will be a good deal. And I had a chance to talk to President Trump this morning. He wanted me to reiterate how patient he is in ensuring that with America undertaking this kind of historic endeavor, any deal will be a good one. And he's patient in the pursuit of that. We are more than capable.
1: USA mer enn kapabel til å gjenoppta krigen mot Iran hvis nødvendig, sa Hegseth til forsvarsministeret fra en rekke land, blant dem Norges Tore O. Sandvik. Så sport. Jonas Vingegaard avgjorde etter alle solemerker sammenlagt kampen I sykkelrittet Giro d'Italia på nest siste etappe I dag. Dansken kom alene først I mål, og kun et brudd på morgendagens etappe inn til Roma kan stoppe ham ved å ta sammenlagt seieren. Arsenal har tatt føringen I mesterligafinalen mot regjerende mester PSG etter kun 5 minutter banket Kai Havertz ballen I mål fra kort distanse.
3: Nå kommer Arsenal fremover I banen rett ut for 16 meter. Det stormer lynrast innover I feltet ned langs venstre side. Flere spillere med.
4: Det skåring!
3: Det kommer en skåring! Det fra spiss vinkel, og det Kai Havertz. Og da får vi en drømmestart på denne kampen. Arsenal leder etter 6 minutter, og det Kai Havertz som skårer fra nesten død vinkel. Han bare dundrer til, og den ballen fyker opp I målet.
1: Ja, det sa NRKs fotballkommentator Olav Tråen, og skulle Arsenal holde stand, blir Martin Ødegaard første nordmann som vinner herrenes mesterliga som kaptein. Stillingen fortsatt 1-0 til Arsenal I det det gjenstår en omgang. Og den kan du høre I radiokanalen NRK Sport. Du finner som alltid flere oppdateringer på NRK.no. NRK Nyheter I denne omgang fikk du av Aksel Segelke.
5: Riktig god lørdagskveld, og dere, det endelig Gemini season. Tusen takk til Jan Helene som startet lørdagsballet for oss her I NRK P1. NRK P1. Mitt navn Pia Skjevik, og jeg gleder meg til en måned hvor vi tvillinger skal hylles og feire bursdager, men aller først det altså 2 timer med lørdagskveld her på NRK P1, hvor vi skal starte med Katy Perry og hennes låt Roar. Katy Perry kanskje ikke overraskende skorpion.

Jeg skal innrømme at jeg ikke går rundt og vet stjernetegnene til alle. Jeg vet dog at Prince også var tvilling. Han hadde bursdag 7. juni, eller han ble født 7. juni. Men jeg mener å huske at Katy Perry er dobbelt skorpion, og det er sånn man merker seg hvis man synes det er spennende med ting som er mellom himmel og jord. Her er Lise Netter med Snakk litt om det.

Ja, de er kommet for å bli både lyse netter i form av bandet. Vi nettopp hørte med låta snakke litt om det, og de lyse sommernettene som vi jo er så privilegierte å ha i dette landet. Det skulle vel kanskje egentlig bare mangle all den tid vi har verdens mørkeste vinter.

Ja, siden TikTok-gjennombruddet for det som vel begynner å bli et par år siden, allerede har Mai levert hits på løpende bånd. Vi hørte altså Try to Forget You, og det ikke så lett å levere hits på løpende bånd. Kanskje spesielt ikke når du allerede har hatt en gigantisk en. Det var I alle fall tilfelle for den neste artisten vi skal høre, som vel var det 10-12 år etter den første store hiten hans, endelig fikk en ny. Her Hozier med Too Sweet.

Låta som Dog, fremført av en annen artist, fikk meg til å gjenoppdage Keen. Vi hørte Somewhere Only We Know, og det var altså Lily Allens versjon som penset meg tilbake på emo-sporet til Keen. Neste artist ut Dog norsk. Hun heter Hanna Storm. Vi skal høre Special.

Det var Hanna Storm, og vi hørte altså da Special. I årevis, helt siden 2015 det, så altså i 11 år, dette skal jeg dobbeltsjekke mens vi hører låta, men jeg tror det i cirka 11 år, så har fansen ventet på den nye Rihanna-plata, og hun har sluppet, hun har gitt ut en låt her og en låt der med andre artister, men soloprosjektet har latt vente på seg, og på dette punktet så føler jeg at hvis hun noensinne slipper en soloplate til, så hun nødt til å kalle den Godot. Vi skal høre denne her sammen med Eminem fra mer produktive tider. Altså, hun har lagd 3 barn da, så hun har vært veldig produktiv. Dette Love the Way You Lie. Just

Det var Kløver med Bit av meg, og hvis du har sittet på enden av stolsetet og ventet i spenning på hvorvidt det faktisk 10 eller 11 eller et helt annet tall år siden Rihanna slapp platte sist, så sjekket jeg det mens vi hørte musikk. Det 10 år i desember, så det var ikke så langt unna

0: Vi har ventet lenge.
1: Vi best I verden. Vi har stått I England. To I fotball.
0: Lenge. Nå skal vi til VM.
1: Dette utrolig. Vi kommet tilbake.
0: Sammen.
2: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge.
3: Og dette følger starten på noe stort.
4: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.

Rabo med Without Me, for det hørte vi. Judas Priest og Living After Midnight. Og nå det tid for tre på rad norsk på norsk, hvor vi starter med en helt ikonisk låt fra Halvdan Sivertsen. Dette Sommerfugl I vinterland.

ser du med Humle og Marion Ravn, og det Inge Bremnes som runder av tre på rad norsk på norsk I alle fall her hos meg denne lørdagskvelden med Hva du håpet på.

0: Her NRK Nyheter klokken 20. Det går mot ekstra omganger I mesterligafinalen mellom engelske Arsenal og franske PSG. Etter en tidlig scoring fra Arsenal utlignet franskmennene på straffe I andre omgang.
1: Og den tas der og går I mål, og det Dembélé som skårer, plasserer ballen hardt. Sikkert med kirurgisk presisjon inn I nettet, og dermed det 1-1 mellom Paris Saint-Germain og Arsenal. Det ikke urettferdig, for PSG har styrt andre omgang etter alle kunstens fotballregler.
0: Sa fotballkommentator Olav Trån, og stillingen 1-1 I det gjenstår ett minutt av tilleggstiden. Arsenal-kaptein Martin Ødegaard spilte fra start, men ble byttet ut etter en drøy time spilt. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet pålegger stans I all bruk av laseranlegg knyttet til russefeiringen. Det skriver de I en pressemelding I kveld. Forbudet skjer etter flere øyeskader I forbindelse med feiringen og funn av en rekke ulovlige lasere på et arrangement I Bærum I dag. Der hadde alle bussene unntatt én laserutstyr montert I bussen. En norsk mann I 50-årene ble I dag siktet I forbindelse med forsvinningen

0: inn til Anne Elisabeth Hagen I 2018. Reporter Lisbeth Schei har mer.
1: Nesten 8 år gått siden den da 68 år gamle Anne Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt I Lørenskog. Nå har politiet gjort beslag hjemme hos en mann I 50-årene. Politiet har etterforsket den siktede mannen I hemmelighet I flere år. Beslaget gjør at han etter loven automatisk blir siktet. Politiet vil ikke gi TV-intervju, men påtaleansvarlig Guro Holm Hansen sier til NRK.
2: Utover beslaget ser vi per nå ikke noen grunn for ytterligere rettslige skritt.
1: Hun sier også at mannen norsk statsborger og tidligere straffedømt. At politiet har etterforsket mannen I hemmelighet I flere år fikk han først vite I forrige uke, opplyser hans forsvarer Victoria Holmen.
2: Mannen benekter enhver befatning med saken og har benyttet seg av sin grunnleggende rett til å ikke forklare seg for politiet.
0: Kirkeasylant Suel Kasembo blir løslatt etter at han ble pågrepet tidligere denne uken. Myndighetene mener Kasembo har vært ulovlig I landet I over 20 år og mener at han ikke fra Burundi, slik han selv hevder. Nå har retten bestemt at han kan settes fri mot meldeplikt og at tvangsutsendelsen kan bli midlertidig utsatt. Saken har vakt stort engasjement landet over. I går var det demonstrasjon utenfor Stortinget, og flere politikere har engasjert seg I saken. Du finner som alltid flere oppdateringer på nrk.no. NRK Nyheter I denne omgang fikk du av Aksel Segelke.
3: Det fortsatt lørdag kveld, og det fortsatt en glede for meg, som heter Pia Skjevik, og ønsker deg hjertelig velkommen til nok en time med spektakulær musikk. Hvis det lov å si selv her på NRK PN. Vi skal begynne denne timen litt sånn annerledes enn vi pleier, men jeg føler veldig ofte at det noen grupper av lytterne vi glemmer å tilføre like mye energi som de andre så her et slags frieri til dere fra meg vi skal høre AC/DC med Back in Black

Stian Sevig med bare du, og vi fortsetter med en relativt ny artist. Jeg tipper vi kommer til å høre ganske mye mer fra I fremtiden. Vi skal også høre henne nå. Dette O Blonde med Hot Air Balloon.

Det var Åge Aleksandersen og Sambandet, og det var selvfølgelig en Paulo Coelho-inspirert låt vi hørte. Jeg bare tuller, vi hørte Alkymisten, og skal fortsette til det som, altså, jeg skal være så ærlig å si at selv jeg ble litt overrasket over hvor høyt oppe på min topp 100 mest strømmede låter i fjor den kom, men her er den altså.

Altså, av og til er det eneste man trenger en kanadisk crooner og en god klem. Vi hørte Michael Bublé, som jeg føler at musikalsk gir oss begge deler. Låta heter Everything.

Stina Talling. Vi hørte Sviker, og da skal vi over til en skikkelig megahit, kanskje til og med monsterhit fra min oppvekst. Dette Charles and Eddie.

Det var Haik, og vi hørte I'm on your side, og skal over til en ganske annen sjanger. Dette en favoritt hos mange, og det skjønner jeg godt. Vi skal høre Starship med We Built

Det var Sturla sammen med Hanne Mjøen, og vi hørte Kanskje du kan være mitt paradis for det Starship med We Built This City. Og jeg må innrømme en ting. Det få ting jeg skulle ønske mer enn at jeg kunne vært på en av de mange Rosalia-konsertene som har vært hittil I år, og enda verre ble det da en av mine aller beste venner reiste til London for å se henne for noen uker siden. Hjertet mitt var knust, og han fortalte at hun til og med sang sin egen lille versjon av en låt av Dido.

Daido med låta Thank You, og det risler mot sommer, den fine varme tida for de av oss som liker det, og vi skal høre en av låtene jeg tror kommer til å bli lyden av sommeren 2026.

Gracie Abrams med That's So True, for det hørte vi Ramon og hans Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Nå Synne Sørjær, dette Jeg vil ha deg.

Synne Sørjær, jeg vil ha deg, og da det allerede på tide for meg som heter Pia Skjevik og si tusen så aller hjerteligst takk for følge disse to timene på NRK P1, hvor det straks tid for en nyhetsoppdatering.

0: Her NRK Nyheter klokken 21. Akkurat nå avgjøres mesterligafinalen i fotball for herrene på straffesparkkonkurranse. Kampen mellom Arsenal og PSG endte 1-1 etter ordinær tid, og hvem som får løfte det gjeve troféet avgjøres straks. Du kan høre kampen i radiokanalen NRK Sport. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet pålegger stans i all bruk av laseranlegg knyttet til russefeiringen. Det skriver de i en pressemelding i kveld. Forbudet skjer etter flere øyeskader i forbindelse med feiringen og funnet av en rekke ulovlige lasere på et arrangement i Bærum i dag. Politioverbetjent Erlend Frigård sier de nå har funnet lasere inne i bussene.
1: Vi vet jo om nå ganske mange tilfeller at russ har blitt skadet på øynene sine. Så har vi hatt en aksjon her sammen med arrangør som er veldig på dette her, at dette skal være et trygt sted å ha russebusser. Og da har vi hatt et fokus på de som har vært montert utendørs oppå tak, som har vært svært sterke. Og så hadde vi en befaring her med statens strålevern, og de ser jo også innvendig så er jo da disse klasse 4 laserne, og de er jo i samtlige busser, bortsett fra en her. Og da må vi nok anta at de aller, aller fleste bussene som ruller rundt omkring på i hvert fall Østlandet, at de også har disse laserne inndørs. Det er små bokser som er svært skadelige hvis de brukes uforsvarlig.
0: PSG er best i Europa. Akkurat nå vant PSG på straffesparkkonkurranse over Arsenal i herrenes mesterligafinale i fotball. Dermed er franskmennene fra Paris for andre året på rad Europas beste klubblag. Flere reaksjoner kan du få på nrk.no. Det blir gitt livreddende førstehjelp etter en MC-ulykke på Stryn i Vestland. Nødetatene er på stedet, og ulykken fremstår alvorlig ifølge politiet.

0: Luftambulanse også på stedet. Mer bruk av hjemmekontor bidrar til sosiale forskjeller, mener arbeidslivsforsker. For om lag 10 år siden hadde 35% mulighet til å jobbe hjemme, og det tallet økte til 50% under pandemien, viser tall fra Oslo Met. Klasseforskjellene blir forsterket, sier Mari Holm Ingelsrud ved Arbeidslivsforskningsinstituttet ved Oslo Met.
1: Det jo en forskjell, og det bidrar jo til sosiale forskjeller mellom folk.
2: Hun forsker på arbeidsliv og mener at hjemmekontor kan være med å forsterke klasseforskjeller.
1: De har gjerne høyere utdanning, høyere inntekt, som klassiske sånne klasseindikatorer. Og så det jo også vanlig å tenke på autonomi eller kontroll over eget liv, som også en type klasseindikator. Da. Så man kan si at det klasseforskjeller her.
0: Så tar vi med at alle nødetatene i Eidsvoll på vei til en bolig etter meldinger om en eksplosjon. Ifølge politiet skal eksplosjonen ha skjedd i forbindelse med fylling av drivstoff på en peis. NRK Nyheter, Aksel Segelke.
3: Ja da, jeg kan aldri høre på akkurat nå. Alexander Wallestad mitt navn, og jeg ditt selskap her i kanalen denne fine lørdagskvelden. Veldig hyggelig å ha deg her med meg. Sammen skal vi høre på massevis av fin musikk. Og jeg sparker i gang kvelden her hos meg med vår helt egen norske boyband stjerner, nemlig Christian Ingebrigtsen og resten av gutta hans EA One. Har jo blitt nordmenn, både den ene og den andre av deg. Her får du Caught in the Middle.

one caught in the middle. Og nå skal du få ei av våre aller mest respekterte norske musikere, moldenseren Ane Brun, som jo bodde ei årrekka I Sverige, men som har kommet hjem til Norge. Her får du Virvelvind.

Arne Brun, Virvelvind. 16. mai var det skikkelig festaften da Jonas Love gikk på scenen I finalen I Eurovision. Dessverre holdt det ikke helt inn, men låten sitter som en kul av den. Her Ja, ja, ja.

Et ungt Christian skudd ifra New York. Dette var Somber med Back to Friends. Og han kan du faktisk få med deg live på Øyafestivalen nå I august. Øyan som hadde som sin store drøm å opptre på akkurat den festivalen var artisten Skår. Og den drømmen den fikk jo oppfylt I 2023. Her skal du få I Could Miss You Forever.

Min sambygding fra Stord på Vestlandet, du fikk score I could miss you forever. Og nå, en skikkelig rockeklassiker fra Kings of Leon. Her Sex on Fire.

Zimmermann med riper I lakken I NRK P1. I 1991 så fikk Disney en kjempehit med filmen Beauty and the Beast, såpass at han var den første animerte filmen som ble nominert som beste film på Oscar-utdelingen. Den prisen vant han ikke, derimot vant han for både beste soundtrack og for sang, nettopp for denne sangen her.

0: Celine Dion og Pivo Bryson med Beauty and the Beast. Og nå skal vi hjem til Norge. Vi skal få Anna Kajander. Her er Sabla fin.
1: Jeg tørker litt svette og legger meg på siden din. Hører at du puster mens jeg kryper tettere inntil. Jeg teller ringen du skal få når du blir gammel. Blir litt trist og

Anna Gajander ifra Lofoten kommer fra en ganske så musikalsk familie. Både far og bror musikere. Her fikk du hennes låt Sabla Fjord. Snart skal du få mer norsk på norsk musikk. Men aller først, Whitesnake, Is This Love?

0: Denne låten ble egentlig skrevet for Tina Turner, men da platesjef David Geffen hørte demoen, så bestemte han at den låten, den måtte Whitesnake holde for seg selv. Dette var Is This Love. Du hører på NRK P1, jeg heter Alexander Wallestad, og nå skal du få norsk på norsk musikk fra meg i lange baner. Jeg har plukket ut tre fine låter som jeg vil dele med deg, og vi starter med Stavanger-bandet Vetche. Her Lett i linklær.
1: Tre på rad, norsk.

Artisten Lola Young har vært åpen om å ha hatt mange utfordringer på grunn av sin ADHD, og denne låten her er rett og slett hennes ord til alle andre som har da. Du fikk Messi her i NRK P1, og nå er det 4 minutter igjen til klokka er 22. Da skal vi en tur innom nyhetene her hos oss, og så skal jeg være med deg videre helt frem til klokka er 23 i kveld. Jeg heter for øvrig Alexander Wallestad og synes det er veldig hyggelig å være her inne i radioen din. Jeg har mer musikk til deg før vi slipper til nyhetene. Du skal få Gavin DeGraw. Her er Chariot.

0: Her NRK Nyheter klokken 22. PSG best i Europa. Det måtte ekstraomganger og straffesparkkonkurranse til for å kåre en vinner i herrenes mesterligafinale i fotball i kveld.
1: Gabriel nå på 15 meter, keeper midt i målet. Stopper litt opp, løper mot ballen og skyter over! Og PSG har vunnet mesterligaen i fotball! PSG forsvarer titlen fra i fjor! Et fotballdrama gjennom 90 minutter, ekstraomganger og straffesparkkonkurranse er over! Paris Saint-Germain er det beste klubblaget i Europa, og Martin Ødegaard fikk ikke gleden av å bli historisk. Fikk ikke gleden av å bli den første norske spiller som var kaptein for et vinnerlag i mesterligafinalen. PSG best i Europa. Det var ikke verdens vakreste kamp, men for en spenning vi fikk.
0: Ja, dermed altså franskmennene fra Paris for andre året på rad Europas beste klubblag. Nødetatene i Eidsvoll har rykket ut til en bolig etter meldinger om en eksplosjon i kveld. Ifølge politiet skal eksplosjonen ha skjedd i forbindelse med fylling av olje på en peis. Fire personer har fått brannskader, og en av dem alvorlig skadd, opplyser politiet. Israel nå dypere inne i nabolandet Libanon enn det de har vært på over 20 år. Tidligere i dag sendte det israelske forsvaret ut en evakueringsordre og påfølgende angrep til tross for våpenhvilen mellom de to landene. Korrespondent Yamma Wolasmal sier opptrappingen som pågår nå dramatisk.
2: Det veldig dramatisk. Israelske styrker har ikke vært så langt inn i Libanon helt siden 2006-krigen, så på over 20 år har de ikke vært så langt nord i Libanon. Nå har de krysset Litani-elven, som ligger alt fra 15 til 20 kilometer fra den israelske grensen. Noe av grunnen kan være at israelske styrker prøver å kutte forsyningslinjene til Hezbollah fra øst nedover sørover, hvor Hezbollah står sterkt. En annen grunn kan også være at Hezbollah de siste ukene har sendt utrolig mange av disse hjemmelagde FPV-dronene sine, som de printer ut med 3D-printere, monterer på en granat og sender dem i retning av israelske styrker. Der det kommet veldig mye videoer av israelske soldater som blir rammet, militært utstyr som blir rammet. Det har satt israelske styrker under stort press.
0: Så hjem igjen, det pågår nå mekling om en ny tariffavtale for vektere. Arbeidstakerne i Parat sitter i møte med

0: NHO Service og Handel hos Riksmekleren, og partene har frist til midnatt til å bli enige. Blir det streik, begynner den i morgen tidlig, og blant annet Oslo Lufthavn og flyplassene i Bergen og Trondheim kan raskt bli rammet. Parat krever blant annet bedre lønn og forskuttering av sykepenger. Det var NRK Nyheter i denne omgang, og de fikk du av Aksel Segelke.
1: Og takk for at du gir oss nyhetene. Alexander Wallestad er mitt navn, og jeg har fått ære av å guide deg gjennom denne lørdagskvelden her i NRK P1. Håper du har lyst til å være her sammen med meg, og så skal vi høre på masse fin musikk sammen.

Vi snakket tidligere om å komme fra musikalske familier, og da definitivt Miley Cyrus med faren Billy Ray og gudmor Dolly Parton. Her fikk du Wrecking Ball I NRK P1. Alexander Wallestad mitt navn. Jeg ditt selskap I en times tid til her I kanalen. Veldig hyggelig å ha deg her I NRK P1. Nå skal du få regnvær med søvnløs.

0: I leave.
1: Joa, eller Johanna Skippervold, artist fra Oslo, som blir å se og høre på diverse musikkfestivaler nå til sommeren. Kanskje dukker opp en plass I nærheten av deg. Du fikk If I'm So Bad her I NRK P1. Og nå blir det mer norsk musikk, denne gangen med norsk tekst fra Jonas Benjob. Her I mitt liv.

Kanskje de aller største R&B-damene fra 90-tallet TLC og deres megahit No Scrub hørte du her I NRK P1. Og nå skal vi få Bergensrock fra to av Bergens store, nemlig Fjorden Baby og Jon Olav Nilsen.

Halleluja, debuterte helt tilbake igjen I 2003 og har siden og hatt en høy stjerne her til lands. Du fikk If You Were a Sailboat her I NRK P1.

Sister, sister, står nettopp I don't feel like dancing. Og mens det sång så passerte klokka 10:30 denne lørdagskvelden. Nå skal du få det, Lara, med sjelen.

Hun kan nesten ikke unngå å lage fine låter, godeste Delara. Du fikk sjelen her I NRK P1. K-pop I vinden som aldri før, og da etter mange år med systematisk jobbing fra koreanske myndigheter for å gjøre nettopp koreansk kultur til en stor eksportvare. Og et av de aller største navnene boybandet BTS. Her får du Dynamite.

Detta är Mylen Rusti, en av många strålande stämmer I det bergenske musikmiljö. Låten heter Få glemme meg ei, og den hørte du her I NRK P1 på denne lørdagskvelden, som jeg håper kjempefin, der som du måtte befinne deg akkurat nå. Jeg I alle fall her for å holde deg med selskap, og ikke minst spille masse fin musikk for deg. Da skal jeg gjøre frem til klokka 23, og akkurat nå skal du få samisk musikk fra Elle Maja. Her Duastat.

Om man skulle definert lyden av 90-tallet, så måtte nok denne låten her vært med I soundtracket. Du fikk Hathaway med What Is Love her I NRK P1. Nå klokka blitt snart 10 minutter på 11, og du skal få norsk musikk fra Marte Wulff, Morgensorgen.

Benson Boone var dette her med Beautiful Things I NRK P1. Og nå det bare noen få minutter igjen til klokka 23 denne lørdagskvelden. Da betyr at jeg, som heter Alexander Wallestad, skal takke så mye for følge så langt denne kvelden. Jeg skal overlate deg I trygge hender til min gode kollega William, som skal gi deg en hel time med 90-talsfest I programmet 90. Og så skal jeg sende deg av gårde med en skikkelig grom låt. Jeg tenkte først at den var fra 70-tallet, og jeg måtte dobbeltsjekke. Den kommer altså ut I mai 1980 fra filmen Fame. Her titellåten

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet pålegger stans av i all bruk av laseranlegg knyttet til russefeiring. Det skriver de i en pressemelding i kveld. Forbudet skjer etter flere øyeskader i forbindelse med feiringen og funn av en rekke ulovlige lasere på et arrangement i Bærum i dag. Politioverbetjent Erlend Frigård sier de har funnet lasere inne i bussene.
1: Vi vet jo om nå ganske mange tilfeller at russ har blitt skadet på øynene sine. Så har vi hatt en aksjon her sammen med arrangør som er veldig på dette her, at dette skal være et trygt sted å ha russebusser. Og da har vi hatt et fokus på de som har vært montert utendørs opp på tak, som har vært svært sterke. Og så hadde vi en befaring her med statens strålevern, og de ser jo også innvendig, så er jo da disse klasse 4 laserne, og de er jo i samtlige busser, bortsett fra en her. Og da må vi nok anta at de aller fleste bussene som ruller rundt omkring på i hvert fall Østlandet, at de også har disse laserne inndørs. Det er små bokser som er svært skadelige hvis de brukes uforsvarlig.
0: En fritidsbåt kjørte inn i en brygge i Farsund i kveld. 5 yngre personer var involvert, 1 ble fløyet til sykehus, 2 ble kjørt med uavklart skadeomfang. 2 ble sendt til legevakt. Nødetatene i Eidsvoll har rykket ut til en bolig etter melding om en eksplosjon i kveld. Ifølge politiet skal en eksplosjon ha skjedd i forbindelse med fylling av olje på en peis. 4 personer har fått brannskader, 1 av dem er alvorlig skadd, opplyser politiet. Fotball. Paris Saint-Germain, franske PSG, er best i Europa. Det måtte ekstraomganger og straffesparkkonkurranse til for å kåre en vinner i herrenes mesterligafinale i fotball i kveld.
2: Stopper det opp, løper mot ballen og skyter over! Og PSG har vunnet mesterligaen i fotball! PSG forsvarer titlen fra i fjor. Et fotballdrama gjennom 90 minutter, ekstraomganger og straffesparkkonkurranse er over. Paris Saint-Germain er det beste klubblaget i Europa. Og Martin Ødegaard fikk ikke gleden av å bli historisk. Fikk ikke gleden av å bli den første norske spiller som var kaptein for et vinnerlag i mesterligafinalen. PSG er best i Europa.
0: Sa kommentator Olav Trond. Det ble altså den franske hovedstadsklubben PSG som slo Arsenal i finalen i mesterligaen i Budapest i dag. NRK Nyheter var ved Harald Berre.
3: Du hører på 90 i NRK P1.
4: Det gjør du, og nå skal vi til 4 minutter med herlig groove og ren 90-tallslykke. Du får London Beat sin I've Been Thinking About You fra 1990.

Det er vanskelig å ikke vrikke på hofta når man hører London Beat med I've Been Thinking About You, en av de store klubbslagerne tidlig på 90-tallet, så fikk dansegulv fra London til Levanger til å småkoke. Og med det vi i gang her i 90. Velkommen, så mye skal det være til en time med reinspikka 90-tallsmusikk. Mitt navn William, og den neste timen så skal jeg tale med på en tidsreise tilbake til 10-året som ga oss alt fra tyggegumpop til stadionrock og alt det fargerike midt I mellom. Og har du en fargerik låt, eventuelt en grå låt fra 90-tallet som du kjenner at den her har jeg lyst til å høre, så går du inn I NRK radioappen, trykk send melding øverst I høyre hjørne, og så skriver du et par setninger om hva denne låten betyr for deg. Håper du ikke ønsker deg Jan Eggum, for her troubaduren fra byen mellom de sju fjell med På'n igjen.

En radio-DJs store mareritt, for man tror at Jan Eggum ferdig med å synge, og så begynner man å prate selv, og plutselig Jan Eggum på han igjen og skal avslutte låta. Nå skal vi til kveldens første ønske fra deg her i 90, og det kommer fra Cassandra, som skriver følgende I en melding til meg. Jeg vil sende en hilsen til mamma. Håper du koser deg på hyttetur. Du best. Ønsker å høre den nydelige Earth-song av Michael Jackson, like aktuell I dag som I 1995, skriver Cassandra. Enig med deg det, Cassandra. Jeg husker selv fra nyhetsbildet på midten av 90-tallet at det var snakk om både hull I ozonlaget og urbefolkningen I Amazonas. I hvert fall har jeg et sånt vagt minne om at det ble snakket om på nyhetssendingene. Og Cassandras ønske Earth Song satt definitivt planetens forfatning på agendaen.

Earth Song er liksom ikke en låt du bare har på I bakgrunnen mens du rydder på kjøkkenet. Det her Michael Jackson I det virkelig alvorlige hjørnet. Han skrev låta på et hotellrom I Wien sent på 80-tallet, midt I en verdensturné med et ganske tydelig mål. Å lage en låt som hele verden kunne synge med på, uansett språk, og samtidig stille noen litt ubehagelige, men nødvendige spørsmål. Enkelte kritikere mente det var litt vel mye patos og svulstighet, mens andre kalte den en skikkelig miljø-anthem, og begge dele kan nok stemme. Men en ting sikkert, det høres hvertfall ut som Michael Jackson mener hvert eneste ord I låta Earth Song. Fra miljøspørsmål skal vi til noe litt lettere her I 90. Du får Not for the Dough av Multiside.

0: Not for the dough av Multiside og Amnea låner grooven fra selveste Reodors vise skrevet av legendariske Bent Fabricius Berre til filmen Flåklypa Grand Prix. Og vi skal holde oss I filmmusikkens verden, for på denne dagen I 1995 så kom filmmusikken fra denne filmen ut.
1: Riddle me this, riddle me that. Who's afraid of the big black uncertain world in a chaotic time justice Batman forever
0: Det ingen I hele verden som klarer å si Bat på en fetere måte enn Jim Carrey Der hørte vi traileren til Batman Forever filmen med Val Kilmer som Batman Tommy Lee Jones, Nicole Kidman og selvfølgelig Jim Carrey I fri dessur som The Riddler Soundtracket ble nesten like stort som filmen med bidrag fra blant andre U2 og Seal og selv om Kiss from a Rose knapt med I selve filmen så ble låta en gigantisk hit og vant senere 3 Grammy-priser Her britiske Seal med Kiss from a Rose I 90

undantag med Bo Kaspers orkester her I 90, en av bandets aller største låter hentet fra albumet I sentrum, som lå nesten et helt år på den svenske albumlista. Svenskene, de karrer seg utrolig nok til fotball-VM som starter om under to uker, og det har jo kommet en rekke nye VM-låter de siste månedene, men det spørs om de slår VM-låtene våre fra 90-tallet. Det kan jo hende at det bønna fra nord og alt for Norge som blir å runge over stadioner, pubber og samfunnshus I sommer, for de jo ganske innarbeidet hos det norske folk. En fotballlåt fra VM 94 som også var med på VM-CD-en det her året var en skjult perle fra Vaselina Billopphøggers. Duellen I LA heter den, og en fantastisk hommage til amerikanske western-serier. Bare hør her.

0: Er dette en slags fotballkamp, spør jeg?
1: Da står fotball på billigheten
0: i kjøftet. Fotball har høyt mål her, men det lagt deg høyt opp i deg.
1: Ja, det digert i Amerika. Så på en som flyger med hjem.
0: Ja, ja. Og boll etter rundt en dum.
1: Rund og rundt.
0: Nei, nei, nei, går med deg.
1: Vi går.
0: Vi går, vi går.
1: Jeg ble sparket etterpå.
0: Nei, går med deg.
1: Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det.
0: Ha det.

Nydelig Spending My Time fra Roxette med Marie Fredrikssons særegne og herlige stemme. Og den ene halvdelen av duoen ville faktisk fylt 68 år I dag, men hun gikk bort allerede I 2019 etter å ha kjempet mot kreften I hele 17 år. Hartvig har lagt inn en melding I NRK radioappen. Det lenge siden jeg har hørt Ticket to Heaven med Dire Straits på radio. Ja, det kanskje ikke den mest kjente låta fra Mark Knopfler og Co, så da det på tide at vi spiller den her I 90.

Soda med låta Paradise, og stemmen du hørte var Anne Judith Wiik fra Trondheim, som nylig dukket opp igjen I rampelyset som en av låtskriverne bak Eurovision-vinneren Bangaranga. Ideen til låta kom faktisk under en låtskrivercamp I Bulgaria, da ordet plutselig lyste opp på mobilen hennes. Men mens resten av Europa fulgt finalen I Wien, så satt Anne Judith Wiik I Trondheim og jobbet videre I studio, for som hun selv sa, en låtskriver kan alltid hvile på løvbæren. Nå til en annen med suksess på 90-tallet, nemlig Trine Rein, som fikk kjempesuksess her hjemme med debutalbumet Finders Keepers. Og takket være internasjonal omtale under Lillehammer-OL, så tok det virkelig av for Trine, spesielt I Japan, der plata solgt hele 400 000 eksemplarer. Totalt ble det solgt rundt 600 000 eksemplarer av albumet, noe som gjorde det til et av de mestsellende norske fysiske albumene noensinne. Her en av låtene fra albumet Just Missed the Train I 90. Roll over.

Trine Rein var et ganske ukjent navn I 1993, men med Just Missed the Train begynte hun sakte, men sikkert å gjøre seg gjeldende på 90-tallet, både internasjonalt og her hjemme. Det straks midnatt, og det betyr at 90-tallsmusikken tar en liten pause fram til neste lørdag. William Frey og Sande takker for følge, men vi kan jo ikke avslutte kvelden uten en skikkelig roligdansklassiker. Så nå kan du bare gjøre deg klar for 6 minutter med gitarporno fra Gary Moore. Dette Still Got The Blues, så høres vi igjen til samme tid neste lørdag, når jeg igjen skrur tida tilbake til 90-tallet.

0: Her er NRK Nyheter. Det er midnatt. Fire personer har fått brannskader etter en eksplosjon i Eidsvoll i Akershus i kveld. For en av de skadde er situasjonen alvorlig. Eksplosjonen skal ha skjedd utendørs i forbindelse med fylling av olje på en peis. Det var flere vitner til stede da eksplosjonen skjedde ved en privat tilstelning. Tre mindreårige er sendt til sykehus etter at en båt krasjet i en brygge i Agder. To av dem ble fløyet til sykehus i Stavanger, mens den tredje blir kjørt i ambulanse til Kristiansand. De to siste involverte er sjekket på lokal legevakt. Alle involverte er yngre personer, ifølge politiet. Og politiet beslagla i dag laserutstyr fra 12 russebusser på russetreff på Kadettangen i Bærum. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet pålegger russen å stanse all bruk av laser. Oslo tingrett vil løslate Soel Kassembo, som ble hentet ut fra kirkeasyl på Sunnmøre denne uka. Kassembo er varig utvist fra landet etter å ha fått avslag på alle asylsøknader. Likevel har han bodd og jobbet på Sunnmøre i flere år. Onsdag ble han hentet ut av Herøy kirke og skulle sendes ut av landet i fredag. Nå er han besluttet løslatt med meldeplikt, men politiet har anket avgjørelsen til lagmannsretten. Det tar derfor noen dager før han får vite om han blir sluppet ut fra utlendingsinternatet på Trandum. Det pågår mekling om ny tariffavtale for vektere. Meklingsfristen går ut om en time. Nei, går ut nå ved midnatt. Blir det brudd i meklingen, vil streiken blant annet ramme flyplassene i Oslo, Bergen og Trondheim. Det ble ingen fotballjubel for Martin Ødegaard og Arsenal. Vinneren av mesterligafinalen ble kåret etter straffesparkkonkurranse. Det var Paris Saint-Germain som vant, og Ødegaard var skuffa.
1: At the moment, everyone is really disappointed. When you're that close to win this one as well.
2: Nedtur og skuffelse for Martin Ødegaard og Arsenal. Premier League-vinnerne klarte ikke å hente hjem sitt første mesterliga-trofé og måtte se Paris Saint-Germain slippe jubelen løs.
1: It's tough to take.
2: Kai Havertz sendte London-laget i ledelsen etter bare 5 minutter. I andre omgang får franskmennene straffespark. Osmane Dembélé setter inn 1-1. Ødegaard byttes ut like etter, og fra benken ser han både de første 90 minuttene og ekstraomgangene utspille seg uten mål. Straffespark skal avgjøre, og Paris Saint-Germain vinner mesterliga.
0: Det sa Arsenal-kaptein Martin Ødegaard, og reporter var Glenn Olstad. NRK Nyheter fikk du av Harald Berre.

0: hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Så den her, den siste dagen i mai 2026, som også da en søndag. Og ja, nå kan vi vel egentlig begynne å belage oss på at det skal bli sommer. Det jo et langt land vi har, og noen har kanskje hatt sommer i lang tid, mens andre har litt snø igjen. Men nå får vi håpe at det blir varmere tider. Og Nils Åge Nonstad står her i Nattradio-studio. Velkommen inn.

Ja, nok en sang med litt hjertesmerte I der, Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro. Og før det var det duoen Grenseland som sang hver gang du her. Og ja, Nils Håkon Onsdag her I studio skal absolutt ikke være moraliserende, men FN har faktisk bestemt at I dag det verdens tobaksfrie dag. Ja da, og den markeres hvert år på den 31. mai-dagen. Og det FN vil jo å rette oppmerksomheten mot tobaksrelaterte både dødsfall og sykdommer, som det jo noen av. Så da vet du I hvert fall det.

Ja, to flotte band, litt sånn I hver sin divisjon, kanskje. Hellbillies sang Spill, Johnny, Spill, og før det var det Pink Floyd her I Nattradion. Og stemmen bak vår ja, mest kjente fotballsang har bursdag I dag. Og hvem det det husker du kanskje ikke, men det får du høre om litt.

Pickup truck, det kunne Carina Dahl gjerne tenkt seg å bli med I, og Jason Mraz før det sang I Won't Give Up. Ja. Og nå blir det et øyeblikk med fotball her I Nattradion og fotballsang. For det jo ikke mange fotballlåter som tåler tidens tann, men den om Drillos, den gjør vel kanskje det. Og stemmen som sang har bursdag I dag. Hør her.

Ja, alt for Norge, det var I 1994 det. Forrige gang det norske herrelandslaget var med I et VM, og det var Jørn Lande som sang. Og han jo etter hvert blitt best kjent som Jorn, fordi han har jo en internasjonal stjerne I heavy rock-miljøet. Og Jørn fra Rjukan har jo bursdag I dag da. Og han har jo kommet seg ut I verden med musikken sin, blant annet sang han I det tyske bandet Masterplan. Han har samarbeidet med folk fra Whitesnake, samt kremen av norske rockemusikere. Og som en liten bursdagshilsen fra Nattradion da, så kommer Jorn, eller Jørn Lande da, med fotballlåten.

0: Bjørn Eidsvåg som følte seg helt parkert, og han fikk god hjelp av kringkastingsorkestret til å framføre den. Og før det hørte vi Tom Petty and the Heartbreakers Into the Great Wide Open.
1: En podcast fra NRK.
2: Våren 2005 begynner en dødelig bakterie å spre seg i Østfold.
3: Nå går du den tur til legen. Det noe feil med det.
2: Sykehusene fylles opp av folk med pustevansker, mens smittejegerne desperat jakter på årsaken til utbruddet.
4: Vi ble så forbøse over at det var så høy dødelighet.
1: Hør Dødsbakterien i appen NRK Radio.

Ja, den store rockesanger David Lee Roth, som vi jo kjenner fra Van Halen, var dette. På egen hånd her da, med svingende rytmer. Og den godeste Lee Roth, han begynner jo å bli en voksen kar, men prøver stadig rundt omkring på rockescener I USA å vise seg fram. Men hvis man sjekker videoer på nett, så det dessverre ikke mye igjen av stemmeprakten hans, men selvtilliten det visst ingenting I veien med. Det skal han ha.

Save It For A Rainy Day, ja, det synger The Jayhawks. Og før det hørte vi Erika Andriana her I NRK P1 Nattradion, hvor vi snart skal ha en liten nyhetsoppdatering. Det Maria Solheim som synger oss fram dit, og så har jo Nattradion en time igjen etter det, så bare heng med.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. En mann i 50-årene omkom i en motorsykkelulykke på Stryn i Vestland lørdag kveld. Pårørende er varslet, melder politiet. Fire personer har fått brannskader etter en eksplosjon i Eidsvoll i Akershus lørdag kveld. For en av de skadde er situasjonen alvorlig. Eksplosjonen skal ha skjedd utendørs i forbindelse med fylling av olje på en peis. Det var flere vitner til stede da eksplosjonen skjedde. Tre mindreårige er sendt til sykehus etter at en båt krasjet i en brygge i Agder. To av dem ble fløyet til sykehus i Stavanger, mens en blir kjørt i ambulanse til Kristiansand. De to siste involverte er sjekket på lokal legevakt. Alle involverte er yngre personer ifølge politiet. Ved Halden er det satt i gang redningsaksjon etter at et nødbluss ble sett ved Sponvika. Nødblusset ble sett 2 til 3 kilometer ut i vannet fra den gamle Svinesundbrua, melder operasjonsleder Melissa Krag i Øst politidistrikt. Redningsskøyte fra Hvaler deltar i søket sammen med droner, en dykkerbil og politibåt. Politipatruljer og ambulanser er også sendt til stedet. Ebola-utbruddet i Kongo og Uganda sprer seg i raskt tempo. Lørdag kveld landet lederen for Verdens helseorganisasjon, Tedros Ghebreyesus, i episenteret for Ebola-utbruddet. Nå ber han hele verden om mer hjelp.
1: Looking forward to stop this Ebola with the community and under the leadership of the government.
2: Viruset de må bekjempe sprer seg nå raskt. Over 1000 antas å være smittet siden utbruddet startet i midten av mai. Det finnes ingen kur mot denne varianten. Nærmere 240 er døde, inkludert flere helsearbeidere. Nå begraves Ebola-døde hver dag. WHO har bare mottatt 1/3 av det de trenger for å hjelpe. Sjefen ber om mer hjelp og minner om at dette også er en mulighet.
1: In every crisis. There is opportunity.
0: Reporter her var Anja Strønen. Partene i lønnsforhandlingene for vekterne mekler nå på overtid. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt, men meklingen mellom fagforeningene Parat og Norsk Arbeidsmannsforbund og arbeidsgiverforeningen NHO Service og Handel fortsetter på overtid hos Riksmekleren. Blir det brudd i meklingen, blir vekterne tatt ut i streik fra søndag morgen, melder Parat i en pressemelding. En streik vil først ramme Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Tønsberg-området. Også de tre største flyplassene vil bli rammet av en mulig streik. Og det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Harald Berre.

Special heter låten til Hanna Storm, og Every Teardrop is a Waterfall, sang Coldplay for det. Ja, det å komme for sent til en togavgang kan nok være irriterende, men en sjelden gang så kan det føre til et historisk øyeblikk. Og det skjedde faktisk på dagens dato den 31. mai dagen I 1993, for da kom plateselskapmannen Alan McGee for sent til et tog I Glasgow. Og mens han måtte vente noen timer til neste, så gikk han på en musikkbar. Og på scenen der sto et ungt band fra Manchester, som hette Oasis. Ja. Og McGee han ble helt overbevist, og bare noen måneder senere så hadde bandet platekontrakt. Og resten jo, som man sier, historie. Blant annet med denne låta, som jo etter hvert har blitt en klassiker.

0: Ja, det er lov å drømme om en ekstra uke hvis man på en ferietur I varmere strøk, slik Von sang om her. Og så det Lisa Ekdal da, som sang bort om det blå før det.
1: En podcast fra NRK.
2: Våren 2005 begynner en dødelig bakterie å spre seg I Østfold.
3: Nå går du den tur til legen. Det noe feil med det.
2: Sykehusene fylles opp av folk med pustevansker, mens smittejegerne desperat jakter på årsaken til utbruddet.
4: Vi ble så forbauset over at det var så høy dødelighet.
5: Hør dødsbakterien I appen NRK Radio.

Hey brother, dette var Avicii og Dan Tyminski du fikk her I nattradion. Og undrer du på hva klokka så den sånn omtrent 2:07. Denne søndagen og navnedagen I dag, det alle som heter Pernille og Preben som har den. Og straks det klart for tre på rad på norsk her I nattradion.

4800, det heter låten til Bertine Zetlitz, som ble låt nummer 3 I den norske trippelen. Nordgarden, hørte vi før det, Korsvei, sang de, og Tenk om, sang Martha Valle først.

En inderlig låt fra en inderlig artist som charmerte mange en gang. Det var vel kanskje på 90-tallet, eller var det 80? Ja, jeg husker ikke, men det var Glenn Medeiros I hvert fall. Og nå det Inga Mollis som får avrunde nattradion. Og Nils Åge Nostad ønsker deg fin natt videre, og takk for laget.